0: Еўразум.
1: Дыялог ці ціск? Пытанні, якія цягам часці апошніх гадоў працягваюць падзяляць беларусаў.
2: І гэтая барацьба стратэгій не новая. І самі беларусы, і іншыя народы ўжо праходзілі гэты этап, калі грамадства рабіла выбар адносна пануючага ў краіне рэжыму. Заставацца на пазіцыі непрымірымых барацьбітоў ці ісці на пагадненне ў разліку на паступовую трансфармацыю.
1: Наколькі супрацьлеглыя пазіцыі ў непрымірымых і рэалістаў, і ці мае рацыю той, хто кажа пра штучнасць супрацьпастаўлення гэтых пазіцый?
2: Пра гэта ў жывым эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змісер Лукашук пагутарыў з кандыдатам гістарычных навук Яўгенам Красуліным.
3: Ну вот мы маем две вот гэтыя там бачанні, пазіцыі, стратэгіі, як хочаш назавіце, ўсё ж такі непрымірымыя так званыя і рэалісты. Але сыходзячы вось з гэтага, там скажам, непрымірымыя настойваюць на санкцыйным ціску і гэтак далей. Рэалісты яму кажуць: "Ну і што вы за 6 гадоў дамагліся сваім ціскам? Вон Трамп прыйшоў і праз перамовы людзей выцягнуў". Гэтыя вот кажуць, непрымірымыя маю на ўвазе, ну тую аргументацыю, якую мы зараз чулі ад вас. З кім гаварыць і каму верыць? З іншага боку, от выходзячы, пытанне добрае ад вожыка патрыёт. Ці ведаеце, гаспадар Яўген, прыклады, калі прымірэнне з дыктатурай прывяло да яе зменаў?
4: Я ведаю прыклады, так, такія ведаю, ведаю прыклады, калі дыктатуры самі сыходзілі. Асабліва гэта тычыцца ваенных дыктатураў у Лацінскай Амерыцы 80-х гадоў. Яны сутыкнуліся з вельмі жорсткім эканамічным выклікам, з крызісам, калі ўвогуле казалі, што праект Лацінская Амерыка трэба закрываць. І яны просто узважыўшы ўсе про ікон казалі: "Так, ну добра, хлопцы, мы тут крыху, канешне, наваратілі. Вы тут разграбаеце, а мы пакуль вернемся ў кашары". Вось гэта было, скажам так, быў варыянт, калі дабрачынна дыктатары пакідалі свае пасады. Но тут зноўку трэба зыходзіць з тых умоваў, якія атачалі гэтую вось гэты момант сыходу. Для таго, каб дыктатура пакінула, скажем так, без вялікіх патрасенняў, без грамадзянскай вайны, без унутраных канфліктаў, без вялікіх рэпрэсій у страту ў грамадстве. Для гэтага, ну, па-першае, дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш, скажем так, культурным, адукаваным, гуманным. Мы бачым, што я ўжо называю характарыстыкі не зусім уласцівыя дыктатару. Вось, ці, скажам, для дыктатара, а найперш для ягонага атачэння, было відавочным, што перспектывы ўсё схлопнуліся для іх. Вось канкрэтна з гэтай мадэллю, з гэтай палітычнай сістэмай, перспектываў ніякіх. І вось гэта тое, што прыводзіць да расколу элітаў, і тады гэтыя эліты, ці, скажам, як на тых жа Філіпінах, ці як у той жа Румыніі, яны адказваюцца выконваць загады па, напрыклад, расстрэлу маніфестацыю. Вось страляць у народ, усё мы не будзем, вось як стралялі там у 20-м годзе па беларусам. І гэта ўсё, а некаторыя яшчэ і кажуць сваім калегам, якія гатовы выканаць гэтыя загады, што то паспрабуеце выканаць, будзеце мець справы з намі. Вось усё. Гэта першая умова. Раскол элітаў, асабліва ў сілавым блоку. Другая умова. Каб гэтая дыктатура не мела падтрымкі звонку. Калі ў яе ёсць вонкавы рэсурс, яны гэтым рэсурсам, гэтыя дыктатары могуць паўплываць на тых жа сілавікоў, якія ўжо гатовы перайсці на бок народу, і казаць: "Так, хлопцы, вось у мяне залаты запас зноў з'явіўся. Падумайце, кім вы будзеце пры гэтых дэмакратах, важэйшы пад суд аддадуць за тое, што вы рабілі пры мне па маіх загадах. А калі застанецеся пры мне, вось вам золата адсыплю, просто цяпер будзеце працягваць быць гаспадарамі жыцця". Калі ўзяць тыя ж Філіпіны з Маркасам, бачым, што, па-першае, раскалоліся сілавікі, па-другое, яму амерыканцы, галоўныя спонсары ягонага рэжыму, казалі: "Таварыш, ну, не, мы штосьці ваяваць з філіпінцамі не гатовы. Давайте-ка вы лепш сядзеце ў літак і, ну, так і быць, можаце прылецець на нашу нашу территорию. Мы вас не выгоним. Вось.
3: Это ну, коли казать про Беларусь, то головные спонсоры режима все ж таки не американцы.
4: Далеко не американцы. И тут...
3: И бачение, как бы, развития ситуации инше.
4: То я, что в 20-м годе, знову, не зауважалось и починаю зауважаться по крысе только теперь, только редко-редко починают возникать вот эти там дописы, комменты у тем же Фейсбуку, что так на самом речь же это в 20-м годе Россия не дала белорусам перемогчи. Правда, спробуют стримать свои рубежи, пишут, что да, ну, какие это каски, что там Росгвардия была накирована до межи, я тут на Шучинщине для межи был, вот, ничего такого не бачил, не ездил там Лавров на танках своих. Но, тем не менее, это разумение поступово, ось, я думаю, еще пару-тройку месяцев, и белорусы все будут переконаны, что в 20-м годе они ведали, что россияне не дадут Беларуси сойти с ейной орбиты, ну, это так было заразумело, и они в 94-м бы не дали сойти. Мы все верим, что 94-й, так, кропка бифуркации в нашем развитии, да нифига. У россияцев и тогда были инструменты для того, как Беларусь не пошла там шляхом Шушкевича, шляхом Пизняка там больше.
3: Ну, не издарма ж этот, вот как его, резиновое изделие, как прилетал в Минск.
4: Ну, так, не, ну, там, знову, там яны так само выкористовывали усе инструменты, якія были махчимыми, для того, как Беларусь не соскочила вось с того ланцужку, на яким яна опынулася у выніку Лукашенки, а Лукашенку вельми здорово подвесили на крючок вот гэтай марой про московский посад, про кремлёвский посад. Вось тады ж так само ішлі гэтыя дыскусіі, а чаму ён так здае сваю краіну? Можа яго там кампраматам трымаюць? Да які кампрамат? Мара. Вось яна, самы надзейны ланцуг, які прывязвае і які не разарваць ніякім Макронам, ніякім амерыканскім трэкам, нічому.
1: Працягваем слухаць гісторыка Яўгена Красуліна і яго развагі пра тое, як руйнуюцца дыктатуры праз дыялог ці ціск.
4: Вось. І знову, коли вертаемся до нашей ситуации, коли казать знову вось, про нашу там расколотость, спробы пойти на домовы, ти не пойти на их, выник будет однольковым, нияким у вас на кауче. Только вось, реалистами будут у этой ситуации ты, кто был непримиримым, бо у вас на кауче, ну, зрозумело, характер режиму и мэты режиму такие, что их не задоволить там некий диалог, им он не треба, не потребен. Вось, може диалог потребен тим, хто близько стоїть. Вось, знову кувертаючися там до питання, коли диктатури самі заходять, вось, сходять, вось, коли ласка. Можна розмовляти, спробувати розколоти еліти, но гэта знову, коли не буде другого фактору вонкової підтримки. Вонкова підтримка буде, покуль існує Росія. Принамсі, існує, вось, у тим вигляді, у яким я на тепер існує, як агресивна держава, яка убила себе у голову, что ей треба обновить империю. И что ей такая миссия историчная, агульночеловечая, выратовать все человечество, то бок подмять его под себе. Як только не будет этих факторов, Беларусь вызволится, и тут знову трапляем вось у гэтую пастку, якую нам рыхтуют уже давно, и рыхтуют с разных боков, и не обовязково там с нейких кепских намеров рыхтуют яе. Гэта силовый сценар, змены режиму. Вось, калі не будзе Росіі, на мой погляд, і калі мы вернемся до наших назіранняў у 20-м годзе, і калі мы прыцягнем вось гэтыя выпадкі, калі дыктатуры ў свеце сыходзілі без крывапраліццяў, мы ўбачым, што калі няма вось гэтых падтрымак эліты і вонкавага ресурсу, усё будзе добра, можна абысціся без там казацкіх загонаў, якія штурмуюць Варшаву ў 90-м, 91-м, і без каленных танков, которые идут там на усходний Берлин, для того, как взломать эту стену с заходним Берлином. Все отбывается мирно. И крамольную речь скажу, навод без круглых столов. Тогда можно обойтись, або ось это просто стяг, икона для демократичных сил, круглый стол у Польши. Ну, он, конечно, позабавил людей, так, не пытание. Но реально это выники у яго якія. По домовах круглого столу коммунисты заховывали уладу. И только коли вось Советский Союз канчаткова ляснулся, ось тады поляки хутенько анулявали то, что там провели выборы, хоть знову солидарность перемогла на тих выборах, ось после круглого столу, но это не была перемога, бо коммунисты вельми добра окопались по вынику ось этого круглого столу. А потом, коли ось не было уже совку, все, поляки зробили уже все по-своему, без круглых столов, без ось этих компромиссов, и мы маем тую Польшу, якую, власне кажучи, мы теперь квітнеем.
2: Далее у программы «Евразум».
1: Патриотизм по указці и хвилинка кепской музыки. Кринж тыдня.
0: Милицейские вучені, яны як следшие дзеянні. Доводячи, хто тут зло, головне не вийсці на самих себе.
2: Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Серыял «Эйфарыя» афіцыйна скончаны. Пра гэта паведаміў яго стваральнік, сцэнарыст і рэжысёр Сэм Левінсон у інтэрв'ю для падкаста «The New York Times». Такім чынам, апошняя серыя трэцяга сезона стала фіналам усяго праекта. За 7 гадоў выйшлі 3 сезоны і 26 эпізодаў. Галоўную ролю ў серыяле выканала спявачка Зіндая, якая раней ўжо намякала, што трэці сезон стане апошнім. Вытворчасць новых серый неаднаразова адкладалася. Паміж другім і трэцім сезонамі прайшло 4 гады, а многія акцёры за гэты час сталі зоркамі вялікага кіно. «Эйфарыя» распавядала пра жыццё кампаніі старшакласнікаў, якія сутыкаюцца з праблемамі залежнасцяў, адносін, пошуку сябе і псіхалагічных траўмаў. У трэцім сезоне, пасля часавага скачка, героі разважалі пра веру, магчымасць адкуплення і барацьбу паміж добром і злом. Акрамя Зіндаі ў серыяле здымаліся Хантер Шейфер, Джейкаб Элордзі, Сідні Суіні і іншыя вядомыя акцёры і актрысы. Вядоўца папулярнага амерыканскага шоу «Джиммі Кімел Лайф» Джиммі Кімел стаў лаўрэатам прэстыжнай прэміі «Пібоді Эвордс». Атрымаўшы ўзнагароду, ён заявіў, што ў Злучаных Штатах права крытыкаваць і высмейваць уладу гарантаванае Канстытуцыяй, але апошнім часам гэтае права ўсё часцей аказваецца пад ціскам. Кімел нагадаў, што ў мінулым годзе яго шоу часова адхілілі ад эфіру пасля прэтэнзіі з боку федэральнай камісіі па сувязі. Паводле яго слоў, гэта выклікала шырокую падтрымку гледачоў, якія выступілі супраць цэнзуры. Вядоўца падкрэсліў, што грамадства не павінна маўчаць, калі абмяжоўваюць свабоду слова, журналістыку і права на нязгоду. Падчас цырымоніі Кімел у сваёй звыклай манеры з гумарам згадаў шматлікі жартаўлівыя мянушкі, якія ён даваў Дональду Трампу ў эфіры. Прэмію яму ўручыў акцёр Бен Афлек, які адзначыў, што Кімел на працягу многіх гадоў выкарыстоўвае сваё шоу для крытыкі ўлады і абароны свабоды выказвання. Сёлета сярод лаўрэатаў Peabody Awards таксама былі праекты, прысвечаныя вайне ў Газе, праблемам турэмнай сістэмы, контролю над зброі і іншым важным грамадскім тэмам. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На минулым тыдні карыстальнікі сасетак абмяркоўвалі адразу тры відэа, ад прагляду якіх адно брыво дакладна паўзло ўверх.
2: Першынства па дзівацтве заняла гарадзенка ля вечнага агню. Другое – кліп ад штучнага інтэлекта і пра пуцінскага выканаўцы. Трэцяе – няшчасныя школьнікі і жыхары населенага пункта Гомельшчыны, якім пад дажджом даводзілася спяваць Кацюшу.
1: Пра ўсё гэта не толькі ў штотыднёвай рубрыцы Еўрарадыё «Крынж тыдня». Давайце паслухаем.
3: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Развіццё як бы патрыятызму пайшло не туды. Чамусьці, хутчэй за ўсё, не ад вялікага розуму, як бы патрыёты лічаць, што любое лайно ператвараецца ў цукерачку, калі прыправіць яго як бы патрыятызмам. І таму публікуюць усё сваё лайно без ані граму сораму. Ось, напрыклад, мінская школьніца Сафія Пацягова, яна ж артыстка Сафі Мішэль, крыўляецца побач з вечным агнём на плошчы перамогі і думае, што ўсё окей, бо... Песня у яе як бы патрыятычная.
4: За Беларусь, за край родной, за веру нашу і наш народ. За Беларусь, за край родной, за наш могучий славянский род.
3: Мяркуючы па ўсім, перад намі працоўны матэрыял са здымкаў кліпа, бо інакш як патлумачыць, што мы знайшлі гэтую ж сцэнку з іншага ракурса. То бок, будзе яшчэ і кліп. Рыхтуйцеся.
4: Які ты фразе да примерю вновь, і ордэн славы я прыжму ў грудзі.
3: Хаця чаго чакаць ад артысткі, якая запісвае вось такія відэа?
5: В нашай стране мир, і мы не слышым сирен по ночам. Мы не баімся завтрашняга дня. Мы живём обычной жизнью. Мы учымся, смеёмся, ссоримся из-за ерунды і міримся. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту Александру Лукашенко за чистое небо над головой, за то, что я могу строить планы.
3: Строить планы Софи Мишель, вядома, можа. Пакуль у Губазіку не побачили ее выкрутасы на площади Перамоги, бо такое нават тамтейшие аматоры высокого мастацтва могут не оценить.
6: А что для тебя Россия?
7: Для меня Россия – мама, и ее нельзя предавать.
3: Развитие как бы патриотизму пошло не туды. Чамусьці, хутчэй за ўсё, не ад вялікага розуму, як бы патрыёты лічаць, што любое лайно ператвараецца ў цукерачку, калі яго прыправіць як бы патрыятызмам. Ось, напрыклад, расійскі артыст Шаман вырашыў, што яго аўдыторыі спадабаецца, калі штучны інтэлект прымусіць тамтейшых замежных агентаў спяваць як бы патрыятычную песню. І тут, я думаю, мы назіраем не проста здзек над тымі, каго сёння можна спакойна папінаць, калі ты спяваеш як бы патрыятычныя рэчы. Тут яшчэ і глыбокае падсвядомае жаданне шамана, каб усе і нават ворагі любілі і спявалі ягоныя песні. Але як такое можна любіць і спяваць не з-пад палкі, навука яшчэ не патлумачыла. Развіццё як бы патрыятызму пайшло не туды. Ось, напрыклад, прыгонных бюджэтнікаў з БРСМ і Белай Русі выгналі на вясёлае як бы патрыятычнае мерапрыемства, хаця добры гаспадар у такое надвор'е і сабаку б на вуліцу не выгнаў. Углядваючыся ў гэтыя твары, разумееш, што як бы патрыятызм – гэта не заўсёды справа добраахвотная. Міліцыя правяла ўжо чацвёртыя вучэнні па разгоне вулічных пратэстаў. Забегаючы наперад, усё скончылася добра, усіх гераічна разагналі. Але якраз гэта тут увогуле нам не цікава. Звярніце ўвагу, як арганізатары вучэнняў прадстаўляюць сабе пратэстоўцаў, тых, ад якіх яны збіраюцца ратаваць беларусаў. Прапаганда шосты год расказвае нам пра крыважэрных, узброеных да зубоў баевікоў, якія выйшлі на вуліцы беларускіх гарадоў у 2020-м. Але вось прыйшоў 2026 год, і якімі пратэстоўцы выглядаюць на міліцэйскіх вучэннях? Бяззбройнымі, са сцягамі і кветкамі ў руках. Карацей, міліцэйскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Спадзяюся, што крама разбудзіла ўжо нават тых, якія яшчэ драмалі на гадзінніках у Польшчы. 6 гадзін 10 хвілін, у Беларусі 7 гадзін 10 хвілін. Думаю, што пакуль што за акном, асабліва ў Беластоку, яшчэ ясна і хочацца верыць, што ўсё ж такі не праверацца гэты аж прагнозы на дворы, якія гавораць, што днём будзе пахмурна. Але мы прадаўжаем раніцу з рацыяй і, можа, яшчэ адна песня на тое, каб усе тыя, як я, сёння ўсё ж такі яшчэ ідуць на працу. Памятайце, яшчэ не канікулы. Так само разбудзіліся і ўжо да гэтага выхаду рыхтаваліся разам, зразумела, з беларускім радіо Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Польщі починаються дискусія повищення мінімальної заробітної плати. Три буйні профсоюзи пропонують, каб мінімальний заробок повеличився як мінімум на 8,2% у наступному році. На практиці це означає повеличення на 394 злоти або 93 євро у порівнянні з актуальним показчиком. Коли б ця пропонова знайшла підтримку, то у 2027 році мінімальний заробок у Польщі склав би 5200 злотих без виліку податків і зборів, на руки 3875 злотих або 916 євро. Перемови у Раді громадського діалогу почнуться 15 червня, коли організації працедавців і профсоюзи не зможуть досягнути порозуміння, то урад самостійно прийме рішення повищення мінімальної заробітної плати не пізніше за 15 вересня. Беларусь разлічвае прадаваць электраэнергію на 500 мільёнаў даляраў у год. У найбліжэйшыя 2 гады мае запрацаваць агульны электраэнергетычны рынак краін Еўразійскага эканамічнага саюза. Як лічаць некаторыя эксперты, гэта дазволіць Беларусі прадаваць лішкі электраэнергіі не на захад, а на ўсход. Так, з 1 студзеня будзе створана лічбавая біржа, дзе краіны ЕАЭС змогуць набываць і прадаваць электраэнергію. Гэта дазволіць Беларусі дадаткова зарабляць ад 300 до 500 мільёнаў даляраў у год, паведамляецца афіцыйна. Дадам, што з моманту запуску і да снежня мінулага года БелАЭС выпрацавала 55 мільярдаў кіловат-гадзін энергіі. Гэта дазволіла Беларусі поўнасцю адмовіцца ад імпарту электраэнергіі. У Беларусі зафіксавалі самы хуткі рост цэн на паслугі за апошнія 14 месяцаў. Так, у красавіку паслугі ў Беларусі падаражэлі амаль на 3%. Гэта самы высокі месячны рост за апошнія 14 месяцаў. Асноўнай прычынай рэзкага падаражання стала павышэнне тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі. У красавіку кошт камуналкі вырас больш як на 10%. Беларуская чыгунка шукае работнікаў у Непале і Пакістане. Хаця летась на чыгунцы заяўлялі, што прыцягваць іншаземцаў да працы немэтазгодна, і гэта выкліча напружанасць у калектывах. Як заўважыла супольнасць чыгуначнікаў Беларусі, сёлета ў красавіку Менскае аддзяленне чыгункі звярнулася ў рэкрутынгавую кампанію Stana Print International, зарэгістраваную толькі сёлета ў сакавіку. Чыгунка просіць замежных работнікаў на вакансіі, якія не патрабуюць высокай кваліфікацыі. Асобна згадваецца, што валоданне рускай мовай не абавязковае. У супольнасці чыгуначнікаў звяртаюць увагу, што ў той жа час беларускім чыгуначнікам пастаянна ўразаюць прэміяльныя даплаты, дадаюць абавязкі скарочаных ці звольненых работнікаў і шукаюць розныя крыніцы так званай аптымізацыі. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 63 грошы, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 76 копеек, еўра 3 рублі 21 копейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 59 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радіорація. Ми разом.
1: Ви слухаєте «Раніці з рацією» у вівторок, 2 червня. 15 хвилин залишається до 7 години у Польщі і 8 у Білорусі. А гэта час на коментар рації. Сьогодні Мікола Бянько про тоє, чи абвєстіць Путін нову мобілізацію.
2: Події, міркаванні, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
3: У апошнія дні тэма новай хвалі мабілізацыі ў Расіі зноў вярнулася ў інфармацыйны парадак дня. Пра такую магчымасць адкрыта гавораць украінскія ўлады і прадстаўнікі разведкі. Паводле прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага, Крэмль ставіць перад сабой задачу павялічыць колькасць войскаў і можа пайсці на дадатковы набор дзясяткаў тысяч чалавек. Прадстаўнік галоўнага ўпраўлення разведкі Міністэрства абароны Украіны Андрэй Юсаў сцвярджае, што цяперашніх маштабаў вярбоўкі недастаткова ўжо для кампенсацыі стратаў на фронте. Для яго слоў, расійская прапаганда паступова рыхтуе грамадства да новых мабілізацыйных рашэнняў. Падобныя сігналы азначае і Deutsche Welle. Выданне паведамляе пра масавую рассылку паведамленняў з ваенкаматаў, выклікі ваеннаабавязаных для ўдакладнення дадзеных і ўручэння мабілізацыйных падпісанняў. Афіцыйная пазіцыя Масквы пакуль што застаецца нязменнай. У дзярждуме заяву Зеленскага называюць дэзінфармацыяй. Раней і Дмітрый Мядзведзеў, экс-прэзідэнт Расіі, таксама заяўляў, што набор контракт і добраахвотнікаў адбываецца добрымі тэмпамі, таму неабходнасці ў новых мабілізацыйных мерапрыемстваў нібыта няма. Аднак галоўнае пытанне заключаецца не ў словах расійскіх чыноўнікаў, а ў тым, ці ёсць у Пуціна палітычная неабходнасць паўтарыць рашэнне восені 2022 года. Тады мабілізацыя стала адказам на ваенныя паразы. Расійскія войскі адступалі на Харкаўшчыне, пакінулі Херсон і сутыкнуліся з рэальнай пагрозай страты захопленых тэрыторый. Мабілізацыя была вымушаным крокам, які дазволіў стабілізаваць фронт. Сёння сітуацыя іншая, але не настолькі камфортная для Крамля, як гэта спрабуе паказаць расійская прапаганда. Украінская армія працягвае паспяхова абараняцца на шэрагу напрамкаў, наносіць удары па Крыме, ваенных аэрадромах і аб'ектах на тэрыторыі самой Расіі. Расійскае наступленне, якое павінна было прынесці пералом, не прывяло да стратэгічных вынікаў. На гэтым фоне пагаршаецца і эканамічная сітуацыя. Расійская эканоміка ўсё больш працуе ў ваенным рэжыме, растуць выдаткі бюджэту, павялічваецца дэфіцыт працоўнай сілы, назапашваюцца структурныя праблемы. У такіх умовах новая мабілізацыя магла б нанесці яшчэ адзін удар па эканоміцы і настроях грамадства. Парадокс у тым, што Пуцін, верагодна, быў бы не супраць завершыць вайну на дадзеным этапе, але зарабіць гэта без страты твару яму складана. Для абвяшчэння перамогі неабходна хаця б выйсці на адміністрацыйныя межы Данецкай і Луганскай абласцей. Пакуль такая задача выглядае вельмі далёкая ад рэалізацыі. Менавіта таму спакуса абвясціць новую мабілізацыю сапраўды існуе, але разам са спакусай існуюць і сур'ёзныя абмежаванні. Сёння Расія плаціць кантрактнікам велізарныя па мясцовых мерках грошы, па некалькі тысяч долараў США у эквіваленце штомесяц. Калі нават пры такіх фінансавых стымулах няма чэргаў добраахвотнікаў, цяжка чакаць энтузіазму ад прымусова мабілізаваных. Не выпадкова нават адзін з самых вядомых расійскіх ультрапатрыётаў Ігар Гіркін Стралкоў сцвярджае, што новая мабілізацыя не здольная ўжо прынесці перамогу. На яго думку, яна толькі ўзмоцніць унутранае незадавальненне і створыць дадатковыя праблемы з забеспячэннем войска. Таму на сёння найбольш верагодным сценарам выглядае не адкрытая масавая мабілізацыя ў Расійскай Федэрацыі, а працяг цяперашняй палітыкі. Агрэсіўная вярбоўка кантрактнікаў, выкарыстанне мігрантаў і асуджаных, а таксама паступовая падрыхтоўка грамадства да таго, што вайна будзе працягвацца яшчэ доўга.

0: Радио Рація. Белорусская Радио Рация пропонує.
1: Весна. Правоабарончая передача на белорусском Радио Рация. Гучыць кожную суботу у 6:00. Паўторы перадач у нядзелю у 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння у польска-беларускім памежжы воблачна, з кароткачасовымі дажджамі. Вечар слабы, 3-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 да 21 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
1: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацією, аўторак 2 чэрвеня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас на афішу і палітхіт з віталом цыганковым. Будзьце разам з намі. І не апускайце хвалаў, беларуская радіорацыя.
0: Раніца з рацыяй.

0: арматурызацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Александр Лукашенко папярэдзіў, што Арменія можа сутыкнуцца з украінскім сцэнаром, калі зменіць знешнепалітычны курс. Такую заяву Лукашенко зрабіў пасля саміту Еўразійскага эканамічнага саюза ў сталіцы Казахстану Астане. Ён звязаўся і папярэджанне з парламенцкімі выбарамі ў Арменіі і абмеркаваннем магчымага выхаду краіны з Еўразэс на карысць больш цеснага супрацоўніцтва з Еўразвязам і заклікаў Ерэван быць асцярожным. Паводле Лукашэнкі, цытую, армянам трэба быць вельмі асцярожнымі, каб, не дай Бог, не паўтарыць тое, што адбылося ва Украіне. Ва Украіне ўсё менавіта так пачыналася. Натуральна, Лукашэнка тут перш за ўсё паўтарае наратывы свайго так званага старэйшага брата Владзіміра Пуціна. Бо Расія цяпер ўжо не толькі папярэджвае Арменію, але і актыўна вводзіць розныя абмежавальныя захады для армянскіх тавараў на расійскім рынку. Такія словы і дзеянні можна разумець як папярэджанне пра рызыкі, якія, на думку Менска і Масквы, узнікнуць, калі краіны былога СССР спрабуюць хутка пераарыентоўвацца з расійскай сферы ўплыву на Захад. У расійскай і беларускай афіцыйнай рыторыцы украінскі сцэнар азначае палітычную нестабільнасць, геапалітычнае супрацьстаянне і канфлікт вакол выбару знешнепалітычнага курсу. А то і пагрозу адкрытага ўмешання з боку Расіі ва ўнутраныя справы, ажно да вайсковай інтэрвенцыі. У кантэксце Арменіі это звязана з тым, што ў апошнія гады ўрад Ніколы Пашыняна прыкметна ахаладзіў адносіны з расійскімі інтэграцыйнымі структурамі і актыўна развівае кантакты з Еўропай і США. Пасля падзей у Нагорным Карабаху ў армянскім грамадстве ўзмацнілася расчараванне ў ролі Расіі як гаранта бяспекі. Да чаго могуць прывесці такія заявы Лукашэнкі? Відавочна, яны яшчэ больш пагаршаюць адносіны паміж Менскам і Ерэванам. Апошнія гады паміж Беларусію і Арменіяй ўжо ўзнікалі вострыя спрэчкі з-за пазіцыі Менску адносна карабахскага канфлікту, дзе Лукашэнка дэ-факта падтрымліваў Азербайджан, а не Арменію, свайго саюзніка па ваеннаму блоку АДКБ. Да таго ж, радыкальна абастрыліся і асабістыя адносіны Пашыняна і Лукашэнкі. Іхнія рэзкія абмены рэплікамі адбываюцца з перыядычнасцю некалькі месяцаў. Недавно Пашынян зноў адказаў непасрэдна кіраўніку Беларусі. Я скажу прама, Арменія не толькі не збіраецца выходзіць з Еўразійскага эканамічнага саюза, але я адзіны чыноўнік, які ўваходзіць у два кіраўныя органы саюза адначасова. Гэтыя рычагі я збіраюся выкарыстоўваць і буду выкарыстоўваць, каб Лукашэнка не змог выкарыстаць ЕўраЕС супраць Арменіі. Навряд ці апошняя заява Лукашэнкі прывядзе да нейкіх непасрэдных практычных наступстваў. Хутчэй, яна адлюстроўвае ўжо існуючыя супярэчнасці. Рэальныя наступствы будуць залежаць ад таго, наколькі рашуча Арменія працягне курс на збліжэнне з Захадам і наколькі гатовая будзе перабудоўваць свае адносіны з Расіяй і яе саюзнікамі, у тым ліку Беларусі. Апошнія падзеі паказваюць, што цяперашняя Арменія ў сваіх праеўрапейскіх кроках ўжо не баіцца рэакцыі не толькі афіцыйнага Менску, але і Крымля.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: чимуры, ткачынка, паведамляе газета «Юэй». Паводле медыцынскай інфармацыі, па стане на сённяшнюю раніцу ў выніку масіраванага абстрэлу расійцамі Кіева пацярпела 51 чалавек, тры з іх дзеці. Тым часам аператыўнае камандаванне польскіх узброеных сілаў сёння ўначы абвясціла, што з-за актыўнасці расійскай далёкай авіяцыі, якая наносіць авіаўдары па тэрыторыі Украіны, у польскай паветранай прасторы былі задзейнічаны знішчальнікі. Трывога была адменена праз больш чым 2 гадзіны. Парушэнне ў паветранай прасторы Польшчы не зафіксавана. Супрацоўніцтва і навады на ўзроўні міністэрстваў. Такія магчымасці адкрываюцца пасля візіту Святланы Ціхановскай у Кіеў. Нагадаем, там беларуская дэмакратычная лідарка праводзіла шэраг мерапрыемстваў, сустракалася з прэзідэнтам і міністрам замежных справаў. Для прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету найпершае карыснае супрацоўніцтва з міністэрствамі культуры і адукацыі, што цалкам магчыма рэалізаваць, кажа прадстаўніцтва. Представник по национальным адраджэнні Павел Барковский.
1: З уліком нашого опыту у Польщі, Литві, ми розуміємо, що таке супрацовництво не тільки магчиме, але й потребне. Натурально, що наша зараз задача, після того, як візит Тихановська відкрив політичні магчимості супраці з Україною, вийти менавіта на такий державний міністерський узровень контактів, а просто некоторі речі зверху так само відкрити для систематичної праці сумісно.
0: На супрацоўніцтва з украінскім бокам па лініі неўрадавых арганізацый ўжо ёсць, працягвае Павел Барковскі, але зараз адкрываюцца новыя магчымасці, якія патрэбныя як Украіне, так і беларускай дэмакратычнай супольнасці, працягвае палітык.
1: Мы, канешне, будзем працягваць супрацу з грамадзянскай супольнасцю, з незавымі ініцыятывамі, але спадзяюся, што цяпер мы яшчэ зможам падключыць больш высокі дзяржаўны ўзровень і такім чынам рэалізоўваць это уже як сумесные программы. Ну а, например, при встрече с депутатами мы могли бы узнать питание того, как это еще допомагать этому на законодавчему уровню. Бо видовочно, что до сегодняшнего дня есть те лакуны у документов, у законах.
0: Як приклад, який приводит Павел Барковский, дискриминационный подход до белорусской мовы, якая не виноватая, что Александр Лукашенко стал суагрессором у российским уварванні в Украину. Такие темы, між іншим, агучваліся на сумеснай сустрэчы дэмакратычных сілаў Беларусі і дэпутатамі Верховнай Рады Украіны на мінулым тыдні, дзе ўдзельнічаў і Павел Барковскі. З 1 чэрвеня консульскі аддзел пасольства Польшчы ў Мінску спыніў прыём заявак на атрыманне нацыянальных візаў на падставе карты паляка праз электронную пошту. Раней уладальнікі карты паляка маглі зарэзерваваць тэрмін візы, даслаўшы ліст на электронны адрас. Сёння каналы сувязі закрыты да далейшага паведамлення. Цяпер асобы, якія жадаюць атрымаць нацыянальную візу па карце паляка, павінны зарэгістравацца і забраніраваць даты візіту праз афіцыйны сайт візавага цэнтру VFS Global. Прычыны змены працэдуры ў пасольстве не ўдакладняюць. Анонс. 3 чэрвеня ў Варшаве адбудзецца паказ спектаклю «Бежанства 1915. Гісторія історії дітей з Нарелки, присвяченого 110-й годовині біженства, одної з найважніших і найбільш трагічних сторонок у історії православної і білоруської супольності Подляшша. Постановку представлять юні актери з Нарелки, каже намісниця директора Центру білоруської культури у Білостоку Ілона Карпюк.
2: Справа для нас дуже важлива, бо сучасні діти розповідають історію, яка просто відбулася так само в їхніх сім'ях. І цей спектакль фактично, ми гэтым ганарымся, бо падтрымалі прадукцію гэтага спектакля як цэнтры, а зараз будзе можна яго паглядзець і ў Бельску пад ласкім двойчы. У Варшаве будзе таксама паказ спектаклю ў Гайнаўцы. Гэта ўсё цягам месяца па 16 чэрвеня.
0: Паказ спектаклю «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нарелкі» адбудзецца 3 чэрвеня ў праваслаўным прыходзе на Волі ў Варшаве, што па вуліцы Вольскай. Уваход вольны. Больше новинок найдите на сайте racia.com, да и в наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз годину.
3: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
4: Сегодня у нашем помежье облачно с короткочасовыми дождями.

0: Радио Рація.
1: 22 хвилини застаються до 9 години у Польщі і 10 у Білорусі. Калі глянуть за окно, то доволі пахмурно, але я шукаю для вас, шановні слухачі, чогось оптимістичного, усе ж таки. І знайшов. І почнем ад надвор'я у Білорусі. Ад серады до п'ятніцы прыкметнае пацяпленне. У дзень слупкі тэрмометраў будуць вагацца ў мерах плюс 20, плюс 27 градусаў. Ападкі захаваюцца лакальна ў выглядзе летніх дажджоў з навальніцамі. А падчас выхадных далей будзе утрымлівацца цёплае, але няўстойлівае надвор'е з-за вільготных фронтоў. Температура ў дзень захаваецца на ўзроўні плюс 20, плюс 25 градусаў, а ўначы плюс 12, плюс 15. Гэта быў аптымізм для тых, якія жывуць у Беларусі, а ў Польшчы гэта зусім будзе аптымізм на ўвесь месяц. Інстытут метэаралогіі воднай гаспадаркі Польшчы паведамляе, што сярэдняя тэмпература ў чэрвені будзе вышэйшай за шматгадовую норму. Таму тыдзень абяцае быць камфортным для адпачынку. Ну, чагось больш трэба. Шкада толькі, што за акном крыху гэта інакш выглядае. Але верыць трэба. Загляне сонца і ў наша ваконца.

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: Белостоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 2 червня. У такий ж день 1891-го по пропанові ірландца Уільяма Маккрума у футболі ввели пенальті ті 11-метровий удар. У країнах, які використовують ангельскую систему вимярення, гэта 12 ярдаў ад лініі варот. Гэты удар призначаецца ў выпадку, калі гулец здзяйсняе ў межах сваёй штрафной плошчы любое з парушэнняў, якія караюцца штрафным ударам, і мяч пры гэтым знаходзіўся ў гульні. Серыя 11-метровых удараў таксама прызначаецца ў матчах плей у выпадках, калі пераможца не вызначаны ў асноўны і дадатковы час.
0: Нагоднік.
2: 2 чэрвеня 1896-га італьянец Гульельма Марконі ў США запатэнтаваў радыё. Увогуле Марконі, прадпрымальнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіцы за 1909 год, вядомы ў шэрагу краінаў як стваральнік першай у свеце паспяховай сістэмы перадачы інфармацыі з дапамогай радыё. У 13-гадовым узросце паступіў у тэхнічны інстытут у Ліву. У 1894-м пад уплывам пасмяротна выдадзеных працаў Генрыха Герца і Ніколы Тэслы зацікавіўся пытаннямі перадачы электрамагнітных хваль. Тады ж у маёнтку свайго бацькі пачаў праводзіць досведы па сігналізацыі з дапамогай электрамагнітных хваль. У 1895-м Марконі паслаў бесправадны сігнал са свайго саду ў поле на адлегласць 3 кіламетраў. Тады ж прапанаваў выкарыстанне бесправадной сувязі Міністэрству пошты і тэлеграфа, але атрымаў адмову. У пачатку 1896-га прыехаў у Вялікабрытанію, дзе прадэманстраваў свой апарат. З дапамогай азбукі Морзе перадаў сігнал з даху лондонскага паштамта ў іншы будынак на адлегласць амаль у 2 кіламетры і акурат 2 чэрвеня 1896-га падаў заяўку на удасканаленне ў перадачы электрычных імпульсаў і сігналаў і ў апаратуры для гэтага.
0: Нагоднік.
2: Сёння дзень нараджэння касмадрома Байканур. Акурат 2 чэрвеня 1955-го проект космодрома и его организационные структуры были затверджаны директивой начальника генерального штаба. Будаўніцтва першай чаргі космодрома было завершено у рекордные термины, и уже у травні 57-го с полигону была запущена межконтинентальная баллистичная ракета Р-7 конструкции Сергея Королева. Менавіта с Байконура был запущен и первый в истории штучный спадарожник Земли у 57-м годе и первый космический корабель с человеком на борте у 61-м. Пасля распаду СССР космодром апынуўся ўласнасцю Казахстана.
0: Нагоднік.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радіо Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Рація з Нівою. От А до Я. Фільєтон, погляд ди аналіз.
3: Добробит і демографія. Вітаю, шановних слухачів. Демографи Європи і розвитих держав в Азії, що є моці, б'ються з вони. Коренне насельництво фактично всіх країн, які лічаться як демократичні і заможні, неухильно з году в год скорочається. За останні 5 років значно зменшилося насельництво Японії. Поводле виніков Єропісу 2025 году, Україні тепер живе каля 123 мільйонів чоловік, що прикладно на 3 мільйони менш, чим було в 2020 годі. У процентах гэтае зніжэнне складае каля 2,5%. Адзначаецца, што колькасць насельніцтва ў Японіі скарачаецца ўжо не першы год. Гэты працэс працягваецца з 2015-га, але менавіта за апошнія 5 гадоў скарачэнне стала самым хуткім. У паўднёвай Карэі, у адрозненні ад таталітарнай кімаўскай паўночнай, праблема нараджальнасці стаіць яшчэ вастрэй, чым у краіне ў заходнага сонца. Дайшло до того, что держава распрацавала адмысловыя программы фінансавання маладых людзей. Прыкладам выдае грошы хлопцам, каб яны запрашалі дзяўчыну кавярні і рэстарацыі і маглі заплаціць за пачастунак, каб хоць неяк стымуляваць знаёмствы і спрыяць стасункам утварэння параў. Але што нам далёкая Азія, скажаце вы, і будзеце мець рацыю. У мікрараёне Беластоку, дзе я жыву, ёсць ажно 2 ветэрынарныя лякарні. Штодзень там тлумяцца людзі сваімі гадаванцамі, сабакамі, катамі, хамякамі ды іншымі прадстаўнікамі 4-лапых. Не ведаю, колькі зарабляюць ветэрынары, але падаецца, што зараз гэта адна з самых прыбытковых і перспектыўных прафесій. Шпацыруючы па парках, на 10 чалавек з сабачкамі можна сустрэць не больш аднаго з дзіцячым вазком. І гэта ў самай моцнай каталіцкай краіне, дзе бальшыня надалей дэкларуе сябе вернікамі. Вы калі-небудзь бачылі ў еўрапейскай краіне жанчыну-мусульманку ў хіджабе і з сабачкам на павадку? Напэўна, не, бо звычайна гэтыя жанчыны аточаныя тройкай-чацвёркай малых дзяцей, што чапляюцца за спадніцу. І таму нічога дзіўнага ў тым, што некалі хрысціянская Еўропа спакваля і паслядоўна пераўтвараецца ў тэрыторыю, дзе праз 10-15 гадоў ўжо будзе пераважаць мусульманскае насельніцтва. Імя Мухамед ўжо зараз ёсць найбольш папулярным ва ўсіх вялікіх гарадах старога свету. З агульнаеўрапейскай палітыкай некантраляванай міграцыі еўразвяз ўжо зайшоў калі не ў суцэльны тупік, то ў цёмныя змрочныя завулкі. Чарговы тэракт днямі, здзейснены ў Швейцарыі ісламскім фундаменталістам, папоўніў сумную статыстыку. Пра гэта лічыцца некарэктна казаць, але фактычна 99% ўсіх тэрактаў здзяйсняюць менавіта ісламскія фанатыкі. Ні індыйцы, ні беларусы, ні кітайцы, ні грузіны, а менавіта прадстаўнікі ісламісцкіх груповак. Яшчэ больш некарэктна казаць, што ў Еўропе паслядоўна адбываецца замяшчэнне карэннага насельніцтва на іншароднае, але ж гэта менавіта так. Днямі канцлер Германіі Мерц зрабіў заяву пра тое, што цягам 3 бліжэйшых гадоў дамоў павінны вярнуцца каля 80% з амаль 950 тысяч сірыйцаў, якія за апошнія гады апынуліся на тэрыторыі Нямеччыны. Ён спасылаўся на адначасную адпаведную праграму ўраду і памкненне часовага прэзідэнта Сірыі. Аднак многія палітыкі раскрытыкавалі гэтую ідэю, маўляў, гэта моцна ўдарыць па нямецкай медыцыне, дзе так шмат сірыйцаў працуюць дактарамі і ў абслугоўваючым персанале. Цікава, чаму сярод гэтых дактароў так мала беларусаў ці ўкраінцаў. Па праграме добраахвотнага вяртання сірыйцаў на радзіму пакуль выехалі толькі 3678 чалавек з запланаваных на першым этапе 10 тысяч. Шматлікія азіяцкія і афрыканскія мігранты звыклі сядзець на сацыялцы і цудоўна адчуваюць сябе менавіта ў еўрапейскіх краінах. Так што нічога з гэтых праграм адсялення не атрымаецца. Яшчэ ў 1970-е гады быў праведзены эксперымент пад назвай «Мышыны рай». Мишей і пацуков зміщали в ідеальні умови утримання і догляду. На першому етапі вони інтенсивно розмножалися, були дружелюбними і відчували себе видатно. З пакваля, однак, почалася деградація. Гризуни перестали плодитися, нападали один на одного, ну а потім стали вимирати. Експеримент скончився сумним фіналом. Размерны добробыт и забеспеченность сталися фатальными. Нечто подобное назираем сегодня мы и с усими коренными европейскими народами, где тратится тоестность и инстинкт самозахования. Владимир Хильманович для белорусского «Радио Рация».
2: «Рация с Нивой» – супольный проект «Радио Рация» и тыдневика белорусов у Польши «Нива».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 11-я година в Беларуси, 10-я в Польше.
3: Масіраваныя абстрэлы Украіны, у выніку якіх ёсць ахвяры і параненыя. Новыя механізмы супрацоўніцтва паміж Кіевам і беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Беларускую турэмную літаратуру прэзентавалі ў Варшаве.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Сегодня уночи российцы нанесли массированный комбинированный удар по Украине с использованием ударных беспилотников, поветранных морских и наземных ракет разных типов. Основным направлением удару был Киев. Поведомили военно-поветранные силы Збройных сил Украины. Так само атакам подверглись Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Полтавская в области, да иншие регионы. У выніку расійскай атакі на Кіеў, Дняпро і Харкаў сёння раніцай загінулі прынамсі 9 чалавек. Многія атрымалі раненні, у тым ліку дзеці. У сталіцы Украіны пажар успыхнуў як мінімум у двух жылых будынках. Улады заклікаюць жыхароў заставацца ў сховішчах. Польскае камандаванне паведаміла, што ўначы ў паветра падняліся знішчальнікі. Прызначаны пасля візіту

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Беларуская Радіо Рацыя прапануе
2: рэпартаж на беларускім Радіо Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага Радіо Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.
1: Російський удар по Дніпру, ёсць ахвяры і паранены. Былога супрацоўніка КДБ затрымалі пасля вяртання з Польшы. Сёння спаўняецца 44-я гадавіна засакрэчанага расстрэлу пратэстоўцаў у Савецкім Саюзе. Пра гэтыя да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Расійскі ўдар па Дняпры ёсць ахвяры і параненыя. Пасля вяртання з Польшчы затрымалі былога супрацоўніка КДБ. Сёння спаўняецца 44-я гадавіна засакрэчанага расстрэлу пратэстоўцаў у Савецкім Саюзе.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. 8 чалавек загінулі і 35 атрымалі раненні ў выніку начнога ўдару расійскіх войскаў па Дняпры. Яшчэ трое атрымалі раненні ў Каменскім у Днепра-Пятроўскай вобласці. Сёння ўначы расійцы нанеслі масіраваны камбінаваны ўдар па Украіне з выкарыстаннем ударных беспілотнікаў, паветраных, марскіх і наземных ракетаў розных тыпаў. Асноўным напрамкам удару быў Кіеў, паведамілі ваенна-паветраныя сілы ўзброеных сіл Украіны. Таксама атакам падвергліся Днепра-Пятроўская, Харкаўская, Запароўская, Палтаўская вобласці ды іншыя рэгіёны. Тым часам Расійская федэральная служба бяспекі паведаміла пра маштабную аперацыю замежных спецслужбаў, накіраваную на ўстаноўку шкодаснага праграмнага забеспячэння на тэлефоны высокапастаўленых расійскіх чыноўнікаў. Яна адзначыла, што меркаванае сачэнне мае далёкасяжныя наступствы. Выкарыстоўваючы тэхнічныя магчымасці буйных міжнародных IT-карпарацый, прадстаўнікі замежных спецслужбаў праводзілі таемнае, несанкцыянаванае атрыманне розных відаў інфармацыі з прыладаў, якія падвергаюцца кібератакам праз мабільную сувязь, адзначаецца ў паведамленні ФСБ. Пасля вяртання з Польшчы былога супрацоўніка КДБ вінавачваюць у здрадзе дзяржаве. У Беларусі 10 красавіка быў затрыманы 39-гадовы Ігар

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте рацыя.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце «Дзень з рацыяй» у студыі Кірыл Малхоўскі сёння з вамі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 20 хвілін таму расказаць пра нібыта так званыя шкодныя прадукты, якія на самой справе прыносяць толькі карысць. Справа ў тым, што частку папулярных прадуктаў гадамі мы лічым шкоднымі, аднак навукоўцы даказалі апошнім часам, што яны нясуць карысць нашаму арганізму, і яны адзначаюць, што пры ўмераным ужыванні і збалансаваным рацыёне яны нават здольныя стаць важнай крыніцай вітамінаў, мінералаў і іншых каштоўных рэчываў. Напрыклад, замарожаная гародніна, якую мы так абходзім часта стараной, не саступае свежым. Адным з самых недаацэненых прадуктаў, яе лічаць спецыялісты, называюць гэтую замарожаную гародніну. І звычайна таму, што іх збіраюць у момант максімальнай спеласці, пасля чаго гародніна хутка падвяргаецца заморозцы, дзякуючы гэтаму захоўвае вялікую колькасць вітамінаў, антыаксідантаў і мікраэлементаў. І, дарэчы, даследаванні паказвалі, што па спажыўнай каштоўнасці такая гародніна нярэдка супастаўная са свежай, а ў некаторых выпадках нават пераўзыходзіць яе. Напрыклад, яшчэ рыбныя кансервы карысныя для сэрца, кажуць адмыслоўцы. Кансерваваная рыба таксама часта незаслужана атрымлівае дрэнную рэпутацыю, а між тым гэтыя ўсе сардзінкі, скумбрыя ды іншыя тлустыя віды рыбы утрымліваюць шмат бялку натуральнага пратэіну, омега-3, кіслоты, вітаміны D, B12, а таксама селен. І рэгулярнае ўжыванне такой прадукцыі звязваюць з ніжэйшай рызыкай сардэчна-сасудзістых захворванняў і інсульту. Нягледзячы на спрэчкі вакол кавы, яна таксама прыносіць карысць. Навукоўцы ўсё часцей гаворыць аб яе патэнцыйных перавагах. Умеранае спажыванне, натуральна, прыкладна ад 3 да 5 кубкаў у дзень, асацыюецца са зніжэннем верагоднасці развіцця дыябету другога тыпу, хвароб сэрца і некаторых узроставых парушэнняў працы мозгу. І пры гэтым спецыялісты нагадваюць, што лішак кафеіну ўсё ж такі здольны выклікаць трывожнасць, бесань і такое часта сэрцабіццё, таму што занадта то не здорава, разумееце самі. Бульбу, дарэчы, нашу родную дарма таксама лічыць шкоднай, бо яна таксама апынулася сярод прадуктаў з незаслужана дрэннай рэпутацыяй, але змяшчае вітамін С, вітамін B6, калій, абалоніну і антыаксіданты. І праблема часцей за ўсё звязана не з самой бульбай, а са спосабам яе прыгатавання. Смажаная бульба і стравы з вялікай колькасцю алею сапраўды становяцца больш каларыйнымі, тады як запечаная ці вараная бульба застаецца спажыўнай і добра насычае. Соевыя прадукты значна бяспечней, чым прынята думаць. Гэтыя ўсе такія страшныя словы, типа тофу, соевае малако, іншыя прадукты соевыя з'яўляюцца крыніцай расліннага бялку і карысных тлушчаў, і даследаванні паказалі, што іх рэгулярнае ўжыванне можа станоўча ўплываць на ўзровень халестэрыну і змяншаць рызыку сардэчных захворванняў. Распаўсюджаныя сцярогі аб тым, што соя выклікае сур'ёзныя гарманальныя парушэнні, навуковага пацверджання ў большасці выпадкаў не атрымала. Яйкі ўжо больш не лічаць навукоўцы ворагам сасудаў. Доўгі час яны крытыкавалі за зместу халестэрыну, але сучасныя дадзеныя сведчаць аб тым, што ўмеранае ўжыванне яек у большасці людзей не павышае рызыку сардэчна-сасудзістых праблем. Акрамя таго, яны ўтрымоўваюць паўнавартасны бялок, вітаміны, антыаксіданты, проста ўсё неабходнае для звычайнай працы нашага арганізма. Любімая карысная закуска папкорн пад любую кінушку таксама не з'яўляецца шкоднай, бо звычайны папкорн без вялікай колькасці алею, цукру і солі гэта цельназернавы прадукт з высокай колькасцю абалоніны і антыаксідантаў, і эксперты падкрэсліваюць, што негатыўны імідж папкорна звязаны перш за ўсё з каларыйнымі дабаўкамі, а не з самім прадуктам. Ну і варта нагадаць, што некаторыя прадукты, як шмат хто лічыць бяскрыўднымі, здольнымі неўзаметку тармазіць абмен рэчываў і памяшаць падтрымліваць стабільнасць вагу. Менавіта такія дэталі рацыёну нярэдка становяцца прычынай таго, што пахуданне даецца з вялікай працай. То бок, што можна сказаць, даражэнькі, не абходзьце стараной гэтыя прадукты, якія вы лічылі раней шкоднымі, нікога не слухайце, што называецца, сілкуйцеся, як вам заўгодна, будзьце сытымі, здаровымі і шчаслівымі. Дарэчы, гадзіннік паказвае, што ўжо можна сабе зладзіць нейкі там абед. Ну, а пад ланчтайм Брюс Спрынгстін асабіста нам заспявае Harry's Place на вольных хвалях беларускага радыё. Yeah.

0: станцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Сёння Верховны суд будзе разглядаць апеляцыю па справе сумленных людзей. У Беларусі вызначылі тры пляцоўкі для сховішча ядерных адходаў. Шэлтэр для беларускіх палітвязняў у Варшаве пераехаў у новы будынак. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

0: на навакольныя асяроддзе будучага пункту пахавання радыеактыўных адходаў. Пасля гэтага будзе праведзена працэдура грамадскіх абмеркаванняў. Пры гэтым прадпрыемства ўжо зараз праводзіць тлумачальныя сустрэчы з жыхарамі раёнаў, дзе вызначаны перспектыўныя пляцоўкі. Як адзначыў Міхаіл Кісілі, пункт пахавання – гэта высокатэхналагічны інжынерны аб'ект, які будзе мець шмат бар'ерную структуру і гарантуе бяспечнае захоўванне і пахаванне адходаў на 10 гадзін, пакуль будзе захоўвацца радыяцыйная актыўнасць. Шэлтар для беларускіх палітвязняў у Варшаве пераехаў у новы будынак, большы па памерах. У гонар адкрыцця кіраўніцтва дому зладзіла 30 траўня святочную імпрэзу, у якой паўдзельнічалі чын-чын чыноўнікі, музыка Юрый Стыльскі, мастачка Вольга Якубоўская. Івент адбыўся пры ўдзеле Святланы Ціханоўскай і Паўла Латушкі, распавядае дырэктарка шэлтару Ганна Федаронак.
1: Так цёпла на душе, так мне стало спакойна, так добра. Это было то, что некое такое пафосное открытие, или какое-нибудь такое урочистое свято пафосное. Нет, это было как семейное свято. Мне сегодня так сдавалось, как это свято было, что как будто неким день народин, может, кого-нибудь. Светлана Георгиевна была такая, ну просто, как женщина, которая просто прошла на свято, Пал Палыч шутил, спевали сегодня с нами на сцене, Светлана Георгиевна и Пал Палыч. Чин-чины наши приехали, чиновники, все так смеялись, это была наша несподеваночка такой, якую мы запланавалі. Гэта быў сюрпрыз для ўсіх.
0: Нагадаем, у шэлтары для палітвязняў былыя зняволеныя змогуць жыць бясплатна 2 месяцы. Больш навінаў знайдзіце на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 17 до 19 градусаў цяпла, ападкаў не назіраецца, але магчыма невялікія дажджы на гарадзіншчыне і Беласточчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 19 до 21 градуса са знакам плюс, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 2 чэрвеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб дзень надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, плённай працы, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё рацыі. Сёння з вамі я, Кірыл Малаховскі, у студыі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном. Далучайцеся да нас, паважаныя, заставайцеся з намі, будзем бавіць час разам з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і карыснай інфармацыі таксама. Заспяваюць, зайграюць для нас такія выканаўцы, як Лявон Вольскі, Бон Джові, Хурма, Марун Файв, Наві Бэнд і іншыя выключна зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвілінкі Алесь Дубавец будзе лістаць свой нагоднік адмыслова для нас. Крышачку пазней, літаральна праз 15 хвілін, пачуем з вамі перадачу «Рацыю падарожжах». Сёння Вольга Сямашка раскажа пра падабенства Барселоны і Менску і Каталоніі з Беларусію агулам. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 2 червня. У такий ж день 1891-го по пропанові ірландца Уільяма Маккрума у футболі ввели пенальті ті 11-метровий удар. У країнах, які використовують ангельскую систему вимярення, гэта 12 ярдаў ад лініі варот. Гэты удар призначаецца у выпадку, калі гулец здзяйсняе ў межах сваёй штрафной плошчы любое з парушэнняў, якія караюцца штрафным ударам, і мяч пры гэтым знаходзіўся ў гульні. Серыя 11-метровых удараў таксама прызначаецца ў матчах плей у выпадках, калі пераможца не вызначаны ў асноўны і дадатковы час.
0: Нагоднік.
2: 2 чэрвеня 1896-га італьянец Гульельма Марконі ў США запатэнтаваў радыё. Увогуле Марконі, прадпрымальнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіцы за 1909 год, вядомы ў шэрагу краінаў як стваральнік першай у свеце паспяховай сістэмы перадачы інфармацыі з дапамогай радыё. У 13-гадовым узросце паступіў у тэхнічны інстытут у Ліву. У 1894-м под уплывом посмяротно выдадзеных працаў Генриха Герца і Ніколы Теслы зацікавіўся пытаннями перадачы электрамагнітных хваль. Тады ж у маёнтку свайго бацькі пачаў праводзіць досведы па сігналізацыі з дапамогай электрамагнітных хваль. У 1895-м Марконі паслаў бесправадны сігнал са свайго саду ў поле на адлегласць 3 кілометраў. Тады ж прапанаваў выкарыстанне бесправадной сувязі Міністэрству пошты і тэлеграфа, але атрымаў адмову. У пачатку 1896-га прыехаў у Вялікабрытанію, дзе прадэманстраваў свой апарат. З дапамогай азбукі Морзе перадаў сігнал з даху лондонскага паштамта ў іншы будынак на адлегласць амаль у 2 кіламетры і акурат 2 чэрвеня 1896-га падаў заяўку на удасканаленне ў перадачы электрычных імпульсаў і сігналаў і ў апаратуры для гэтага.
0: Нагоднік.
2: Сёння дзень нараджэння касмадрома Байканур. Акурат 2 чэрвеня 1955-го проект космодрома и его организационные структуры были затверджаны директивой начальника генерального штаба. Будаўніцтва першай чаргі космодрома было завершено у рекордные термины, и уже у травня 57-го с полигону была запущенная межконтинентальная баллистичная ракета Р-7 конструкции Сергея Королева. Менавіта с Байконура был запущен и первый в истории штучный спадарожник Земли у 57-м годе и первый космический корабель с человеком на борт. Борте у 61-м. Пасля распаду СССР космодром апынуўся ўласнасцю Казахстана.
0: Нагоднік радыёвых.

0: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
1: Коли мне в жыцці не хапае лета, я вспоминаю вечер у Барселоне, коли солнце сядало у мора, а мы сидели на даху ля дома у Гуэля и, отповедно, размовляли с активисткой Каталонии. И она казала литерально наступное, что Барселона и Минск кроме подобные, и Каталония, и Беларусь так само. Наши мовы подобные, бо каталонская с помесью французской и испанской, як и белорусская, на их погляд, с помесью польской и российской. И, отповедно, мы такие ж краины-буферы помеж двумя вялізнымі імперыямі. І таму мы так дамовіліся, што мы незалежныя, цяпер Каталонія набывае незалежнасць, мы скідаем дыктатара, і яны пастараюцца дыктатара да ўлады не дапускаць. Таму сёння прапаную пагутарыць пра тое, як Барселона прываблівае беларусаў, і асабліва ў час пандэміі, калі нельга нікуды выехаць, мы успамінаем той цёплы край, які месяц ля мора. У эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах», і з вамі сёння Алесь Дубавец.
2: И, Ольга Сямашко, я не просто здивленный, я так даже зачарованный тем, что... И самое главное, что она это сказала не по паперце, что меня уразило просто. Я нават не ведаю, что я тут раблю. Протягивай, коли ласка, Ольга.
1: Да, не по паперце, потому что я догэтуль не могу... Опомниться после этой краины, потому что сапраўды Испания и Каталония это совсем разные краины. И первый визит мой был таки працоўного характера. У меня было только 3 дни. И я целыми днями працавала. Это была тема авторского права и юриспруденция. Але у меня был час ночи и рано, коли я могла ходить где заугодно. Тому я вельми мало спала. Кожную раницу вельми рано вставала, каб поглядеть дивосы Барселоны. Это в первую чергу архитектурная спадщина Антона Гауди. Это безумовно море, потому что можно было купаться.
2: Ого! Было дозволено купаться?
1: Так, и отповедно у гэты час помеж 3 раніцай и 6-7 раніцы амаль не было людей. И Барселона, она была, как мне подавалось, только моим городом. И тому у меня с гэтым городом усталявался такой диалог, такая сувязь неперерывная. Коли я вот зараз, як учора памятаю, якой вуліцай я шла, який дом я бачила, якія скульптуры на мяне выпрыгвали, якія мозаики, якія плитки, якія кахли. И вся гэта символика. Просто в одном таким вялізным букете помеж пальмов, кветок, неких дзівосных птушек. Отповедно, коли мы кажем Барселона, то это, напевно, рай на земле. Ты, Олесь, отчу это рай?
2: Я от 3-й до 6-й я спал. Это докладно, я веду. Ну, были моменты, когда, может, и не спал. Уже не памятаю. Але у меня такой сувязи не отбылося. Не веду, идти на счастье, идти на жаль. Я туда приехал банально не так на отпочинок. У меня были вакации там, я не памятаю. Может, на 10 дней мы приехали. Было море розное там такое, что дотычно отпочинку. Тому не ведаю, ці хотел бы я вернуться у Барселону, ну, может, и съездил бы еще разок. Бо я так зараз зрозумел, что чогось я там не доглядел. Ось,
1: напевно, так, бо там весь час не открывается неким новым боком. Ось я, наприклад, не наведала ні водного музея, а я розумію так, то поспів мне что наведать, так?
2: Я поспів наведать музей Хамона, бо я перший раз у житті поспробував, що таке Хамон. Ну, такі
1: сапраўдны.
2: Ну, гэта, ведаеш, ну, напевно, поляки гэта б назвали шинкой, але гэта такая специфічная речь. Був яшчэ музей, ведаеш, там такая ёсць територія, яна называется Гішпанская вёска. Там, ну, може, 100 неких будинков, которые в угле показывают всю эту стилистичную прихожость и архитектурную так само Испании. Бо там такие маленькие копии разных регионов Испании. Там так само есть кухни этих регионов. То бок там можно чимсь почаставаться, что-то набыть. Мы там, до речи, споткали девчину, которая там працавала уже кольки там годов. И она из Москвы. Она нам расповела там про Андалусию, сдается, что-то такое. Мы там нечто она нам частовала, некие какими сладкими речами. Я уже навод не памятаю, что там было. Вино некое солодкое было. Ну, короче, кажется, что таки музейный комплекс, но вельми цікавый, там можно провести, саправды, целый день. И я навод, может, и рекомендовал бы людям, якія едут в Испанию первый раз, и вот аккурат обрали Барселону, вот туды, как зразуметь, в певном сенсе, ну, вот Испанию и испанцев. А потом уже там, ведаешь, рамблы, там, музей Хамона, музей эротики и разное там иншее. Речи. Нет, там поглядеть, саправды, есть что. Один, когда ты съезжаешь оттуль, разумеешь, что просто як было мало часу на все это. Як было спякотно. Потому что это так само таки. Ну, для меня, принамсі, таки фактор. Я не люблю спякоту. И тому, ведаешь, Барселона летом для меня это было такое, ну, довольно страшно.
1: А я была наприконце травня, накольки памятаю, и самое солнце пекло аккурат таки в обед. Но это был травень. И тому, отповедно, уся Барселона была у кветине. Я николи не забуду, как я зранку забралася у парк Гуэль акурат, і ён знаходзіўся на вельмі такой вялізным узвышшы, і апошні 100 метраў літаральна вось под 90 градусов ну, так, было такі нахіл.
2: Мы там сам, так само былі, мы туды траплялі дня 2 ці 3, таму што там вельмі дзіўная сістэма была такая. Табак ты можаш прыйсці і тебе просто скажуць у касе, што а квіткоў няма, выкупілі. І там некія аўтобусы, ведаеш, некія турысты ходзяць, бродзяць, а квіткоў няма. А можа там яны будуць праз 2 гадзіны падойдзіць, можа будуць квіткі, можа хтосьці не прыедзе. Вось такая гісторыя. Таму мы там недзе зарэгістраваліся на некім сайце, купілі гэтыя квіткі праз гэтыя сайты і просто прыйшлі, паказалі гэты QR-код. Штосьці там было такое. І вось толькі тады патрапілі. Але не магу сказаць, што я там быў вельмі там з чымсь здзіўлены. Я просто не ў такім захапленні ад архітэктуры вось спадара Гаудзі. Паглядзелі, каса міла, вось гэты Саграда Фамілія, мы каля яе, дарэчы, жылі. Не падобна, канешна, на штосьці іншае, цікава, сапраўды. Ну, але так, ведаеш, каб у мяне некае такое было у пэўным сэнсе ўзбуджэння, дык не было.
1: А ў мяне якраз такі было, таму што я заўважыла, што ўсе тыя кветкі, якія раслі натуральна у парку Гуэля, яны просто паўтараюцца выдатна ў кераміцы, ў чыгуне, ў гэтых рашотках вакол дамоў. То бок вось гэта спадчына ў Гаўдзі, калі ён змог схапіць вось гэтыя натуральныя формы, тут залатыя прапорцыі і ўпісаў іх архітэктуру. І вельмі класна, калі ёсць такая грубая фактура, вось камень, вапняк, і раптам вырываецца такі просто вахляш, веер, кахлі жывапіснейшай. І ўсё гэта выйшла з галавы чалавека. І сама вось гэта барселонская прырода, вось гэтыя фарбы, ружовы, блакі, кітны, зялёны такі насычаныя. То бок, ну, той, што Гаўдзі там менавіта тварыў, няма нічога дзіўнага. Ён літаральна паўтараў каноны прыроды, якія панавалі навокал. Але яшчэ больш мне зацікавілі мясцовыя могілкі Пабло Ноэ, якія знаходзіліся непадалёк ад майго гатэля. І, канешне, я туды з радасцю сабралася і пайшла. Адзіна, што там ёсць час працы могілак з 9 да, па-моему, 5 вечара. Першы раз я не патрапіла. Агароджа была вялізна не пералезць. Але другі раз я патрапіла.
2: Ты зрабіла падкоп.
1: На жаль, не, бо я купалася, рыдлёўкі не было. А так бы, канешне, падкапалася. Але калі туды я прыйшла, я была таксама вельмі здзіўлена, таму што там не было ніводнага дрэва, што цікава. Але ўся прастора была запоўнена старымі надгробкамі 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Гэта былі такія, як бы, міні-катафалкі каменныя, такія саркафагі, маленькія такія кляштарыкі, нейкія такія цікавыя. То бок, там быў такі горад у горадзе, адпаведна. І што мяне там чакала? Вось, здаецца, у царстве мёртвых все равно ёсць небяспека. Там было шмат альбатросаў, якія прыляцелі з мора, з порта. Яны пабачылі адзінокую дзяўчыну і падумалі, што неблага было б мяне напэўна з'есці.
2: А, вось так.
1: І вось я ўжо казала, што ў мяне ёсць, канешне, любёнец рэжысёр Альфред Хічкок, але тут так атрымалася, што гісторыя паўтарылася. Вось сцэны з фільма «Птушкі» адпаведна прайграліся на гэтых могілках у Барселоне. Яны, па-моему, спрабавалі мне ўсё ж такі выкалаць вочы, аб чым жа расказваюць маракі, якія цярпяць караблекрушэнне ў моры, і пра што яны расказваюць, што лятаюць чайкі, спрабуюць выкалаць вока. У мяне была тая ж сама сітуацыя. Но мяне ратавалі вось самыя гэтыя каплічкі міні. Я перабягала з каплічкі ў капліцу, пакуль не змагла выйсці з гэтага вось лабірынта могілкавага.
2: Це жахлівая гісторыя некая такая.
1: Я толькі пасля зразумела, куды я патрапіла. Но мне было весела, таму што свяціла сонейка, могілкі.
2: Не, ну, канешне, на могілках заўсёды весела. Мне таксама такая ж гісторыя асабліва.
1: Але там таксама на могілках было бачна, што там велізарная архітэктурная спадчына, таму што амаль кожны надгробак, кожная каплічка была падпісана майстрам, у яго было свое клеймо. У яго быў нейкі такі свой падыход, вялізнае дэкаратыўнае аздабленне. То бок, сапраўды ёсць такое вось каштаванне смерці ў гэтым краі, таму што ёсць час, цёпла, не халодна. Ёсць свая культура быцця, свая такая радасць, напэўна, ад гэтага сонца. Таму культура пахавання ўвогуле, Мексіка, Гішпанія, Каталонія, это культура такая даволі радасная, калі ўспомніць. Усе гэтыя святы мёртвых у Мексіцы, напрыклад.
2: Не, ну Гішпанія. Там, можа, там лічыцца, што ў тым свеце ж чалавек трапляе ў лепшы свет, напэўна, таму трэба радавацца, што вось так.
1: Але я чула логіку, чаму людзі вось гэтага сярэдзіны зямлі, якая бліжэй да сонца, так ставяцца да смерці менавіта вось. Ёсць у гэтым сэнс, не проста так. Яшчэ адна з такіх асаблівасцей Барселоны – это велізарная колькасць кнігарняў,
2: людзей,
1: розных
2: туристов,
1: музеяў, бібліятэк. Таму што там нават ёсць такая вядомая масонская бібліятэка, дзе ля ўвахода ёсць такія знакі спецыяльныя, налічыцца такім таемнічым месцам. Там звычайная бібліятэка з вельмі старымі манускрыптамі. Адпаведна, нават ёсць крама Кар Тарой наткнулася. І там унутры такая вялізная бібліятэка, можна і паглядзець, і патрымаць, і набыць калоды, адпаведна. Вельмі шмат універсітэцкіх розных установаў цікавых. То бок, горад не проста вось так жыве, а віруе паміж вось гэтым як якби такою спакусою вирватися на море покупатися, той же час повчитися нічто почитати. Ось ти зрозумів ось цей лад життя місцевого населення? Куди найбільш накерований?
2: Я так скажу, що єдине, що я зауважив, що вони там нормально п'ють. Ось, коли це можна назвати ладом життя. П'ють і п'ють. Ну, насамреч, я, відаєш, це сприймав як такий, ну, туристичний город, вельми великий, до речі, туристичний город, з доволі развитою інфраструктурою. Мені вельми сподобалося те, що там ось це метро, так би мовити, так воно працює круглі сутки. Зрозуміло, там різний інтервал поміж цими техніками, але так чи інакше. І те, що цей город, от я не ведаю, ну, ти побачила, що усе ж таки пустий город, а у мене було таке враження, що цей город, то, як там різна там столиця, ну, не спить. Хоча, фактично, не з'являється столицею, так, ну, столиця Каталонії, так можна сказати. Бо я бачив там, ведаєш, о другій годині ночі у метро доволі такі серйозний натовп і маленькі діти, які повинні, ну, я так думаю, що вони повинні спати. Ні! Вони сиділи у вазочках, гуляли там щось, ведаєш, ну, табак. Бо у них там сієста, напевно, вони доспяться ще там у день. Ми жили у такому кварталі, де живуть ось акурат ось гішпанці, де каталонці, я не ведаю, як лепше тут сказати. І він такий вельми квадратний. Коли так навіть поглядзець ось у Google Map, там частка города, вона вельми-вельми квадратная. Я скажу, что мы там, здається, были дзен 10, что-то такое. Мы 6 дзен, мы ходили по навигатору. Мы не могли, ну, бо в этих квадратах там подавалось все однольково. Ну, и довольно плотно стоять гэтые дамы, и там есть древы, и там завсюды тень. Як можно было отрознить ось каренного жихара Барселоны от туриста? Это по колеру скуры. Я не зрозумел, такие смуглые люди, але яны такие, яны, ну, не такие загорелые, як туристы. Бавить час там на гэтых пляжах, дякую богу, бесплатных. Ну, то бок можна було адрозніць. І навіть яны, напевно, так само один одного адрознівали по кольору скури. Той, хто більш такий, більш білий, ну, той місцевий, бо навошта йому загорати? Він тут живе, так? Там он, я гэта успрымаў як такі турыстычна. Я, ведаеш, я не до такой ступені там у архітэктуры ці у некіх там мастацтвах, каб зауважаць ось, як, вот, як ти так цудовно казала про природу, як яно там усё гэта кудысьці тудысьці. Я зараз, мне треба туды і зараз паехаць, я ще раз паглядзець, бо я сапраўды шмат што пропустил, але я покаштаваў, як яна называецца, уже забыл.
1: Хамон.
2: Хамона, ось так. Вустрыцу з'ел першы раз так само ў жыцці, ну, жывую. Некія такія атракцыі ў мяне таксама былі. Я, напрыклад, там ёсць такія рэчы, якія я не зразумеў, напрыклад, чаму так. Ну, я не ведаю, ці заўважала, ці не заўважала, вось гэтыя пляжы, яны там розныя назвы. Мала таго, у кожнага пляжа ёсць нават свая некая адміністрацыя. Я там не бачыў ніякіх такіх, ведаеш, да якіх мы прызвычаіліся, нейкіх будак для пераапранання. Там людзі стаяць у чэргах, яны пераапранаюцца і не толькі пераапранаюцца, у туалетах. І там стаяць чэргі у туалет. Ну, камусьці па справе, а камусьці па справе просто-напросто змяніць вопратку. Так? І самае страшнае гэта вось на гэтых самых папулярных пляжах, якія туды бліжэй да Рамблы, вось гэта Барселонетта, там, здаецца, называецца, там просто там такі натоўп, я столькі людзей у чарзе не бачыў ніколі. А мы былі далёка, мы нават на метро ехалі вось да тых пляжаў, дзе былі мы, але там былі гішпанцы, там было, ведаеш, там тры чалавекі, ніякага натоўпа, ніякіх чэргаў, ну, можна было абсалютна нармальна адпачываць. Адсутнасць кабінак для перапранання мяне ўразіла, сапраўды. Мне вельмі спадабалася сістэма транспартная. Напрыклад, там, здаецца, калі купляеш квіток адзін на адну паездку, там, здаецца, каштаваў 2,20 ці 2,15 еўра, штосьці такое, а можна было купіць адзін квіток за 10 еўра, ну, 9,99, здаецца, на 10 паездак. То бок, паездка ўжо атрымліваецца 1 еўра. І што там цікавая таксама гісторыя ў тым, што ты прабіваеш гэты квіток, і ты 1 гадзіну 15 хвілін можаш карыстацца любым сродкам транспарту ў горадзе. 1 гадзіну 15 хвілін. Мене гэта так здзівіла і так уразіла, што я просто, я быў у шоку, бо я з такім не сутыкаўся ніколі. І сапраўды, ты можаш там сядаць там у аўтобус, потым у фунікулёр, калі ласка, у метро за 1 гадзіну 15 хвілін ты можаш змяніць просто, ну, неверагодную колькасць транспарту, нават праезжаць вось адзін прыпынак. Каля ласка.
1: Каб я ведала.
2: Гэта, о, бачыш, нам гэта, нам гэта сказалі людзі, у якіх мы вось акурат здымалі пакой, а акурат гэта былі беларусы з Магілёва, дарэчы. Яны нам расказалі пра ўсе гэтыя нюансы. Таксама нюансам можа будзе вельмі карысна ведаць людзям, якія туды хочуць з'ездзіць. Гэта пра тое, што гэта адзін з самых крымінальных гарадоў Еўропы. Не скажу свету, але Еўропы. Таму, калі вы ўбачыце заплечнік не за плячыма, а акурат на жываце, бо там так носяць заплечнікі, каб кантраляваць, то не здзіўляйцеся. Гэта дзеля таго, каб гэты просто заплечнік у натоўпе не парэзалі, адтуль нічога не дасталі і гэтак далей. І нам адразу сказалі, пашпарты з сабой не на насіць. Дастаткова будзе просто ксеракопіі, ну каб ведалі, хто адкуль. Ніякіх рэчаў такіх ценных з сабой таксама не браць, не насіць. Тебе просто, ты бачыш, ты здзіўляешся, тебе просто не пашанцавала.
1: Я хадзіла, як Аліса ў краіне цудаў.
2: Ну, калі ты хадзіла з трэцяй гадзіны па шостую раніцы, ну так ясна, што таму я скажу, што гэта вельмі крымінальны горад і паводзіны жыхароў, і паводзіны турыстаў, якія там ужо не першы раз, яны так можа крыху здзіўляюць. Дзівіла, канешне, тое, што замест галубоў там папугай, замест там некіх бярозак, да якіх мы прызвычаіліся, там пальмы. Змянілася картинка так вось просто на 180 нават градусаў. Так. Я такога не бачу, я ў такіх цёплых краях не быў. Гэта, напэўна, гэта была самая такая паўднёвая кропка, у якой я быў у жыцці. Той самы, вось, мы ўжо казалі, гэта музей Хамона, вельмі цікавая рэч. Там працавала вельмі прыгожая жанчына, яна з Малдовы. Дзякуючы гэтаму мы карысталіся языком міжнароднага абшчэння. Мы карысталіся знакамітым расейскім. Яна нам расказала, што да, як, што яны ядуць, як гэта ўсё. Яна нам зрабіла, яна нам наліла некае вось віно, з якім каталонцы ўжываюць хамон. Зрабіла некую, разрэзала некую такую булку, туды наліла алею памідору, просто выціснула просто памідоры туды, неяк падагрэла гэта. Карацей, я не ведаю, як гэта называецца. Дала нам такі дэгустацыйны такі, ведаеш, набор. І там такая была талерка. На гэтай талерцы вось з самых танных гатункаў да самых дарагіх. Смак быў, я не ведаю, ці любіш ты рыбу, ці не. Ёсць такая рыба лінь, я яшчэ называць царскай рыбай. І вось смак, вось гэта, вот як лінь, нібы ты еш рыбу.
1: А я падчас гэтай спёкі, што тады была, я нават не магла есць нічога мяснога, але ўжо наелася клубніц, бо яны прадаваліся на кожным просто вуглу.
2: А мы на гэтым, хадзілі на гэты рынак Бакерыя, так здаецца называецца, штосьці такое, ад рамблы там уваход у гэтны рынак. І вось мы там таксама елі некія такія рэчы экзатычныя. Я не памятаю, як яны называюцца. Яны вельмі былі цудоўныя, прыгожыя, вельмі смачныя. Вось што я еў, я не магу сказаць. Сапраўды. Адзінае, што я запомню, што мы вустрыс. Моя сябровка не рызыкнула, а я вось заплаціў 3 еўра, гэта каштавала. Пры мне яе ўскрылі, жывую. Туды прыснуў, туды з лімона сокам, яна запішчала гэтая вустрыца і, ну, памёрла яна, паміраюць. І потым я так, ведаеш, сабраўся і глык. Гае, ну вельмі цікавы смак, такі, ведаеш, штосьці сумесь некіх арэхаў з некім вінаградам. Вось мне падалося так. Ну такое, не, цікава. Ну то бок у мяне вось такія былі ўражанні, ведаеш, і вельмі вельмі практычныя і вельмі такія, ну, не такія высокія, як у цябе.
1: Тады я яшчэ раз возьму одну высоту. На вуліцах Барселоны таксама растуць апельсінавыя дрэвы.
2: Там усё расце.
1: І даволі нядрэнныя апельсіны, там з голу там памерці ўсё ж такі нельга.
2: Я і бачу апельсіны, здаецца, мандарыны таксама бачу. Ну што такое, то можна было.
1: Ну, это прыемна ісці, сарваць апельсін там.
2: Ну, я не зрываў, бо я так, ведаеш, стаўлюся. Ну, я іх не асабліва люблю, але, ну, я не зрываў, але мог. Мог.
1: Наша це і кожны зможе. А што ты скажаш за тыя вось сцягі Барселоны, якія стаяць на балконах, у вокнах людзей?
2: Можа і былі, я не звярну. Там каталонскія сцягі. Так, так. Ну, там таксама сказалі вось гэтыя магілёўскія людзі, нам таксама сказалі, што ніколі тут не кажыце там, што вы там гішпанцы, калі ласка, каталонцы, бо яны вельмі не любяць. Ну, гэта нармальна, як мне падаецца. Тым больш, калі там капнуць гісторыю, ну, гэта гістарычна такі абгрунтаваная такі факт. Ну, добра, каталонцы. Там цягам вось нашай праграмы кажу, гішпанцы-каталонцы. Ну, то бок, палітычна гэта ўсё ж такі краіна пакуль што Гішпанія, і яны гішпанцы, яны маюць гішпанскія пашпарты, так? Але ў душы яны каталонцы.
1: Так, і мені, напрыклад, была ў аэрапорту гісторыя, калі я ўжо адлятала, я развіталася з гішпанскім памежнікам па-каталонцкі.
2: О, ну это...
1: Ён на мяне паглядзеў, взяў мой пашпарт і паставіў пячатку такім чынам на вылет, што калі я прыехаў, мне трэба было яго мяняць, таму што ён...
2: Ён на ўсю старонку просто паставіў.
1: Но ну, мне было першы вельмі прыемна, ага. Я атрымала задавальненне і працягваю вучыць каталонскую мову.
2: І там, дарэчы, дзе гэтая плошча, яны так адносна недалёка адна ад адной, плошча Гішпаніі і плошча Каталоніі. Я так разумею, што плошча Каталоніі, яна больш каціруецца, бо акурат ад яе пачынаецца гэта рамбла, гэта...
1: Не без гэтага.
2: Не без гэтага, вось. Варта з'ездзіць, паглядзець. Канешне, добра, калі б, ведаеш, і ў кішэні былі грошы, Ну так, каб ты не думаў пра тыя самыя грошы, каб ты мог патрапіць на ўсе вось гэтыя, прывязалася да мне вось гэта польскае слова атракцыі, і каб хапіла часу, каб на ўсё гэта паглядзець. Ну, сапраўды. Зараз, напрыклад, ведаю, з кім праконсультавацца наконт маёй другой паездкі ў Барселону. А ты, адпаведна, ведаеш.
1: Яго праконсультаваць.
2: Так,
1: наконт задавальнення.
2: Наконт хамона і гэтак далей, калі ласка.
1: Таму што Барселона гэта, канешне, горад, пра які я ведаю, што там вельмі радуюцца за Беларусь, там вельмі чакаюць беларусаў, і вось уся гэта геаметрычная роўнасць вуліц цэнтральных. Гэта нагадванне пра тое, што была вялізная спроба пабудаваць горад-рай. У прынцыпе, гэта атрымалася, мы пажадаем Барселоне і Каталоніі стаць незалежнымі, заставацца такімі ж файнымі, вельмі гасціннымі і вельмі цікавымі для нас людзьмі і краіна, якая кліча нас кожны год да сябе. А замі ў эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах» былі Аліс Дубавец
2: і Вольга Сямашка.
1: Да новых сустрэч.
2: Дзякуй.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Радыё «Рацыя». Сямятычы.
4: Кобрынь.
3: Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

0: Пруска радіо Рація. Рація.ком.
1: Російський удар по Дніпру, ёсць ахвяры і паранены. Былога супрацоўніка КДБ затрымалі пасля вяртання з Польшчы. Сёння спаўняецца 44-я гадавіна засакрэчанага расстрэлу пратэстоўцаў у Савецкім Саюзе. Пра гэта і іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. 2 червня 1941-го нарадзіўся Чарльз Роберт Уотс, ці просто Чарлі Уотс, бубнач британскага гурта «Роллінг Стоунс». На жаль, 24 жніўня 2021-го пайшоў з жыцця. У 2006 годзе Уотс быў уключаны ў залу славы часопісам «Модерн Драмер». У тым жа годзе часопіс «Vanity Fair» уключыў яго ў залу славы міжнароднага спісу добраапранутых людзей. Ёсць і такі. У 2016 годзе ён заняў 12-е месца ў спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў усіх часоў паводле часопіса «Роллінг Стоун», а ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў року па версіі часопіса «Класік Рок» ён займае 10-е месца.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 червеня 1953-го нарадзіўся Кіт Ален, валійскі актёр, комік, музыка, спявак, паэт-песеннік, пісьменнік і тэлевядучы. Прыходзіцца бацькам спявачцы Лілі Ален. Не буду пералічваць фільмы з удзелам Кіта Алена, бо ў нас усё ж такі музычная праграма. Дык вось, што тычыцца музыкі, дык яшчэ ў канцы 70-х ён быў удзельнікам панк-гурта Атамс, крыху пазней перабраўся ў Фэтлес. Даволі актыўна Кіт супрацоўнічаў з калектывам New Order. Уласна, Навіта ён напісаў іх адзіны сінгл, які здолеў дабрацца да першага месца ў брытанскіх хіт-парадах «World in Motion».

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 2 червеня 1955-го народилася Сьюзан Нэнси Томас, больш вядомая як Мішель ці Мікі Стіл, американская басістка, гітарыстка, аўтар песень і спявачка. Найбольшую вядомасць атрымала ў шэрагах гурта The Bangles, дзе працавала з 83-га да 89-га і з 99-га да 2005-га. Гэты амерыканскі жаночы гурт першапачаткова выконваў даволі кансерватыўны рок у стылі 60-х, але да сярэдзіны 80-х радыкальна поменял в образ и гучание, как скорить поп-чарты синглом «Walk Like an Egyptian».

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем вывучаць музычны календар з закладкай на 2 чэрвеня. У такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Тоні Хэдлі, ангельскі спявак, удзельнік гурта Spandau Ballet. Гэты калектыў быў утвораны ў 79-м годзе і канкураваў з Duran Duran за ўвагу амерыканскіх і еўрапейскіх слухачоў. Спачатку яны гралі сінці-поп з налётам фанка, аднак ужо да 81-га эвалюцыянавалі ў бок рамантычнай поп-музыкі, разлічанай на самага шырокага слухача, так званая «Новая рамантыка». Песня «True» 83-га года была лідарам шматлікіх хіт-парадаў і прызнаная адной з самых характэрных і папулярных кампазіцый рамантычнага кірунку ў музыцы 80-х. Слухаем!

0: Тут живе Беларусь.
1: Колодзён з барадой. 2 червеня 1976-го нарадзіўся Тімаці Джеймс Райс Окслі, ці проста Тім Райс Окслі, сузаснавальнік, клавішнік, басіст, кампазітар, бэк-вакаліст і аўтар тэкстаў у гурце Кін. Гэтая брытанская рок-каманда была заснаваная ў 95-м годзе пад назвай Lotus Eaters. У 97-м здабыла цяперашнюю назву. Шырокую вядомасць Кін набылі толькі ў 2003-м годзе, а першы альбом выйшаў у 2004-м. Адметнай асаблівасцю гучання з'яўляецца нетыповая для рок-музыкі сітуацыя, калі галоўным інструментам выступае не гітара, а клаві.

Гэта беларускае радыё «Рацыя» і праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 червеня 1980-го нарадзіўся Фабрыцо Марэці, амерыканскі музыка, бубнач рок-гурта «The Strokes». Нарадзіўся ў Рыа-де-Жанейра, аднак ягоныя бацькі прывезлі яго ў Нью-Йорк, калі малому было 4 гады. Характэрна, што да гэтага ўзросту Фабрыцо ўжо год як моцна цікавіўся барабанамі, здабываючы з іх аднаму яму зразумелыя рытмы і гукі. 5-гадоваму хлопчыку бацькі вылучылі асобнае памяшканне, дзе ён мог, не замінаючы хатнім, ладзіць свае выступы на ударнай установе. Падчас вучобы ў школе Марэці знаёміцца з Ніком Валенсі і Джулианам Касабланкасам, з якімі пасля і была створаная каманда «The Strokes».

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна гэты дзень, дык вось 2 чэрвеня. 1896 італьянец Гульельма Марконі ў США запатэнтаваў радыё. 1964 Rolling Stones адкрылі сваё першае амерыканскае турне канцэртам на стадыёне горада Лін, штат Масачусетс. 1966 праз 12 гадоў Френк Сінатра ізноў апынуўся на першым месцы брытанскага хіт-параду з песняй Strangers in the Night. 1967 выйшаў першы альбом Дэвіда Боуі, які так і называўся «Дэвід Боуі». Прапаную песні з гэтага дэбютніка і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: пафоснае адкрыццё ці какое-нибудь такое ўрачыстае свята пафоснае. Не, гэта было як сямейнае свята. Мне сёння так здавалася, як гэта свята было, што як будто некім дзень народзін, можа, як каго-небудзь. Светлана Георгіевна была такая, ну просто як жанчына, якая просто прыйшла на свята, Пал Палыч шуціў, спявалі сёння з намі на сцэне Светлана Георгіевна і Пал Палыч. Чынчыны нашы прыехалі, чыноўнікі, все так смяяліся, гэта была наша неспадзяваначка такую, якую мы запланавалі. Гэта был сюрприз для усіх.
1: Нагадаем, у шэлтары для палітв'язняў былыя зняволеныя змогуць жыць бясплатна 2 месяцы. Больш навінаў знайдзеце на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ва ўсім рэгіёне цягам дня прагназуюцца ападкі. Максімальна тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 18-20 градусаў. Са знакам плюс атмасферны ціск набліжаны да нормы.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Нечакана і завчасна адійшов у інший світ музичний журналіст, гукач і музика Лукаш Степанюк, не доживши 45 годов. 3 червня 2022 года не стала нашого сябри Степа, більш відомого з ефіру як DJ Зона. Пару місяців після гэтага усі адчулі, як його не хапає на концертах, футбольних матчах, урэшце у ефіры.
1: Він був вельмі адкрыты да працы. Мне вельмі было цікава, бо я сам радыйшчык, сам з радыё. І тут, калі пачаліся ўсе гэта сам, у 98 годзе пачалося ўсталяванне радыё рацыі, адкрыццё і ўсё. Ён, канешне, трапіў у гэтую сістэму.
0: Запрашаем на репортаж Улі Шубзды і Юркі Лашчынскага «Запіс памяці».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшы.
3: Праваабаронцы налічылі больш за 30 ператрусаў, якія правёў КДБ ў беларускіх кватэрах удзельнікаў святкавання Дня волі за мяжой. Артыкул 411 «Час без выхаднасці». Доўгатэрміновая акція былой палітзняволенай. У Вільні адкрылася фотавыстава беларускіх жанчын аб траўмах вымушанай эміграцыі.
2: У студыі навіну Валёва-Ёўская.
3: Праваабаронцам вядома ўжо пра больш чым 30 ператрусаў у сваякоў актывістаў замежжа. Прынамсі, частка з іх звязаная з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве, Вільні, Беластоку і Злучаных Штатаў, паведамляе Вясна. Паводле праваабаронцы Уладзіміра Лапковіча, з вясны шмат у якіх выпадках актывістаў абвінавачваюць не толькі паводле экстрэмісцкіх артыкулаў, але і ў здрадзе дзяржаве. Пагражаюць некаторым, перадаюць, каб вярталіся і калі павіняцца і пакрыюць нанесеныя страты, то нібыта гэта будзе улічана. Лапковіч разглядае гэтую практыку як сведчанне таго, што транспамежны пераслед беларусаў узмацніўся, захоўваецца моцны ціск на сваякоў актывістаў, якіх запалохваюць. Праваабаронцы таксама фіксуюць выпадкі завядзення крымінальных спраў на актывістаў, якія вылучаліся ў каардынацыйную раду. Паліна Шарындапан Панасюк арганізавала доўгатэрміновую акцыю «Артыкул 411. Час без выхаднасці». Артыкул 411 Крымінальнага кодэкса Беларусі – гэта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай калюні стаў сімвалам цяперашняй сістэмы ў Беларусі. Гаворыць былая палітзняволеная, да якой гэты артыкул прымянялі 3 разы і яе турэмны тэрмін падоўжыўся з 2 да 5 гадоў.
4: Гэты артыкул выкарыстоўваецца супраць палітычных зняволеных, а таксама я хацела выказаць і ўзмацніць салідарнасць з гэтымі людзьмі, якія падвяргаюцца рэпрэсіям на падставе гэтага артыкула. За гэты час былі падрыхтаваны аналітычныя матэрыялы, у тым ліку сабраная і сістэматызаваная інфармацыя пра практыку выкарыстання артыкула у палітычных рэпрэсіях, у супрацоўніцтве з праваабарончымі арганізацыямі гэта было зроблена. Быў таксама сфармаваны актуальны спіс палітычных зняволеных.
3: Па дадзеных Паліны Шарынды-Панасюк, толькі за гэты 2026 год рэжым ужыў гэты артыкул у дачыненні да прынамсі 84 палітзняволеных. З іх за кратамі зараз застаюцца 48 чалавек. У прасторы Крупка ў Вільні адкрылася выстава фатаграфіяў беларускіх жанчын, якія пераехалі ў Літву пасля рэпрэсіяў 2020 года ў Беларусі. Яна стала вынікам праекту «Нашыя гісторыі», штомесячнай адукацыйнай праграмы, дзе удзельніцы пісалі тэксты, рабілі фота і вучыліся расказваць, праз што ім давялося прайсці. Праект задумала і рэалізавала Лілія Беразюк, якая сама апынулася ў вымушанай эміграцыі. Праграма ўключала серыю трэнінгаў і варштатаў для развіцця лідарскіх і камунікацыйных навыкаў, а таксама працу з асабістымі гісторыямі. Выставу можна бясплатна наведаць у прасторы Крупка ў Вільні да 7 чэрвеня. Гісторыі ўдзельніц таксама апублікаваныя на сайце праекту «Нашы гісторыі». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І таксама далі пераменная воблачнасць, далі месцамі хурачы, ёсць хмары, ды пух стопулю лета. Я такое вось лета. Магчыма, навальніца альбо дажджы, верагодна, з падкоў 80-90%.

0: Конкретні хотілося б зробити такі анонси зустрічі Альянсу за демократичну Білорусь, які неузабаві відбудуться у Лондоні. Ви так само удільничаєте у цьому альянсі. Найперш, ну, не веду, як сябри Координаційної Ради, попрошу вас увогуле дати оцінку гэтым альянсам, паколькі координацією гэтай справы займаецца Анатоль Лябецька. Я трошечки з ім розмовляв на гэту тему, так само вам ідейку паддам неўзабаве. Ну, але хочу на пачатку пачуць ваше меркаванне увогуле. Ці спраўджаюцца гэты альянсы, ці патрэбны яны гэты альянсы, як у вас выглядае супрацоўніцтва?
1: Ну, насамрэч, сістэма заўсёды лепей. Калі ёсць адбудаваная нейкая сістэма па супрацы, гэта ўжо задае такую рамку пастаяннай супрацы, не проста асобных сустрэчаў з парламентамі, сустрэліся і разышліся, а калі ёсць рэгулярнасць, ёсць вось такія сустрэчы. То есть трэба сказаць, што зараз створана, наколькі я памятаю лічбы, 24 групы сяброў Беларусі, ці груп за дэмакратычную Беларусь у розных парламентах, ну, у розных краінах, плюс у Европейскім парламенте, плюс у АБСЄ. І вось яны усе аб'яднаны у альянсі, уже будзе праходзіць гэта чацвёртая сустрэча. Да гэтага была ў Берліне, у Рыме, у Парыжы, і вось зараз у Лондоне. І гэта, канешне, такая выдатная магчымасць сабраць, скажам так, самых актыўных парламентароў з розных краінаў у адным месцы, каб паразмаўляць, каб яны маглі падзяліцца сваім досведам, як яны працуюць з Беларусю, як падтрымліваюць. І таксама вельмі цікава, што кожны раз гэта розныя тэмы, такая розная накіраванасць, сыходзячы з цікавасці нацыянальнага парламента, які прымае. Я, наприклад, особисто удельничала у сустрічі групі у Римі, і там, наприклад, презентували там топіки, була дискусія на конт легалізаційних можливостей безпеки білорусів. Да, зараз буде там ось кришечку інша тема, більш така накерована на будучиню і на позитивну альтернативу для Білорусі.
0: Позитивна альтернатива – це що? Ну, я відаю, що ми з Анатолієм Лябецьким розказували, і він казав, що будемо ділитися ніким досвідом, таким баченням будучи Білорусі. Ці гэта має зараз сенс?
1: Ну, я думаю, што заўсёды мае сэнс. Мы ўжо неяк з вамі размаўлялі, што ў Беларусі, ўнутры Беларусі зараз вельмі абмежаваная вось такія магчымасць думаць пра будучыню, рабіць такую нейкую працу на будучыню. А беларусы у замежжы якраз маюць гэтыя магчымасці. І вельмі важна такое бачанне мець, за якую Беларусь мы змагаемся, і як там далей будзе ўсё арганізавана, скажам так, да, і ўжо зараз падрыхтавацца, таму што гэта велізарная праца, да, каб, напрыклад, прыняць, там, не ведаю, адну рэзалюцыю, адно рашэнне, да, гэта вялікая падрыхтоўчая праца. І тую працу, якую зараз можна зрабіць, да, па дасягненні палітычнага кансэнсусу, па тым, каб знайсці прыхільнікаў у розных еўрапейскіх інстытуцыях, каб спрацаваць нейкія дакументы, вось зараз і ёсць гэты час. Лепей мы гэта ўсё зробім, чым потым будзем чуць, а чаму ж вы гэта не зрабілі. Таму я думаю, што гэтая праца вельмі важная. На чым яна палягае і што будзе абмяркоўвацца ў Лондоне? Там будзе некалькі такіх тэматычных дыскусіяў, будуць, канешне, абмяркоўвацца сама праца альянса, але далей, напрыклад, гэта будуць сама вось прэзентацыя гэтага позитивного бачення, да, то есть что это такое, серия законопроектов, которые уже распрацовываются. Сярод інших это будут такие перспективы и выклики для белорусской европейской интеграции на будущее, как мы зараз можем рыхтаваться до этого. Это так само будет проект Конституции. Я думаю, что господин Лебедько вам про это так само уже рассказал и слухачам. Это такая вялікая, як такі фундамент для ўсёй будучай Беларусі. Гэта таксама пытанні па аднаўленню законнасці, да, то есть гэта і праект люстрацыі, і форма канстытуцыйнага суда, і гэта вельмі важна разумець, як далей будуць будавацца і выходзіць з гэтага крызіса і разлому ў беларускім грамадстве. І таксама гэта эканамічная трансфармацыя, як аднаўляць эканоміку Беларусі пасля режим. то там будуць удзельнічаць прадстаўнікі КР, АПК, офіса Светланы Ціханоўскай, грамадскіх арганізацый, дыяспаральных арганізацый. Таму я вельмі спадзяюся, што будзе такая і цікавая прэзентацыя, і вельмі жывая дыскусія з парламентарамі.
0: А якое значэнне ўвогуле мае Лондон, паколькі, ну, ведаеце, мы прызвычаіліся, што зазвычай адвакацыі правоў беларусаў займаюцца альбо суседняя Польша, альбо Літва, а тут вось далёкі Лондон, які нават не сябра ёй развязаў, умоўна кажучы. Вось як вы бачыце такую зацікаўленасць палітыкаў англійскіх беларускай менавіта справай? Ці ёсць у вас нейкі досвід працы з англійскімі палітыкамі?
1: Насамрэч, яны досыць актыўныя, нягледзячы на тое, што яны зараз не з'яўляюцца чальцамі Еўразвязу, а можа часткова і дзякуючы гэтаму, яны могуць праводзіць такую сваю больш сваю асабістую і часам больш рашучую палітыку, напрыклад, там у санкцыйную палітыку яны могуць рабіць сваю і ім не трэба будзе узгадняць гэта яшчэ там з 26 іншымі краінамі. Мы памятаем, напрыклад, што менавіта з брытанскі парламент актыўна супрацоўнічае з Ліберэка, і яны запусцілі вось гэтую праграму па хлосных для палітвязняў. Гэта такая выдатная магчымасць прыцягнуць увагу і акумуляваць дапамогу таксама для беларускіх палітычных зняволеных. Ну і таксама я ведаю, што вельмі шмат Светлана Ціханоўская кантактуе з Лондонам і па праблемах беларусаў, і па там падтрымкі санкцыйнай палітыцы, ну, такіх палітычных пытаннях. Таму я думаю, што цалкам натуральна, што і парламенты таксама тут удзельнічаюць і актыўна працуюць. Калі казаць пра мой асабісты досвід, то мы таксама працуем з брытанскімі парламентарамі і ў АБСЄ, і таксама вельмі актыўна ў ПАРЕ, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і ладзілі, напрыклад, з імі сустрэчу паміж нашымі дэлегацыямі, абмяркоўваючы вось усе пытанні і магчымую супрацу.
0: То, дарэчы, вы зараз телеграм-канал Светланы Ціханоўскай пішуць, што менавіта ў гэтыя хвіліны ў Лондоне адбываецца сустрэча Светланы Ціханоўскай і прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Кіма Стармера. То есть менавіта ў гэтыя хвіліны вось праходзіць такая сустрэча. Я так разумею, што напярэдадні вось гэтых мерапрыемстваў, якія між іншым адбудуцца, я ж добра разумею, так у англійскім парламенце, у тым гістарычным файным будынку, ці ў нейкім іншым месцы будуць збірацца альянсы за дэмакратычную Беларусь.
1: Так, будзе ў Вестмінстры, выбачаюся, і сустрэча сама пройдзе 4 чэрвеня.
0: Спадарэнне Александра, што хацеў бы дакладніць, паколькі, ну, я на пачатку нашай размовы казаў, што на гэту тэму дыскутаваў з Анатолем Лябецькім, паколькі як вы ўвогуле бачыце каардынацыйную раду ў рамках вось супрацоўніцтва альянсу дэпутацкіх групаў за дэмакратычную Беларусь, бо збольшага выглядае, што з гэтымі групамі супрацоўнічае офіс, хаця лагічна, што каардынацыйная рада, якая з'яўляецца протапарламентам, ну то акурат яна павінна супрацоўнічаць з гэтымі групамі, абменьвацца нейкімі дэлегацыямі, працаваць і так далей. Вось як вы ўвогуле бачыце гэту сітуацыю, патлумачце нам. Ці гэта толькі мая такая ідэя, а, напрыклад, гэта ідэя каардынацыйнай рады ўвогуле не цікава, а каардынацыйная рада займаецца некімі пэўнымі сваімі пытаннямі.
1: Ну, я тут перш за ўсё лічу, што Анатолій Лебедзька робіць выдатную працу, і сама гэта ідэя, яна вельмі-вельмі добрая, каб ствараць такія групы. І, канешне, ён ужо некалькі гадоў гэтым займаецца, паспяхова гэтая група ёсць, і я не думаю, што тут было б добра нікім канкураваць з офісам каардынацыйнай рады менавіта на гэтай пляцоўцы. Але мы можам супрацоўнічаць. Напрыклад, у Славеніі няма яшчэ не створана гэтая група, але зараз вось пайшлі парламенцкія выбары, да, і мы будзем узнаўляць тыя такія папярэднія дамоўленасці, якія былі раней дасягнуты з парламентарамі Славеніі, магчыма далучаць новых, каб, напрыклад, у Славеніі гэта група была створаная. Тут вось я там лічу, што я знаходжуся ў Славеніі, магу актыўна дапамагаць і вось такую вось яшчэ адну краіну паспрабаваць дадаць да гэтага альянсу. Акрамя таго, мы зараз абмяркоўваем у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы таксама нейкі фармат, падобны ці такі ж на групу сяброў Беларусі, бо ёсць ужо такі пул делегатаў, якія падтрымліваюць беларусаў. Нам было б лепш з імі там у такой крышку фармалізаванай абстаноўцы, скажам так, калі ёсць створаная група, калі ёсць склад, калі ёсць там чаты для камунікацыі, калі ёсць рэгулярныя сустрэчы, брыфінгі. Вось у такіх умовах камунікаваць было б больш эфектыўна. І вось мы якраз зараз працуем над гэтым. Я, напрыклад, прэзентавала гэтую ідэю на сустрэчы палітычнага камітэта ПАРЕ 22 мая я выступала, і яна была досыць пазітыўна ўспрынята. Таму са свайго боку я магу казаць, што мы можам супрацоўнічаць тут. Ідуць таксама перамовы аб тым, каб такая стваралася група сябраў Беларусі яшчэ ў парламенцкай асамблеі АБСЕ. І вось у нас будзе хутка сесія гадавая, у Газе яна будзе праходзіць на пачатку ліпеня. І мы вось якраз абмяркоўвалі са спадаром Лебедзькам, што таксама там я магу падключаць там магчымасці кантакты чальцоў міжнароднай камісіі да гэтай працы, каб як мага больш парламентароў далучылася да гэтай працы, і вось там была такая вось ужо устойлівая структура, і мы ведалі, што вось у парламенцкай асамблеі АБСЕ вось падтрымліваць, і заўсёды ведаем, куды да каго можна звяртацца.
0: Удакладніце, калі ласка, у парламенцкіх асамблеях ПАРЕ і АБСЕ толькі ствараюцца гэтая група, бо я дакладна памятаю, што ў Еўрапарламенце такая група ёсць.
1: Так, у гэтых структурах ствараецца. Мы таксама размаўлялі наконт больш такога пашыранага ўдзелу ў Euronest. Гэта група ўсходняга партнёрства, але пакуль гэта вось такія планы ў еўрапейскім парламенце, сапраўды гэтая група ўжо створана і працуе.
0: Дзякую вялікі, спадарыня Александра, за гэту размову. Скажыце, краска, напрыканцы літаральна, з якім настроем едзеце ў Лондон, пра якую такую праблему проста вот таксама перад парламентарамі, якія збяруцца на гэтай сустрэчы, трэба зараз беларусам крычаць.
1: Ну, у нас заўсёды ёсць такі пул праблем, на жаль, да, гэта із-за сітуацыі ў Беларусі, із-за палітзняволенымі, із-за гандлем гэтых палітзняволеных, да, і пра там ціск на рэжым, працяг рэпрэсій і так далей. Але улічваючы, што гэта такая пазітыўная альтэрнатыва, я б усё ж такі хацела засяродзіцца на тым, што беларусы могуць прапанаваць, у тым ліку, і тут, напрыклад, мы можам дзяліцца нейкім сваім досведам, не толькі вось як там супрацьстаяць там транснацыянальным рэпрэсіям і гэтак далей, але, напрыклад, зараз ёсць вялікая экспертыза ў беларусаў у выбарных працэсах. Для мяне было вельмі цікава, як праходзілі выбары ў каардынацыйную раду. Мы ведаем, што было шмат досатак на платформу, было шмат дезінфармацыі, і, напрыклад, Павел Лібер і выбарчая камісія, яны падрыхтавалі справаздачу, як гэта праходзіла, і гэта вельмі цікава глядзець і назіраць. І тое, аб чым кажа Павел Лібер, там і ў сваіх постах, вось мы абмяркоўвалі, што зараз аўтарытарныя рэжымы вельмі прагрэсуюць. Гэта ўжо не тое, што тапорна зароблена там недзе на каленцы, а гэта ў іх ёсць такія тэхналогіі, супраць якіх зараз, якім зараз вельмі цяжка супрацьстаяць. Я вось, калі будзе магчымасць, хацела б таксама, каб мы больш дзяліліся вось менавіта такімі штукамі, бо гэта унікальны досвід зараз у беларусаў, якія могуць дзяліцца не толькі выбары ў КАЕ, але, напрыклад, і праца ў іншых краінах на выбарах, да, напрыклад, вот як у Малдове, і дзяліцца менавіта вось гэтым досвідам супрацьстаяння прапагандзе, маніпуляванню грамадскім меркаваннем, тым, што ў чым зараз беларусы сапраўды могуць быць эксперты, які можа быць іх унёс у сталую дэмакратыю розных краінах.
0: Дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю, за гэтую размову. Нагадаю, Александра Мамаева была сёння разам з намі.

0: день з рацією.
1: Доброго дня, вам вчити, так само нагадую, це другий день червня, уторок, нота до студії Білорусська радіорація, Мулад Гринюцький, будемо з вами разом. Це, як сказати, дождливий день, ну, принаймні, зараз дуже крас почався у Білостоку. Ну, і, признаюся, йшов я на працю, на зустрічу з вами, шановне, і було бачно, що ніяка така туча хмари іде над нами висіти. Відомо, що цей дождик може бути на Берестішині, так само зараз, дощ, відомо справа, що у повдньовий час Белостучини, да навіть до Городні. Я не ось такий йдуть плямою. Температура повітря зараз плюс 23 у Лідзі до Городні, 22 у Белостоку. Відомо, що знизиться температура повітря, як цей дощик пройде. 22 зараз, 22 на термометрах у Гайновці, 21 у Бірості, 22 у Кубрині, 21 у Пінську. Уночі плюс 10-12, первинна облачність. Там уже уночі без істотних опадків, вероятність опадку 5-10%. Вітер паўднёвы, да парывы месцамі да 14 метраў за секунду. Атмасферны ціск каля нормы, ён такім затрымаецца. Заўтра пад раніцу пачне подвышацца. Заўтра меншая верагоднасць дажджу да навальніцу, але яны будуць вяртацца да нас на гэтым тыдні. Лета набірае абароты з такімі навальнічным характарам. Атмасферныя фронты, якія перамяшчаюцца з захаду, трошечки сапсавалі такую карціну агульную у нашым памежным рэгіёне зараз.
0: Радыё Рацыя.
1: І докладно полгодини засталося до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларускі порт у Приморску пакуль не паўстання. Праект стварення беларускага порта ў расійскім Прымор'і знаходзіцца ў рэзерве да паляпшэння эканамічнай сітуацыі, паведаміў губернатар Прыморскага краю Алег Кажамяка. Ён спаслаўся на санкцыі і паабяцаў, што як толькі эканамічная сітуацыя палепшыцца, праект запусцяць. Падчас папярэдніх візітаў кіраўніка Прыморскага краю ў Менск паведамлялася пра намер стварення там сумеснага порта як важнага пункта на транзітным шляху ў Кітай, які ўяўляе асаблівую цікавасць у святле развіцця паўночнага марскога шляху. Пасля страты звыклых балтыйскіх маршрутаў афіцыйны Менск актыўна шукае новыя лагістычныя каналы ў Расіі, у тым ліку ў Ленінградскай вобласці, Мурманску і на далёкім усходзе. Нацыянальны банк Беларусі з 1 чэрвеня выпусціў у абарачэнне новую банкноту наміналам 200 рублёў і паказаў, як яна выглядае. Раней выпушчаныя банкноты наміналам 200 рублёў узору 2009 года застаюцца законнымі плацежнымі сродкамі, абавязковымі да прыёму пры разліках. Акрамя абнаўлення элементаў абароны на банкноце новае факсіміле подпісу дзейнага кіраўніка Нацбанка Рамана Галоўчанкі. Замест абазначэння года узору 2009 пазначаны год выпуску банкноты ў абарачэнне 2026. Таксама на купюры з'явілася назва архітэктурнага аб'екта, адлюстраванага на адным з бакоў. Магілёўскі абласны мастацкі музей імя Маслінікава. Вытворцам новых банкнот з'яўляецца акцыянернае таварыства «Дзяржзнак» Расійскай Федэрацыі. Расія хоча павялічыць закупкі беларускага бензіну. На фоне ўкраінскіх удараў па расійскіх НПЗ Урад Федэрацыі задумаўся пра павелічэнне закупак аўтамабільнага паліва з Беларусі. Як даведаліся СМІ, расійскі віцэ-прэм'ер Аляксандр Новак даручыў профільным ведамствам правесці кансультацыі з афіцыйным Менскам аб магчымасці паставак большага аб'ёму бензіну. З прычыны ўдару Украіны па расійскіх НПЗ некаторыя рэгіёны Расійскай Федэрацыі сутыкнуліся з дефіцитом паліва. Наприклад, у окупованому Криму бензин почали продавати по талонах. Обмежування уводилися так само у Москві. Што новага ў Армузскім праліве? Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў ABC News, што на яго думку, пагадненне з Іранам аб падаўжэнні спынення агню і адкрыцці Армузскага праліва можа быць дасягнута на працягу 7 дзён. Паводле прэзідэнта, праблема палягала на тым, што іранцы былі незадаволеныя нападамі Ізраіля на Ліван. На пытанне пра тое, калі будзе дасягнута папярэдняя дамоўленасць пра аднаўленне Армузскага праліва, Трамп адказаў, што гэта можа адбыцца на працягу наступнага тыдня. Ён дадаў, што пакуль не пагадзіўся на пагадненне, таму што, цытую, яму патрэбныя яшчэ некалькі пунктаў. Курси валют у національних банках. У Польщі доляр – 3 злоте 64 гроші, євро – 4 злоте 24 гроші. У Нацбанку Білорусі доляр – 2 рублі 76 копійок, євро – 3 рублі 22 копійки, 10 польських злотих – 7 рублів 62 копійки. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: день с рацией.
1: Так само зараз ти нас хвилю за світ 17-ї Білорусі, да 16-ї Польщі. Микола Бянько про те, чи обвістить Путін нову мобілізацію. Коментарі далі.
2: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
3: У апошнія дні тэма новай хвалі мабілізацыі ў Расіі зноў вярнулася ў інфармацыйны парадак дня. Пра такую магчымасць адкрыта гавораць украінскія ўлады і прадстаўнікі разведкі. Паводле прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага, Крэмль ставіць перад сабой задачу павялічыць колькасць войскаў і можа пайсці на дадатковы набор дзясяткаў тысяч чалавек. Прадстаўнік галоўнага ўпраўлення разведкі Міністэрства абароны Украіны Андрэй Юсаў сцвярджае, што цяперашніх маштабаў вярбоўкі недастаткова ўжо для кампенсацыі стратаў на фронте. Для яго слоў, расійская прапаганда паступова рыхтуе грамадства да новых мабілізацыйных рашэнняў. Падобныя сігналы азначае і Deutsche Welle. Выданне паведамляе пра масавую рассылку паведамленняў з ваенкаматаў, выклікі ваеннаабавязаных для ўдакладнення дадзеных і ўручэння мабілізацыйных падпісанняў. Афіцыйная пазіцыя Масквы пакуль што застаецца нязменнай. У дзярждуме заява Зеленскага называюць дэзінфармацыяй. Раней і Дмітрий Медведзеў, экс-прэзідэнт Расіі, таксама заяўляў, што набор кантрактаў і добраахвотнікаў адбываецца добрымі тэмпамі, таму неабходнасці ў новых мабілізацыйных мерапрыемстваў нібыта няма. Аднак галоўнае пытанне заключаецца не ў словах расійскіх чыноўнікаў, а ў тым, ці ёсць у Пуціна палітычная неабходнасць паўтарыць рашэнне восені 2022 года. Тады мабілізацыя стала адказам на ваенныя паразы. Расійскія войскі адступалі на Харкаўшчыне, пакінулі Херсон і сутыкнуліся з рэальнай пагрозай страты захопленых тэрыторый. Мабілізацыя была вымушаным крокам, які дазволіў стабілізаваць фронт. Сёння сітуацыя іншая, але не настолькі камфортная для Крамля, як гэта спрабуе паказаць расійская прапаганда. Украінская армія працягвае паспяхова абараняцца на шэрагу напрамкаў, наносіць удары па Крыме, ваенных аэрадромах і аб'ектах на тэрыторыі самой Расіі. Расійскае наступленне, якое павінна было прынесці пералом, не прывяло да стратэгічных вынікаў. На гэтым фоне пагаршаецца і эканамічная сітуацыя. Расійская эканоміка ўсё больш працуе ў ваенным рэжыме, растуць выдаткі бюджэту, павялічваецца дэфіцыт працоўнай сілы, назапашваюцца структурныя праблемы. У такіх умовах новая мабілізацыя магла б нанесці яшчэ адзін удар па эканоміцы і настроях грамадства. Парадокс у тым, што Пуцін, верагодна, быў бы не супраць завершыць вайну на дадзеным этапе, але зарабіць гэта без страты твару яму складана. Для абвяшчэння перамогі неабходна хаця б выйсці на адміністрацыйныя межы Данецкай і Луганскай абласцей. Пакуль такая задача выглядае вельмі далёкая ад рэалізацыі. Менавіта таму спакуса абвясціць новую мабілізацыю сапраўды існуе, але разам са спакусай існуюць і сур'ёзныя абмежаванні. Сёння Расія плаціць кантрактнікам велізарныя па мясцовых мерках грошы па некалькі тысяч долараў США ў эквіваленце штомесяц. Калі нават пры такіх фінансавых стымулах няма чэргаў добраахвотнікаў, цяжка чакаць энтузіазму ад прымусова мабілізаваных. Не выпадкова нават адзін з самых вядомых расійскіх ультрапатрыётаў Ігар Гіркін Стралкоў сцвярджае, што новая мабілізацыя не здольная ўжо прынесці перамогу. На яго думку, яна толькі ўзмоцніць унутранае незадавальненне і створыць дадатковыя праблемы з забеспячэннем войска. Таму на сёння найбольш верагодным сценарам выглядае не адкрытая масавая мабілізацыя ў Расійскай Федэрацыі, а працяг цяперашняй палітыкі. Агрэсіўная вярбоўка кантрактнікаў, выкарыстанне мігрантаў і асуджаных, а таксама паступовая падрыхтоўка грамадства да таго, што вайна будзе працягвацца яшчэ доўга.
0: Радио. Рация. Рация.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Рашанку абмеркаваў санкцыі супраць беларускага калію з кіраўніком харчовай арганізацыі ААН. Былога супрацоўніка КДБ затрымалі павертанні з Польшчы. На тут така беларусы змогуць паразмаўляць з новым складам каардынацыйнай рады.
2: У студы навіну Валявайовская.
3: Зацікаўленасць у супрацоўніцтве з харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыяй аб'яднаных нацый выказаў міністр замежных справ Максім Рыжанкоў, паведамляе прэсавая служба знешнепалітычнага ведамства. 2 чэрвеня ў Мінску прайшла сустрэча Рыжанкова з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі аб'яднаных нацый Чуй Дзюем. Кіраўнік Міністэрства замежных справ Беларусі падкрэсліў важнасць узаемадзеяння з арганізацыяй і выказаў надзею на больш хуткае завершэнне работы па узгадненні краінавай праграмы супрацоўніцтва на гады 2026-30. Адзначаецца, што асаблівая ўвага на сустрэчы была нададзена пытанню санкцыйных абмежавання ў дачыненні да экспарту беларускіх калійных угнаенняў. 1 чэрвеня паведамлялася, што Александр Лукашэнка заявіў пра ўзаемасувязь уведзеных у дачыненні да Беларусі аднабаковых санкцый і абвастрэння харчовай праблемы, што назіраецца ў свеце. Паколькі, як сцвярджаецца, 20% усіх мінеральных угнаенняў у свеце вырабляецца беларускімі прадпрыемствамі, Лукашэнка заявіў, што усялякія санкцыйныя абмежаванні, усялякая спроба ізаляваць Беларусь ад сусветнага рынку мінеральных угнаенняў кантрпрадуктыўныя і вельмі негатыўна ўплывае на забеспячэнне людзей планеты прадуктамі харчавання. Былога супрацоўніка КДБ Ігара Сутрыку затрымалі ў Беларусі пасля таго, як ён вярнуўся з Польшчы. Паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Мужчыну абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве. Ігар Сутрыка быў затрыманы 10 красавіка. Паводле «Вясны», апроч беларускага грамадзянства, ён мае таксама польскае. Ігару Сутрыку 39 гадоў. Ён звольніўся з КДБ прыкладна ў 2014 годзе, пасля заняўся праграмаваннем. Некалькі гадоў жыў у Польшчы, але ў красавіку прыехаў у Беларусь, дзе быў затрыманы. Яго абвінавачваюць паводле артыкулу 356 «Здрада дзяржаве». Цяпер Сутрыку утрымліваюць у СІЗА КДБ. Фестываль «Тутака», які пройдзе з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык, каля гарадка, традыцыйна прапануе не толькі культурную, але і шырокую грамадска-палітычную праграму. Паводле Павла Станкевіча, сёлета адной з важных частак праграмы стануць сустрэчы з прадстаўнікамі новаабранай каардынацыйнай рады 4-го склікання.
4: У гэтым годзе з'явілася такая канцэпція яшчэ перад выборамі ў раду. Я размаўляў з некалькі прадстаўнікамі каардынацыйнай рады мінулага ўжо склікання, каб рэальна пасля выбараў вернуцца да размовы і запрасіць прадстаўнікаў каардынацыйнай рады на фестываль «Тутака», каб яны таксама маглі сустрэцца з людзьмі, якія іх выбіралі ці не выбіралі, разам супольна развіваліся ў грамадскай думцы.
3: Арганізатары падкрэсліваюць, што грамадска-палітычная праграма стане адным з цэнтральных элементаў фестывалю нароўні з канцэртамі, адукацыйнымі падзеямі і сустрэчамі з прадстаўнікамі беларускай культуры. У музычнай частцы «Тутака» выступяць вядомыя беларускія выканаўцы і гурты. Сёлета на фестывалі таксама будзе працаваць спецыяльная дзіцячая пляцоўка з апекай для самых маленькіх дзяцей. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 23 у Лізі до Волка, Вийську 23, так само може бути зараз суха. Рудні 21 у Білостоку, 20 у Гайнузі, 19 у Біресі, 20 у Кубрині, 21 у Пінську. Дажджі, а місцями навіть навальниці, особливо по Білосточчині ідуть, і так само по Берестійщині. Уночі чекаємо плюс 10-12, там уже перемінне.

0: Ну, просто дазволіць масштабаваць гэтую дзейнасць.
1: Як прыйшоў увогуле агітацыйная кампанія, гэта выглядала звонкі знаружы, бо трошачкі было дыскусіі, ці ты ўдзельнічаў у гэтых дыскусіях, ці ты ўвогуле лічыш іх, ну, умоўна кажучы, патрэбнымі?
0: Дыскусіі павінны быць, гэта нармалёва ў дэмакратычным грамадстве, павінны быць розныя меркаванні. Я ўдзельнічала ў дэбатах са спісам Воля. Я лічу гэта вельмі карысным, таму што мы маем магчымасць пагутарыць адзін з адным і фактычна з пэўнай колькасцю людзей мы развіртуаліліся, таму што быў шэраг мерапрыемстваў у Варшаве, потым у Вільні. І фактычна, калі беларускі рух існуе ў віртуальнай прасторы, гэта вельмі класна, калі мы маем магчымасць яшчэ адзін з адным паразмаўляць у жывую. Гэта вельмі важна, таму што гэта і чалавечыя стасункі, гэта дазваляе не толькі зразумець пэўныя пазіцыі адзін аднога, але і зразумець, хто мы і куды мы ідзем разам, таму што зараз у нас наперадзе 2 гады ўжо працы.
1: А куды мы ідзем разам? Патлумач мне, калі ласка, бо я насамрэч не вельмі да канца разумею. Мы сочым за інфармацыйнымі паведамленнямі, і мне здаецца, мы больш зараз сварымся, чымсьці кудысьці ідзем. Вось, напрыклад, Светлана Ціхановская вярнулася з Кіева, так, а ўжо частка галасоў кажа пра тое, што гэта паездка магла нават нашкодзіць, умоўна кажучы, беларусам, якія жывуць у Кіеве, ва Украіне, паколькі зараз Александр Лукашэнка, які разазліўся там у Менску на украінцаў і будзе яшчэ больш такую жорсткую ў Менску праводзіць палітыку. Вось розныя меркаванні. Ёсць меркаванне, што нейкія праблемы там вырашыла Светлана Ціхановская, калі паехала ў гэты Кіеў, а ёсць меркаванне, што наадварот нашкодзіла. Як вось знайсці тое паразуменне?
0: Каб не шкодзіць спадару Лукашэнка, мы павінны нічога не рабіць. Нікуды не ездзіць, сядзець ціха, моўчкі, усе закрыць свае рты і не казаць аб тым, што мы з нечым не згодныя. Не казаць аб тым, што ў Беларусі існуюць рэпрэсіі, не казаць аб тым, што ў нас існуюць добраахвотнікі ва Ўкраіне, не казаць аб тым, што ў нас існуюць праблемы з пашпартамі. А калі мы будзем сядзець моўчкі, гэта такое атрымаецца, што не толькі зараз, ну ведаеш, маё такое меркаванне, што фактычна сёння ў Беларусі сітуацыя у вялікай турме, таму што ўсе сядзяць мушкі, ніхто не мае магчымасці выказваць сваё меркаванне. Рэжым фактычна гэтага і дабіваецца, каб мы яшчэ і за мяжой таксама сядзелі, маўчалі, нікуды не ездзілі, нічога не рабілі. На мой погляд, візіт Светланы Ціхановскай у Кіеў гэта вельмі вялікі крок наперад, таму што праблем якраз такі ў беларусаў ва Ўкраіне вельмі шмат. Плюс Украіна сёння становіцца такой вельмі важнай рэгіянальнай дзяржавай. Яна прэтэндуе на ролю лідара і фактычна яна ідзе да гэтага, яна вельмі шмат чаго робіць. Яна супрацьстаіць расійскай навалі з усходу. І фактычна Украіна сёння ваюе, змагаецца не толькі за сябе, але за ўсю Еўропу. Давайце будзем адкрыта казаць пра гэта, таму што тая вайна, якая адбываецца сёння ва Ўкраіне, гэта ж абсалютна жудасныя рэчы, і Расія ператварыла ў Сталінград увесь усход Украіны. Чакаць ад першага візіта Светланы Ціхановскай, што адразу ўсім адкрыюцца рахункі, выбачайце, але гэта немагчыма і гэта глупства так казаць, таму што гэта вельмі важны крок, які сведчыць аб тым, што надалі пачнецца ўжо афіцыйная праца. Калі дагэтуль супраца вялася, але яна не вялася да такой ступені грунтоўна, вось зараз калі фактычна лідарка апазіцыі старшыня аб'яднанага пераходнага кабінета прыехала, былі сустрэчы на найвышэйшым узроўні, афіцыйна адкрытае дыпламатычнае прадстаўніцтва фактычна. Ужо ад гэтага мы маем магчымасць працаваць надалей.
1: Ёся,
0: а калі нехта крытыкуе, скажыце, калі ласка, што вы зрабілі? Я за крытыку, я супраць пустых размоваў. Крытыка павінна быць, а ўсе гэтыя сваркі, ну, выбачайце, калі ласка, у мяне да гэтых людзей заўжды пытанне, а што зрабілі вы?
1: І гэта такое самае пытанне, якое на паверхні. А скажы, Гарласка, вось ты зараз пералічыла вялікую такую дзейнасць, а насамрэч таксама, калі вось размаўляў там з рознымі людзьмі з Украіны, якія назіралі за гэтым візітам, яна кажа, што гэта сапраўды такая вельмі грунтоўная праца. Не будзем гаварыць пра працу Светланы Ціхановскай, ну я таксама пару разоў за ёй назіраў, я проста гэтат вытрымаў столькі сустрэчаў, столькі спатканняў, гэта ўсё публічна, нават фізічна цяжка, але зараз не пра гэта. Ты таксама займаешся дзейнасцю, звяртаеш увагі на нейкую крытыку ў твой бок, ці гэта не перашкаджае табе працаваць?
0: Канешне, звяртаю. Калі мы не будзем звяртаць увагу на крытыку, азначае, што мы неяк так заіндзівелі, такія медныя сталі, і лічым, што мы ўсё робім правільна. Калі мы не будзем звяртаць на крытыку, то ніякай увагі, то тады выбачайце, калі ласка, а чым мы лепшы за лукашэнкаўскую сістэму? Вось там так, можна не звяртаць увагу на крытыку, можна наўпрост ісці наперад, таму што ў цябе там нейкая лесвіца прывідная такая кар'ерная, ты некуды ідзеш. нармальным грамадстве і ў нармальным працоўным працэсе вы павінны чуць адзін аднога, павінны чуць крытыку, але трэба адрэзніваць крытыку ад крытыканства. Так, на жаль, існуе часам вось гэта бульбасрач, я па-іншаму назваць не магу. І на мой погляд, ён выгадны толькі аднаму боку, таму, якому патрэбна, каб усе маўчалі. А ўсё астатняе, давайце працаваць разам і не займацца крытыканствам, займацца крытыкай.
1: Ну, от глядзі, ты ж таксама ў такі крызісны момант уваходзіш у каардынацыйную раду. Нейкага расчаравання не было пытання ўвогуле, а навошта гэта мне, калі нейкі крызіс назіраецца, толькі 2133 асобы, здаецца, прагаласавалі за ранейшую каардынацыйную раду, нават 6000 прагаласавала. Такая трошкі чырвоная картка ад беларусаў, якія жывуць за мяжой. Я ўжо не буду гаварыць пра беларусаў, якія ў Беларусі, так, якія, ну, можа, і пахацелі прагаласаваць за гэту каардынацыйную раду,
0: але проста не маглі.
1: Ну так, але нават ведаеш, ну, мне здаецца, гэта такая чырвоная картка і ад беларусаў за мяжой. Навошта ісці ў гэту каардынацыйную раду з такім вось трошачкай ужо бэкграўндам зараз? Няма нікакога расчаравання?
0: У мяне расчараванне ёсць пэўнае ад паводзінаў некаторых нашых актараў, таму што я разумею расчараванне беларусаў, калі бачны толькі скандалы. Я, напрыклад, не разумею ўсіх гэтых выхадаў, усё, ну, і вось гэтых дэмаршаў, якія былі, ну, калі людзі, калі за вас галасавалі, вам аддалі галасы, вы нешта абяцалі, ну, гэта тады праблема ў вас, таму што фактычна вы, калі вы выходзіце, вы кажаце, усё, я нічога не магу рабіць, таму так навошта вы туды ішлі. А ў самой каардынацыйнай радзе насамрэч вельмі шмат існуе інструментаў, якія дазваляюць адвакатаваць інтарэсы беларусаў. Я ўжо пра гэта казала, і за той год, што я вось знаходжуся пасля эвакуацыі і супрацоўнічаю з некаторымі членамі каардынацыйнай рады, з дэлегацыямі, я наўпрост бачу вельмі добры і дзейсны інструмент міжпарламенцкай камунікацыі. І ў мяне пытанне, калі вось взяць і зараз самім адмовіцца ад гэтых інструментаў, у мяне тады пытанне, а хто будзе ездзіць і адвакатаваць? Хто будзе ездзіць і казаць абсалютна легальна і на роўных правах парламентарыям іншых краін, а тому, што у нас існуюць праблемы з пашпартамі, у нас існуюць праблемы з рэпрэсіямі, яны не сканчваюцца. У нас ёсць меркаванне беларусаў, якое зводзіцца вось да наступнага. У нас ёсць праблемы. У нас ёсць ва ўсёй дыяспары ёсць транснацыянальныя рэпрэсіі, які датычацца кожнага, таму што вось гэты паспартны ўказ, ён тычыцца абсалютна кожнага. І каардынацыйная рада ў дадзеным выпадку мае пэўныя міжнародныя інстытуцыйныя рэсурсы, каб як мінімум пра гэта казаць.
1: Іра кажа Ксенія Луцкіна, каардынацыйная рада тукі на краю, прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой, такі своеасаблівы протапарламент, як між іншым пазіцыянуюць сябе яго ўдзельнікі, вакол яго эфектыўнасці з'яўляюцца спрэчкі.
2: Ты лишь одна, знаеш усе, я кохався життя, тільки тебе.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Оксана Даліна, Живір протягується. Ми сьогодні у другий день ліпі червня. Кліваска з чергове закринаємо теми. Фестиваль Тутака, який пройде 16-19 ліпеня. Ось отсюль, коли ліпень мені узявся. На паліні бари каля городка вже доносили не тільки музичні події, але й місцем зустрічі білорусів з різних країн. Сьогодні такий фестиваль отримають можливість не тільки послухати концерти, але й непосередньо порозмовляти, наприклад, з представниками новообраної координаційної ради четвертого складу. Про важність такого діалогу розповів керівник фонду Тутака Павел Станкевич.
2: У цьому році з'явилася така концепція ще перед виборами у раду. Я розмовляв з кількома представниками координаційної ради минулого вже скликання, щоб реально після виборів вернуться до розмови і запросити представників координаційної ради на фестиваль Тутака, щоб вони так само могли зустрітися з людьми, які їх вибирали чи не вибирали, зустрітися з поглядами, дуже часто зустрітися і бути відкритим на критику, але так само бути відкритим на те, щоб людям тлумачити, навошта гэта в ўгуле рада. Мне падаецца, што надалей большасць беларусаў не разумее, таму што большасць беларусаў чакае вельмі хуткіх вынікаў. А на жаль, вельмі хуткіх вынікаў немагчыма чакаць. Проста гэта немагчыма, каб так адбывалася, бо калі гэта не адбываецца і ў нармаловай дзяржаве, а калі кажам пра сітуацыю без дзяржавя, можна сказати, ну то вогуле добре, що Європа признала координаційну раду, що признає так само і переходний кабінет, що признає офіс Тихановський, гэта вже досягнення. Раней гэтага не було. Раней білоруська опозиція, ну, вось, була тільки у статусі опозиції, без ніякого оформлення, без ніяких формальних сувязей. І гэтым треба ханарыцца, але я так само розумію, що людям хотіло б, щоб усі їх проблеми рішали і остатні. А так гэта не працює. У любой демократії, а падаецца, що ми хочемо будувати демократію, однак ж таки льос наш супольний залежить від кожного з нас і унёску кожного з нас у гэтай процесі. А ніхто, каб нехта знешні, зверху рішав усе наші проблеми, ну, гэта і цяжка так само зрозуміти жыхарам Польшчы. Але так само на гэтыя тэмы мы хочам размаўляць на фэсте Тутака. І фэст Тутака гэта вось такая прастора, дзе, ну, не тое, што мы там, не ведаю, хочам адукаваць неадукаваных. Не. Справа ў гэтым, каб мы разам супольна развіваліся ў грамадскай думцы. Бо недахоп гэтай грамадскай думкі і зразумення, як працуе супольнасць, як працуе грамадства, гэта не праблема выключна беларусаў. А агульнасусветная праблема заўсёды, і, ну, мы цяпер бачым тое, нават што адбываецца чы ў Польшчы, чы ў Еўропе, чы ў гэтым Dream of America, што дэмакратія гэта пастаянны, не працэс, якога нельга спыніць і сказаць: «Окей, мы ўжо дайшлі, цяпер будзе ўжо супер». І бачна, што ось Європа, яка у ніякий момент дійшла до моцної, комфортної економічної ситуації, подумала, що економіка вирішить усе, забулася про едукацію, про громадську едукацію. І тепер наступне покоління, вони вже не відають про гэты усі процеси, які довели до гэтага, що у Європі ми можемо відчувати себе безпечно, рестатися з свободи. І ми бачимо, що гэты процеси тепер йдуть у другий бок. А гэта таму, што вось мы як палітычная культура спыніліся ў гэтым працэсе пастаяннага развіцця.
3: І на гэта пастаянна указваюць і сям прам крацыйнай рады, што пастаянна павінны ўмасоўваць беларускую дэмакратыю. Ці не сакрэт, ёсць ужо першыя тых, хто пагадзіўся прыехаць на фестываль Тутака і пагаварыць з людзьмі?
2: Безумоўна, мы ўжо маем адказ самай Святланы Ціхановскай, якая ўжо амаль традыцыйна прыедзе на наш фэст. Ну, і гэта вельмі цешыць. А таксама і Святлана Ціхановская, і офіс А чи гэтыя такія блізкія, амаль прыватныя, нефармальныя сустрэчы з беларусамі. Таму безумоўна гэта будзе. Безумоўна, таксама будзе гаспадар Павел Латушка. Безумоўна, будзем іх вцягваць в рознага віду дыскусій. Напрыклад, вось Алексей Дзікавіцкі будзе цягам фэсту ладзіць сваю праграму Рэспубліка, якую ён цалкам недавно пачаў з праектам «Беларусь тумораў». І я думаю, што ей будуць прысутнічаць вельмі класныя спікеры.
1: Ну і таксама, акрамя грамадска-палітычнай праграмы, на фестывалі «Тутак», які пройдзе 16-19 ліпеня, запланаваныя канцэрты беларускіх гуртоў і выканаўцам, таксама літаратурныя сустрэчы, дыскусіі, майстар-класы ды іншыя мерапрыемствы. 20 хвілінаў зараз дакладна, застаецца да 18 у Беларусі, да 17 у Польшы. Будзем з вамі далей разам, перадаю вам прывітанне.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

Хопіть інших вулиць, хопіть інших твараў, хопіць іншых вуснаў, хопіць сумных песень.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 в Польше.
3: Вашингтон ведзе перамовы для размяшчэння ядзернай зброі яшчэ ў некалькіх еўрапейскіх краінах. Ціханоўская сустрэлася ў Лондоне з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Стармерам. Польшча змяніла правілы падачы на візы для ўладальнікаў карты паляка.
2: У студыі навіновалі Ваёвская.
3: Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць размяшчэння ядзернай зброі яшчэ ў некалькіх еўрапейскіх краінах НАТО, каб запэўніць саюзніка ў тым, што скарачэнне значнай вайсковай падтрымкі не аслабляе гарантыі бяспекі з боку Вашынгтону. Пра гэта піша Financial Times са спасылкай на тры крыніцы, знаёмыя з ходам перамоваў. Цяпер амерыканская ядзерная зброя месціцца на авіябазах Бельгіі, Вялікабрытаніі, Італіі, Нідэрляндаў, Нямеччыны і Турэччыны. Паводле выдання, амерыканскія афіцыйныя асобы далі зразумець, што гатовыя размясціць яе і ў іншых краінах. Поўнамаштабнае ўварванне ва Ўкраіну, неаднаразовыя ядзерныя пагрозы расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна сталі прычынай таго, што некаторыя саюзнікі Злучаных Штатаў па НАТО захацелі размясціць на сваёй тэрыторыі самалёты, здольныя несці ядзерныя бомбы. Найбольшы інтарэс праявілі краіны, блізкія да Расіі, у тым ліку Польшча і краіны Балтыі, сказаў суразмоўца Financial Times. Паводле праграмы сумеснага выкарыстання ядзернай зброі НАТО, калі саюзнікі размесцяць у сябе амерыканскія ядзерныя бомбы, выключнае права на іх выкарыстанне застанецца за Вашынгтонам. Прэс-служба дэмакратычнага лідара Светланы Ціхановскай паведаміла сёння пра яе сустрэчу з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Кірам Стармерам. Местам сустрэчы стала афіцыйная рэзідэнцыя Стармера ў Лондоне на вуліцы Даўнінг-стрыт. З беларускага боку, мяркуючы па апублікаваным фота, у сустрэчы прыняў удзел дарадца Ціхановскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі. Спікер Координаційної ради Артем Брухан під час Касюшковського форуму у Гданську високо оцінив значення вручення узнагороди Алісю Біляцькому, назвавши її важним признанням праці правоохоронного центру «Вясна» на європейському узроўні.
4: Це вельми важно. Аліс Біляцький – це наш національний герой. Це великий гонор бути знайомим з ним. І узнагороди – це демонстрація признання досягнення цього чоловіка. І в першу чергу не просто як його как особи, вельми такой стиплий, але мужний і широй і важний для білорусів, але й всю праці правоборонців, правоборончого центру «Вясна».
3: По словах Артема Брухана, пляцовка становиться важной просторой для політичної і комунікаційної праці білоруських демократичних сил, у тим ліку і координаційної ради.
4: Ні, я не виступав, але у мене відбулася зустрічка з представниками Конгресу місцевих владів, місцевих і регіональних владів Совету Європи. Ми обмірковували далішу працю нашої делегації координаційної ради у Конгресі місцевих органів влади. Так само відбулися розмови з партнерами нашими, міжнародними, довозив позицію, зв'язану з виборами у Координаційну раду, з виниками виборів.
3: Форум у Гданську сьогодні проходить під лозунгом «Культура як сила демократи» і об'єднує представників демократичних сил, європейських інститутів і культурної супольності. Польское посольство у Мінску з червня змінило правила запису на візи для білорусів, у яких є карта поляка. Для беларусаў гэтай катэгорыі, калі яны звяртаюцца за атрыманнем нацыянальнай польскай візы, раней можна было запісацца на падачу па электроннай пошце праз консульскі аддзел пасольства ў Мінску. З 1 чэрвеня гэтую магчымасць адмянілі. Цяпер прыём заявак уладальнікам карты паляка, таксама як і іншым катэгорыям заяўнікаў, давядзецца запісвацца самастойна праз сайт візавага цэнтру, паведамляе дыпламатычнае ведамства на сваіх рэсурсах. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз –
5: надвор'я.
2: Так само на Берастійщині, де переважно на Білосточчині, дощі місцями можуть бути, не припиняються, де розходяться. Ну, принаймні, без істотних опарків, міркується падків 5-10%, так прогноз гучить на ніч. Температура повітря зараз плюс 23 у Лідзі де Городні. Відаємо, що там менше було дощів, опарків. Плюс 16 зараз осудилося повітря у Білостоку, 16 так само у Гайновці, 19 у Волковиську, 19 у Бересті, 20 у Кобрині, 21 у Пінську, плюс 10-12 уночі. Вітер паўднёвы, місцами парывы до 14 метрів за секунду, атмосферны ціск каля нормы, ён таким будзе трымацца, а уночі пачне расці.
5: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ. Реклама на беларускім радио Рация.

0: Каўнебалоцкая, прабачце, калі ласка, вось, толькі мы гаварылі, што цяжка мне казаць, когда прозвішча ваша, і тут я памыліўся. Але спадзяюся, гэта ніякім чынам не паўплывае на нашу размову і на тую важную інфармацыю, якую я хацеў бы ў вас распытаць. Добры дзень, прывітанне, вітаю вас з Гданьска.
1: Вітаю, абсалютна не паўплывае, гатовы адказаць на вашае пытанне.
0: Кажам пра форум. Найперш, напэўна, хацеў бы вас спытаць такія агульныя ўражанні ад тых падзей, якія ў Гданьску сёння адбываліся. Я ведаю, што вы былі актыўным удзельнікам гэтых падзеяў. Ну, пералічыце нейкія такія важныя, найлепшыя, значныя, хаця не ведаю, ці слова найлепшае тут можна нейкім чынам выкарыстаць.
1: Насамрэч, сапраўды вельмі цікава то, што ў гэтым годзе форум Касюшкі цалкам прысвечаны культуры. Бо ў мінулым годзе, калі форум адбываўся ўпершыню, культуры была прысвечана толькі адна панель, адзін круглы стол, але настолькі добра была ўспрынята тэма культуры, што было вырашана як бы прысвяціць увесь форум гэтай тэме і разгледзець беларускую культуру з абсалютна розных кропак гледжання і мне здаецца, што гэта абсалютна найцікавішы прыклад таго, як культура становіцца значнай і важнай, і як культуры надаецца больш значэння ў сённяшнім свеце, і культура выходзіць за вось гэтыя межы энтэртэйменту і ўспрымання пра песні і пляскі. І у форуме насамрэч мы ўдзельнічалі як кансультанты яшчэ на першапачатковых этапах, то бок ад самага пачатку мы ўплывалі на фармаванне самой праграмы, каб яна была сапраўды цікавай, каб яна была сапраўды разнастайнай, каб яна ангажавала не толькі тых, хто назірае за культурай, там даследчыкаў ці некія палітычныя структуры, таксама і саміх творцаў, і каб гэты дыялог ўсё ж такі адбываўся і на саміх панелях, і па-за межамі панеляў, як мага шырэй, як мага цікавей. І сёння у нас ўжо адбылося тры панелі, зараз ідзе чацвёртая, таксама вельмі цікавая панель пра тое, як беларуская, як Беларусь увогуле выкрэсліваецца, забіваецца пад дыван гісторыі і палітычнай павесткі краёў суседзяў. У нас на панелі бачныя прадстаўнікі як Польшы і Беларусі, так зразумела, таксама прадстаўнік Украіны Яраслаў Чарнагор, прадстаўнік Швецыі, вельмі цікавая, вельмі кантраверсійная час ад часу панель. На жаль, я не магу пераказаць усё, бо зараз знаходжуся з вамі, але я думаю, што яшчэ па выніках вы пабачыце таксама наш пост. Але да гэтага адбыліся панелі па гісторыі поспеху беларусаў за мяжой, панель па даследаваннях у сферы культуры і панель па такая больш палітычная панель пра тое, чаму мы мусім размаўляць сёння пра культуру, калі здаецца, што для культуры няма месца. Вось.
0: Іліна, які характар гэтых размоваў? Бо ведаеце, пра што мы гаворым? Пра тое, што вось мы такія бедныя, агародныя беларусы за мяжой, нам цяжка дрэнна развівацца, ці ўсё ж такі таксама некае такое пазітыўнае будаванне беларускай культуры за мяжой? Я не ведаю, напэўна, вашы некія адчуванні, якія больш настрою зараз у удзельнікаў гэтага форуму сёння?
1: Вось абсалютна наша была ідэя пазбягнуць гэтай ахвярнай пазіцыі. І таму усе панелі, у прынцыпе, як мне здаецца, як было заўважна, яны акурат з пазіцыі сілы, з пазіцыі таго, як беларуская культура можа зацікавіць, як беларуская культура можа быць карыснай, як беларуская культура можа дапамагаць нам у тым ці ў гэтым, як беларуская культура можа быць сродкам абароны ад гібрыдных атак, як беларуская культура можа дапамагаць у тым ці ў гэтым. Абсалютна без вось гэтай ахвярнасці. І вось менавіта таму мы ўключылі гэтую панель пра гісторыі поспеху беларускай культуры, пра тое, што паказаць, што не гледзячы на ўсе абставіны, мы класныя, мы робім класныя справы, нас бачаць. І мне здаецца, што акурат з гэтай кропкі гледжання была пабудавана цалкам уся праграма і настрой больш пазітыўны. То бок мы зараз больш намацваем некія шляхі далейшага ўзаемадзеяння і ўмацавання пазіцыі беларускай культуры там, дзе мы ёсць. а не а вось это акурат не вось гэтая пазіцыя гаротных усіх усімі пазабытых беларусаў, якія ходзяць працягнуць поле.
0: Вельмі хочацца таксама, ведаеце, папрасіць вас гэтае расказаць гісторыю поспеху, але вядома справа, што не буду прымушаць у нашым эфіры распавядаць вось усю такую доўгую-доўгую панель, якая адбывалася на Касцюнжскім форуме. Проста некаторыя такія аспекты можаце нам зараз пераказаць пра гэтую гісторыю поспеху, бо таксама нашым слухачам вельмі цікава, што ж гэта за гісторыя поспеху.
1: На панелі былі прадстаўлены розныя розныя галіны культуры, то бок, напрыклад, у нас быў Ніколай Халезін, які распавядаў акурат пра павільёны Венецыянскай біеналі, пра які, мне здаецца, усе чулі пра оперу «Дзікае паляванне караля Стаха», там акурат яшчэ вельмі цікавы аспект, як бы гэтага ўзаемадзеяння беларускіх і ўкраінскіх актораў ва ўмовах паўнамаштабнай вайны. Вельмі, вельмі класныя прыклады. У нас быў таксама прадстаўлена музыка нават двума прадстаўнікамі. Прабачце, што я паўтараюся, гэта быў Александр Богданаў, вядомы культурніцкі менеджер і диджей, які распавядаў акурат да трошачку пра праблемы, якія мы зараз бачым у музычнай сферы, то бок, напрыклад, як нябачныя чорныя спісы, у якіх беларусы сябе знаходзяць час ад часу. Але таксама распавядаў пра тое, як музыка, якая з'яўляецца, у прынцыпе, універсальнай мовай, якую можна разумець без разумення словаў, як яна будуе вось гэтыя масты, акурат праз, напрыклад, удзел беларускіх дэлегацый у розных шоу-кейсах, праз якія Беларусь зноўку наносіцца на гэтую мапу еўрапейскай культуры і еўрапейскай музыкі ў яго выпадку. Гэта вось, напрыклад, два такіх з маёй галавы два прыклады, якія былі таксама у нас на панелі была Руфіна Базлова, якая распавядала пра сваё мастацтва і пра вось гэтую нябачную дыпламатыю. Вы таксама хоча за ўсё ведаеце, што вышыванку з яе узорам насіў Владзімір Зеленскі. Таксама у нас была Алла Савашэвіч, якая была намінаваная на пашпарт палітыкі і з'яўляецца вельмі вядомай мастачкай і распавядала пра свой досвед. Вось, здаецца, што трошечку па верхах прайшлася.
0: Выдатны у вас кампанія, нават трошечку зайздрошчу. Ілена, напрыканцы літаральна, ну вось мы казалі пра тое, што ёсць такая задача пабудаваць вобраз беларускага творца. Гэта не толькі той чалавек, які, умоўна кажучы, просіць грошы на сваё развіццё. Ну, калі мы гаворам пра культурную дыпламатыю, ну, гэта ж таксама вельмі важная рэч, калі творца, ну, умоўна кажучы, кажуць, што ён мае быць галодным, але не добрая гэта рэч, калі творца галодны, ці таксама некім чынам нам вось гэтае пытанне закраналіся, ці можа гучалі, не ведаю, якія заявы палітыку, якія таксама прысутнічалі на форуме, якія абяцалі, што будуць дапамагаць таксама і беларускай культуры.
1: Насамрэч, заяваў пра тое, што мы будзем дапамагаць беларускай культуры, гучала шмат. І таксама гучалі пытанні, а як больш ужо ад беларускага боку, а як нам сказаць, як нам данесці вам, каб яно было яшчэ больш зразумела важнасць беларускай культуры. То бок націснуць, каб вы пабачылі, што беларуская культура сапраўды важная. Што таксама даволі цікавы аспект гэтай усёй канферэнцыі. Мне здаецца, што мы таксама ўсё ж такі жывячы ў 21 стагоддзі ўжо трошку адыходзім ад гэтай канцэпцыі, што мастак мусіць быць галодным і усе ўспрымаюць з прысутных, наколькі было заўважна, прафесію мастака як сапраўды прафесію, то бок як справу, якая мусіць аплочвацца адпаведна. Наколькі гэта магчыма, гэта ўжо пытанне, але прынамсі уяўленне пра тое, што гэтая сітуацыя мусіць змяніцца, ёсць.
0: І таксама мастак мусіць развівацца. Дзякуем вялікі за гэтую размову, за інфармацыю. Нагадаю, што зараз з намі з Гданьска была Эліна Каўнебалоцкая, якая распавядала між іншым пра важныя аспекты Касцюшынскага форуму.
2: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Ігоря Бьорського, Радіо Раса, Краска, зараз далеко не відходимо, де протягуємо тему. Костюшковський форум у Гданську 2 червня став важливою пляцовкою для обміркування ролі білоруської культури і демократичних сил у Європі. І про це так само розповідає сябра форуму, гость, спікер Координаційної ради Артем Брухан.
1: Ні, я не виступав, але у мене була зустріч з представниками Конгресу місцевих владів, місцевих і регіональних владів Совету Європи. Ми обмірковували далішу працю нашої делегації Координаційної ради у Конгресі місцевих органів влади. Так само відбулися розмови з партнерами нашими міжнародними. І зрозуміло, я довозив позицію, зв'язану з виборами у Координаційну раду, з виниками виборів, розповів про DDoS-атаки, інформаційні атаки, щоб партнерам було зрозуміння. Тому так позиціонування Координаційної ради відбувається. Але сам форум вельми добра нагода, і у гэтым годзе яна прысвечана культуры, таму у першую чаргу тут выступалі людзі, звязаныя, канешне, з культурнай дзейнасцю, з культурай беларускай. Таму я, як спікер Координаційнай рады, хутчэй на палях, як кажуць, спрацаваў.
2: І сапраўды, сёлетні лозунг Костюшковскага форума «Культура як сіла дэмакратыі» вы асабіста пачулі падчас пленэрных дыскусій. Доказы таго, што сапраўды культура на сёння гэта рэальны палітычны інструмент, які ўплывае на будучыню Беларусі.
1: Ведаеце, для мяне гэта, як кажуць, не адкрыццё. Я заўсёды, я ў гэтым упэўнены, я гэта ведаў заўсёды, бо і працаваў у сваю часу ў сферы гісторыка-культурнай спадчыны і разумею, што без культуры Беларусі не будзе. Гэта падмурак любой нацыі, культура. Таму гэта даволі зразумелая рэч, а сёння я пачуў хутчэй такія больш даволі канкрэтныя прапановы і канкрэтныя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларускія культурныя дзеячы, але і натхняльныя прамовы про то, чому варто змагатися за демократію, чому варто бронити культуру, і чому культура – це сила демократії.
2: Як спікер Координаційної ради, ви, Артем, побачили під час форуму у Гданську уже, може бути, ніякі нові накірунки, нові контакти?
1: Ой, ну мені тут складно зараз сказати, бо все ж таки новий склад, нова каденція. І я думаю, що, звісно, тут і бачив чальцов у Координаційної ради і з інших списів, але покуль мені тут зараз складно сказати.
2: Так само під час Костюшковського форуму у Гданську відбулося ушанування Лісі Беляцького. Як ви, як представник Координаційної ради, Артем, як оцінюєте значення таких жестів для білоруської справи агульної?
1: Це вельми важливо. Лісь Беляцький – це наш національний герой. Це справді чоловік, великий гонор, як можна сказати, бути знайомим з ним, розмовляти. І я думаю, що такі узнагороди – це демонстрація признання досягненняў гэтага чалавека. І в першу чергу не просто як його, як особи, вельми такой сціплый, але мужнай, шырай і важнай для беларусаў, але і ўсёй працы праваабаронцаў, праваабарончага цэнтра «Вясна».
2: І Костюшковскі форумы ў Гданську ўжо 2 год запар збірае палітыкаў, дзеячоў і праваабаронцаў. Як вы лічыце, што яшчэ можна зрабіць, акрамя добрых слоў, узнагародаў, дыскусій, каб сапраўды дапамагчы беларускай справе?
1: Я зразумела, што вось гэты форум, ён арганізаваны сумесна з Міністэрствам замежных справ Польшы, сумесна з Еўрапейскім цэнтрам салідарнасці і Абінальным верховным кабінетам, і зразумела, што гэта такая інституцыйная супраца з міжнароднымі партнёрамі. Гэта фактычна такія крокі, якія дэманструюць, што у будучыні, да, у наступны там год, фактычна ініцыятывы, тыя праблемы, якія агучваліся на гэтым форуме, яны будуць вырашацца, будзе ісці дапамога польскіх партнёрам і ініцыятывам, інстытуцыям, у тым ліку, першу чаргу, культурным, бо ў гэтым годзе культура – гэта галоўная тэма гэтага форума. Таму гэта не просто такі сімвалічныя рэчы, гэта рэч, якая потым пераўтвараецца ў практычныя бюрократычныя крокі.
2: Ці замелі вы ўжо падчас Костюшковскага форуму, можа быць, самы яркі для вас выступ, можа быць, такую самую яскравую панэльную дыскусію, што ж можна значыць?
1: Куль яшчэ не скончылся форум, там можа яшчэ будзе, але ну, у любым выпадку на кожнай панэлі пачуў вельмі цікавыя рэчы. Вельмі важная первая панель, дзе было фактычна зафіксавана ад міжнародных партнёраў у працях падтрымкі і важнасць беларускай культуры.
0: І форум у Гданську, так я нагадаю, сёлета праходзіў пад лозунгам «Культура як сіла дэмакратыі аб'ядноўвае прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў, еўрапейскіх інстытутаў ды культурнай супольнасці». У Гданську сёння дэбаты пра культуру палітыцу, круглыя сталы пра поспехі беларускай культуры ў Еўропе ды яе бачнасць.

0: Ірик, саме доброго вечора вам жадаю. Білоруська радіо рація до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Зараз, коли ласка, залишилося докладно півгодини. Про надвор'я в нашому поміжному регіоні. Тут навіть трошки раз покажується у Білостоку, хоча недалеко від Білостоку можуть бути ще дожди. А коли Волковиску, наприклад, зараз і собралася така навальниця, може навіть неприємне достатково. Температура повітря після дожджу, відомість про те, що так само знижається по крисі поступово. По-ранішому плюс 23 у Лідзі де Гародня, 17 у Білостоку де Гайновці, 20 зараз у Волковиську, 18 у Бересті, 19 у Кобрині, 21 у Пінську. Плюси 10-12, так уже на ніч гучить прогноз, перміне облачність, там уже без істотних опадків. Зараз вітер паўднёвий, парывы местами до 14 метрів за секунду, атмосферний ціск каля норми, ён таким затримається, уночі почне расти. Які прогноз на увесь гэты тыдзень наступны? Час ад часу будуць вяртацца дажджы ды навальніцы, напрыклад, у чацвер, пятніцу ды суботу. Высокаверагоднасць ападкаў заўтра яна меншая. Заўтра тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне чакаецца плюс 20, трошкі сонца, трошкі хмараў на небе, але таксама і парывісты вецер. Плюс 21 чакаецца ў чацвер, плюс 22 у пятніцу. У пятніцу прыйдзе больше до нас навальніцаў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 3 червня, серада. Падэльская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу з серіі «Літаратурная серада». Госцем будзе клінічны псіхолог, траўматэрапеўт і аўтарка змрочнага трылера «Дочкі чумы», у якім Падляшша ператвараецца ў прыгожае трывожнае месца, напоўненае старажытнымі дэманамі. Гэта гісторія пра жанчына, вінавачаных у вядзьмярстве, пра гвалт, спадчынны страх і пам'ять, якая ніколі не знікае. У свеце дочак чумы мінулае дыхае побач з сучаснасцю, а падляскі ліс захоўвае больш, чым проста цішыню. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Чаму вялікая панда стала адным з найважнейшых сімвалаў Кітая і глабальнай аховы прыроды, калі менш за стагоддзе таму яна была практычна невядомая ў паднябеснай? Пра гэта раскажа доктар Пётр Пажымес падчас дыскусіі пра сваю кнігу «Гісторія вялікай панды» ад бамбукавага лесу да дыпламатычных салонаў. Сустрэча адбудзецца ў аўдыторыі гістарычнага факультэту універсітэта ў Беластоку. Пачатак а 16:45. Драматычны тэатр імя Александра Венгеркі ў Беластоку запрашае юных гледачоў на казку «Папялушка». Спектакль пакажуць двойчы ў кінатэатры «Тон» а 9 і 11:30. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Салавей» – п'еса паводле казкі Ганса Хрысціяна Андэрсена. У сваёй гісторыі пра салаўя і кітайскага імператара Андэрсена падымае пытанні пра прыроду багацця. Яна супраць пастаўляе матэрыяльныя багацці і ўладу, адчуванню прыгажосці і духовнага багацця. Спектакль «Салавей» у Беластоцкім лялечным тэатры пачнецца 10:30.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Ну, так само зараз шарговая тэма ў нашым эфіры. У гэта аўторак. Элемент прапаганды псіхалагічнага ціску і ядзернага шантажу. Такімі метадамі працуе Расія, асабліва калі з фронту, альбо навінаў няма, альбо яны вельмі дрэнныя. Ну, на мінулым тыдні чыноўнік затачэння Пуціна Дмітрый Мядзведзеў, дарэчы, былы прэзідэнт, апублікаваў AI-відэо, дзе на Еўропу запускае бомбы. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск заклікаў, цытата, усіх у НАТО нарэшце пачаць успрымаць гэтыя факты і словы сур'ёзна, нарушваць уласную абараназдольнасць. Іншыя кажуць, што Медведзеў толькі збіты лётчык у Расіі. Розныя падыходы ацэньвае палітычная аналітыка і гісторык Александр Фрыдман.
2: З аднаго боку, ты ведаеш, з кім маеш справу і ведаеш, якую функцыю адыгрываў у сённяшняй сістэме расійскай улады Дмітрый Мядзведзеў, якія абавязкі яму даручаюць і як ён гэта робіць, ну, што уплывам, сур'ёзным уплывам ён не карыстаецца. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, калі ўсё ж такі такія рэчы агучваюцца, калі чалавек, які ўсё ж такі пэўную функцыю мае і займае, хаця б фармальна, але досыць адказную пасаду, калі ён выступае з такімі прамовамі і пагрозамі, ну, гэта не той выпадак, што можаш проста адвярнуць і сказаць, ну, гэта ж Мядзведзеў, гэта ж вось, ну, што тут, пра што тут казаць, гэта не трэба сур'ёз успрымаць, да таго яшчэ трэба далучыць яшчэ адзін трэці фактор. Калі, напрыклад, бы, там, не ведаю, з такімі прамовамі бы выходзіў чалавек, які не прадстаўляе краіну, у якой ёсць ядзерная зброя і іншае, калі б гэта быў, ну, сапраўды, у іх можна было сказаць, ну, хай разважае і кажа, што захоча, у іх усё равно гэтых магчымасцяў няма. У выпадку Расіі такія магчымасці ёсць. Такія магчымасці сапраўды прысутнічаюць. Так што хочаш, не хочаш, будзеш такія заявы заўважаць, ну і Расія гэтым карыстаецца, яны робяць менавіта на гэта стаўку.
1: Ну і таксама перад гэтым жа яшчэ былі вось гэтыя вучэнні з Беларусі, і таксама там ядзерная зброя, яны казалі пра яе вельмі шмат багата. Зараз аналітыкі збольшага гавораць, што гэта проста такі псіхалагічны ціск, такое псіхалагічнае запалохванне ўжо не першы раз. Ну і што, атрымліваецца, што нічога з гэтага не вынікае?
2: Я бачу ў гэтым сапраўды перш за ўсё псіхалагічны ціск, інфармацыйную, прапагандысцкую вайну, калі яны гэта запускаюць і глядзяць, якія ўплывы, як гэта ўплывае на грамадства, як гэта ўплывае на палітыкаў. Канешне, калі гэта выходзіць такое першы раз, тут можна проста прыгадаць 22 год, пачатак 23 году, калі гэта было яшчэ не так сістэматычна, то, канешне, гэта вельмі палохала. І кожная такая заява там Мядзведзь, там была зусім іншая рэакцыя. Ну, прайшло ўжо багата часу. Мы назапашылі канкрэтны эмпірычны вопыт, звязаны з тым, што робяцца такія заявы, у якіх кантэкстах яны робяцца. Звычайна, яны выходзяць менавіта ў той момант, калі сітуацыя на фронце і ўвогуле палітычная і эканамічная сітуацыя для расійскага кіраўніцтва складваецца не найлепшым чынам. Калі ўсё ж такі ты пачынаеш там трошкі ў такім кантэксце разважаць, ну, становіцца больш-менш спакойна. Не такая эмацыянальная рэакцыя. Але ўсё ж такі, калі такія пагрозы агучваюцца, страшэнныя рэчы агучваюцца, хочаш, не хочаш, звяртаеш усё роўна ўвагу. У Мядзведзева атрымліваецца, і ў іншых кожны раз з такімі навінамі трапляць у інфармацыйную прастору.
1: Спадар Александр, вы такую важную рэч закранулі, вы гаворыце пра грамадства, так? Бо сапраўды, калі казаць пра той ролік, то там былі еўрапейскія лідары, так, якія нібыта баяліся гэтага, але ж гэта таксама і на грамадства ўплыва, якую, умоўна кажучы, можа ціснуць на еўрапейскіх лідараў. Як вось гэта тут працуе, як вам здаецца?
2: Перш за ўсё ідзе гаворка пра грамадства, бо ўсё ж такі, калі браць там дзяржаўных лідараў, палітыкаў, у іх ёсць доступ на зусім іншай па якасці інфармацыі, у іх ёсць і аналітыка спецслужбаў, у іх ёсць абмен камунікацыі паміж рознымі краінамі. Яны вельмі інфармаваныя людзі, яны якраз такі тыя, хто могуць гэтыя заявы найлепшым чынам ацэніць. Таксама гэта тычыцца і больш сур'ёзных экспертаў, якія сапраўды могуць разважаць і ведаць, якая сапраўды пагроза ёсць. Калі мы кажам пра звычайную аўдыторыю, яна такіх ведаў, зразумела, не мае. Не заўсёды прыслухоўваецца да ўласных палітыкаў альбо экспертаў. Калі людзі такія рэчы чуюць, такія жахлівыя рэчы, і ў іх адразу у галаве узнікае малюнак пра тое, што вось, ну, сапраўды, вось яны там такое кажуць, калі яны гэта зробяць, знішчаць,
3: мы знікнем.
2: І чаму мы знікнем? Мы знікнем таму, што нашы ўлады ў гэтай сітуацыі замест таго, каб проста пакінуць гэтую Расію і не звязвацца з ёй і нічога не рабіць ёй насупраць, яны падтрымліваюць Украіну. Ну і ўзнікаюць такія пытанні ўжо ў звычайных людзей. Ці настолькі важная для нас Украіна, каб мы дзеля Украіны, дзеля падтрымкі Украіны, рызыкавалі вось такой вайной. І расійскі бок, ён зацікаўлены ў тым, каб такія адчуванні, такія эмоцыі, такія погляды толькі пашыраць. І яны гэта робяць, яны на гэта робяць стаўку, некія там маральныя чырвоныя рысы, такога нічога няма. І яны кожны раз адсочваюць, як гэта паўплывала, не паўплывала. Зайшлі гэтыя тэзісы, не зайшлі. Толькі яны паўтараюць гэта, ну, відаць, яны лічаць сваю тактыку паспяховай. З аднаго боку, яна і сапраўды у пэўным сэнсе паспяховая, а з другога,
3: што яшчэ можа Россию пропагандистским ключи пропонувать.
1: Європейські політики так само звертають увагу на таку московську риторику. Агульна тенденція зараз така, НАТО перетягує, умацовує свої сходні рубежі, а Європейський зв'яз координує даліше кроки, які підтримують цю країну.
0: Білоруська радіорація пропонує.
4: Весна. Правооборонча передача на білоруській радіорації. Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводлі білоруського часу на одну годину пізній. Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи. Поетичні роздуми. Літературна програма Андрія Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16:05. Програма повторяється кожну неділю у 15:05. Поводлі білоруського часу на одну годину пізній. Сайт білоруського радіорації доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
0: Білоруська радіорація пропонує «День з рацією».
1: Адресова зараз про нас хвилин зустріється до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Передаємо щире привітання, наш ефір перетягується. 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподляський, де так само у інтернеті racia.com.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
5: КДБ протягивает ходить с пиратрусами по месту регистрации белорусов, что живут за межами краины. Правооборонцам ведомо уже про больше, чем 30 выпадков у своих активистов за межа, поведомляя правооборонча организация «Весна». Принамсі, значная частка з іх связаная з уделом святкавання Дня Волі у Варшаве, Вільні, Белостоку і США. Часам задаюцца пытанні, навошта Лукашэнка працягвае палітычныя рэпрэсіі, калі ў сённяшняй сітуацыі ніякія масавыя пратэсты ўнутры Беларусі не выглядаюць магчымымі. Задача рэпрэсіі не толькі пакараць канкрэтных людзей, але і стварыць атмасферу страху, у якой людзі пазбягаюць любой неухваленай уладамі палітычнай актыўнасці, нават за межамі краіны. Мы зараз маем такі этап беларускага палітычнага жыцця ў міграцыі, калі ў палітычных імпрэзах і акцыях прымае ўдзел усё менш людзей. Гэта аб'ектыўная рэальнасць, якую амаль немагчыма змяніць самымі актыўнымі намаганнямі палітыкаў і сродкаў масавай інфармацыі. Здавалася б, адпаведна, павінна зменшыцца і рэпрэсіўная дзейнасць сілавікоў менскага рэжыму супраць беларускай эміграцыі. Але ж не. Менскі рэжым акурат дэманструе, наколькі моцна яго турбуе палітычная актыўнасць беларусаў за мяжой. Што, напрыклад, было прадэманстравана падчас выбараў у каардынацыйную раду. Усе кандыдаты на выбарах былі названы ўдзельнікамі экстрэмісцкіх фармаванняў, да іхніх сваякоў беларусі прыходзілі з пиратрусамі. Невядомыя хакеры патрацілі сотні тысяч даляраў на кібератакі на платформу для галасавання ў каардынацыйную раду. Здавалася б, плюньце вы на тых беглых, як вы іх называеце, не трацьце на іх свае сілы і рэсурсы. Калі як чужая прапаганда, яны ні на што не ўплываюць. Але ж не, сілавікі толькі пашыраюць сваю дзейнасць, прызнаюць экстрэмісцкімі ўсё новыя сайты і структуры, усё часцей спрабуюць схіляць людзей да супрацоўніцтва. бо репресії поступово стали часткою нової ідеології держави. Коли вони протягуються, значить механізм працює. Силовики ходять з піратрусами, пропагандисти розпалюють ненависть. Усі зайняті справою. Те ж саме на конту діла у акціях на День волі 25 сіковіка. Натурально, що режим Лукашенки не паде від того, що на вулицях Вільні, Варшави та інших європейських городів зберуться сотні людей з бел-червоно-білими стягами. Навошто ж тратить стільки сродків і чоловічих ресурсів, каб заполохвать навіть не самих гэтых людей, а їхніх свояков? Бо режиму вельми важная картинка. Їм важно, каб їхній пропагандистський тезіс, нібито ніхто не підтримує опонентів, підтверджався некою картинкою. Каб на акцію в Варшаві і Вільні приходило все менше людей. Каб супрацовники силових структур могли докласти своєму начальству про велізні поспіхи на гэтым фронті.
6: Політика з Віталем Циганковим.

0: Эти угрозы воспринимаются от имени России.
1: Якою будзе Беларусь праз развіццё штучнага інтэлекту?
2: Без пілотаў, да, без машыністаў, там паезда, там автобусы, ну і другой абшчынны транспарт будзе ездзіць.
3: Права на аборт, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
4: Так вот, доступ к безопасному аборту это тоже часть стандарта права на жизнь.
1: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши.
3: Вашингтон ведзе перамовы пра размяшчэнне ядзернай зброі яшчэ ў некалькіх еўрапейскіх краінах. Незалежныя прафсаюзы і праваабаронцы заклікалі не змяншаць ціск на рэжым. Грамадская ініцыятыва «Еўрамайдан Варшава» правяла ў акцыю, прысвечаную міжнароднаму дню абароны дзяцей.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Злучаныя штаты разглядаюць магчымасці размяшчэння ядзернай зброі яшчэ ў некалькіх еўрапейскіх краінах НАТО, каб запэўніць саюзнікаў у тым, што скарачэнне звычайнай вайсковай падтрымкі не аслабляе гарантыі бяспекі з боку Вашынгтону. Пра гэта паведамляе Financial Times са спасылкай на тры крыніцы. Знаёмыя з ходам перамоваў. Цяпер амерыканская ядзерная зброя месціцца на авіабазах Бельгіі, Вялікабрытаніі, Італіі, Нідэрляндаў, Нямеччыны і Турэччыны. Паўнамаштабнае ўварванне ва Ўкраіну і неаднаразовыя ядзерныя пагрозы расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна сталі прычынай таго, што некаторыя саюзнікі Злучаных Штатаў па НАТО захацелі размясціць на сваёй тэрыторыі самалёты, здольныя несці ядзерныя бомбы. Найбольшы інтарэс праявілі краіны, блізкія да Расіі, у тым ліку Польшча і краіны Балты, сказаў суразмоўца Financial Times. Паводле праграмы сумеснага выкарыстання ядзернай зброі НАТО, калі саюзнікі размесцяць у сябе амерыканскія ядзерныя бомбы, выключнае права на іх выкарыстанне застанецца за Вашынгтонам. А ў Женеве адкрылася 114-я сесія Міжнароднай арганізацыі працы, на якой зноў абмяркуюць беларускае пытанне. Сесія працягнецца да 12 чэрвеня. Удзел у дыскусіі ў Женеве прыме афіцыйная дэлегацыя ад Беларусі, якую паводле заяўкі ўзначаліць Ларыса Бельская, прадстаўніца Беларусі пры аддзяленні ААН у Женеве. Сярод прадстаўнікоў прадзяржаўных прафсаюзаў Беларусі ў складзе дэлегацыі таксама значыцца старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Юрый Сянько. 6 чэрвеня на сесіі выступіць адзін з лідараў незалежных беларускіх прафсаюзаў, былы палітвязень Александр Ярашук, якога раней абралі сябрам адміністрацыйнай рады Міжнароднай арганізацыі працы. У лістападзе мінулага году адміністрацыйная рада МАП сярод іншага запатрабавала ад уладаў Беларусі вярнуць пашпарты ўсім вызваленым з турмаў лідараў і актывістам незалежных беларускіх прафсаюзаў, у тым ліку і Александру Ярашуку. Але гэтае патрабаванне рэжыму ў Беларусі не выканаў. Грамадская ініцыятыва «Еўрамайдан Варшава» правяла акцыю, прысвечаную Міжнароднаму дню абароны дзяцей. Цэнтральным элементам падзеі стала сімвалічная інсталяцыя драўляных крыжоў, фатаграфій загінулых дзяцей, паветраных шароў, мягкіх цацак. Пра ідэю падзеі распавела валанцёрка аб'яднання Надзея Ярыма.
4: Оскільки сьогодні міжнародний день захисту дітей, а українські діти є найбільш незахищеними, приносили люди, які прийшли на акцію. Я особисто також взяла сьогодні з собою іграшку для того, щоб залишити для дитинки. Дитинки з мого місця, я не знала її особисто, але її звати так само як і мою племінницю, і історія цієї дитини дуже болісна для мене, тому саме для неї сьогодні я принесла ведмедика.
3: Під час події удільники підписали міжнародну петицію «Час вернуть викрадених дітей». У документі розміщений зворот до урадів демократичних країн зробить вертання депортованих українських дітей одним з головних пріоритетів міжнародної політики у дочиненні до Росії. Акція відбулася на Замковій площі у Варшаві 1 червня. Больш новинок на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, але магчымы невялікія дажджы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 9 до 11 градусаў тепла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 2 чэрвеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Працягваецца першы летні працоўны тыдзень. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, далучайцеся да нас, будзем бавіць час разам з дапамогай прыемнай, цікавай і якаснай і музыкі на вольных хвалях, і карыснай інфармацыі таксама. Гурт «Бумбокс» ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць «Хурма», «Пінк», «Харлі», «Ляпіс Трубецкой» да іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін нас чакае Якуб Сушынскі ў перадачы «Глянь Машарэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу, прагучыць «Фелітон рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Глянь ма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
2: Ми неодночі зверталися до теми скорочення свободи слова. Щагринова скура поступово, як жаба у кипіні, стискається і скорочається, а ад Ньоману до Дняпру, Ільяни на усход, гэтак і ад Лаби до Рейну на заході. Якуб Сушинський ля мікрофону, гэты раційний вечір, з вами аматори передачі «Глянь ми шарей». Европейские элиты отчувают наступство информационной революции, якую гэтак не удалось затлумить, дякие зауважу сами гэтага допустили. Але новая утечка информации раскрывая планы немецких державных регуляторов СМИ принять новый закон, який обовязывать ими платформы соцсетева автоматично подвышать рейтинг гэтак званых надейных и вартых доверу СМИ у своих алгоритмах. Падчас пандемии коронавирусу немецкие улады, поведомлялося уже, выплачивали Гуглю за то, каб ты выносили на самые верхние позиции по шукавику информацию из официального агентства, якое давало небыто проверенную информацию из института Кайзера на конт того, як поводить себе у гэты час. И калі гэты скандал усплыў и правоабаронцы Немеччыны звертали на той увагу, то пра сколькі тыдняў усе пра тое забыліся. У медийным сэнсе. И Google, як и раней, выносил у верхний радок державную информацию, а усё іншае по теме можно было знайсці только на 10-й ці тузінной бачыні. Гэта схема падаецца як оборона плюрализму у сродках массовой информации, обороны от дезинформации и раскрывая жорсткую правду, что існує цензура. И гэта выкликало обурение и спрыяло набытю платформы, якая теперь завецца X Илоном Маском. А улады імкнуцца зараз самі сфармаваць каналы, каб яны аддавалі перавагу толькі прызнаным імі старонкі, падаўляючы іншадумства. І гэта знаменуе сабой пераход ад адкрытага падаўлення да падступных алгарытмічных маніпуляцыяў. Тое, што пачыналася як паніка з-за страты кантроля, масавае выдаленне каналу ў Ютубі і ўдаленне мільёнаў каналаў на Твітары і Фейсбуку, цяпер ужо перарасло ў прадуманую лічбавую маніпуляцыю. Абуджэнне, якое падпітывалася гадамі шорсткіх рэпрэсіяў, створила попит на нецензураваные просторы. И теперь уже не в силах цалком погасить гэтае полымя, якія регулюючы органы імкнуцца пазбавіць альтернатыўныя галасы з дапамогай алгарытмаў. План договору про лічбавыя СМІ у Нямеччыні прадугледжвае автоматичное предоставление перавагаў особно проверенным у двукосі сродкам масавай информации. Гэты дакумент плануюць у найбліжэйшы час прадаставіць палітыкам розных партыяў. Паводле адной з газетаў Бавары, разгляд закона магчымы ўжо ўлетку. Мова ў законе ідзе не пра плюралізм, а пра захаванне манаполіі на грамадскі дыскурс, у той час як традыцыйныя СМІ губляюць сваю аўдыторыю. Тэндэнцыя на ўзмацненне інфармацыйнага кантролю назіраецца па ўсім еўразвязі. Тарча демократы Еўразвязу і больш шырокая праграма закона пра лічбавыя паслугі ўжо аказвае ціск на платформы, якія сістэматычна паніжаюцца ў рэйтынгу контента пад выглядам гэтак званых ацэнак рызыкі. Гэты інструменты падавілі свабоду слова па ўсім кантыненце. Наступны крок, гледзячы па лёгіцы эскаляцыі, у Нямеччыні прывядзе не проста да выдалення контенту, а забеспечэння дамінавання праўрадавых крыніцаў таго, што бачыць карыстальнік. Штрафы ў развязу па меры 140 мільёнаў еўраў, якія накладзены на платформу X Ілона Маска за меркаванае парушэнне прынцыпаў празрыстасці, стаў часткаю мэтанакіраванай атакі на свабоду слова. Не тое, што Ілон Маск ёсць анёлам у медыапрасторы, але справа ў іншым, што мэта такіх дзеяў у тым, каб падавіць альтэрнатыўныя галасы. Спасылаючыся на парушэнне ў частцы рэгулявання, Маск адказаў рашуча. указаўшы на ролю камісару еўразвязу ў падаўленні дыскусіяў, якія маглі б змягчыць раны, што былі нанесеныя свабодзе слова ва ўсёй Еўропе. Гэты штраф накладзены не дзеля інтарэсаў карыстальніка, а за адмову супрацаваць з тымі, хто кантралюе распаўсюд інфармацыі. Заклікі прэзідэнта Францыі Макрона да жорсткасці мэраў і стварэння арыхтык Міністэрства праўды згадаем кнігу Оруэлла 1984 яшчэ раз дэманструе імкненне еўразвязу да кантролю за свабодай слова. У Брытаніі, напрыклад, мэр Лондону Садік Хан настойвае стварыць адмысловы ўрадавы аддзел па барацьбе з дэзінфармацыяй, а закон пра бяспеку ў інтэрнэце каб стаў усеабдымным рэгламентам цэнзуры. Гэтыя падзеі паказваюць, як часовыя надзвычайныя паўнамоцтвы трансфармуюцца ў сталую архітэктуру кіравання нашай рэальнасцю. Лічбавы левіафан узнікае менавіта дзеля таго, каб развязаць такія праблемы, як крытыка міграцыі і правалы палітыкі, якую эліты упарта вядуць ды хаваюць ад людзей. Скандальна вядомае выказванне Барака Абамы пра неабходнасць стварыць Міністэрства праўды выглядае ўжо не як перабольшванне, а як прароцтва, калі разглядаць гэтыя скаардынаваныя высілкі па ўсім свеце. Заткнуць незалежным галасам рот, але ж яны не ўлічваюць адваротнага эфекту. Пачуемся.
1: Глянь-ма шыры. Радыё Рацэ.

0: тишине.
1: Беларуская радио рация. Найлепший твой сябр.
2: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Білай Падляска. Таксама нас можна пачуць на сайті рація.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі, як звычайна ў гэты час. Крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра у сераду, 3 червня, умовы надвор'я Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У паўднёвых раёнах будзе назірацца ўплыў няўстойлівай паветранай масы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я. У паўднёвых раёнах краіны магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёвы ўмераны, у асобных раёнах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 10 градусаў. Днём чакаецца ад плюс 19 да плюс 25 градусаў. Па поўдні Беларусі ад плюс 16 да плюс 19. 15 градусов. Атмосферный тиск уночи истотно не изменится, днем будет слабо падать. У четвер, 4 червня, на дворе будет вызначать теплая неустойливая поветренная масса. У ночи шакается переменная облачность, днем облачная с прояснениями на дворе. У ночи в особных районах по полдне, днем местами по республике пройдут короткочасовые дожди, днем в особных районах прогремять навальницы. У ночи и ранницы будет назираться слабый туман, ветер полдневой четверти умеренный, при навальницах порывисты. Температура поветра ночью складе от плюс 8 до плюс 11 градусов, днем чакается от плюс 18 до плюс 23 градусов. У пятницу 5 червня надвор'я будзе вызначаць фронтальны раздзел. Тёплая няўстойлівая паветраная маса чакаецца воблачная з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаюцца дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах таксама слабы туман будзе назірацца. Вецер паўднёвы чвэрці ўмераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 12 градусаў. Днём складзе ад плюс 19 градусаў па захадзе да плюс 27 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, дражэнькія, чакае цягам бягучага працоўнага тыдню. Рабіце вы новы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Спадарня Пінк з трэкам шыкоўным сваім «Blow Me» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Праваабаронцы налічылі больш за 30 ператрусаў, якія правёў КДБ у беларускіх кватэрах удзельнікаў святкавання Дня волі за мяжой. Артыкул 411 «Час безвыходнасці». Доўгатэрміновая акція былой палітзняволенай. У Вільні адкрылася фотавыстава беларускіх жанчын аб траўмах вымушанай эміграцыі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Праваабаронцам вядома ўжо пра больш чым 30 ператрусаў у сваякоў актывістаў замежжа. Прынамсі, частка з іх звязаная з удзелам у святкаванні Дня волі ў Варшаве, Вільні, Беластоку і Злучаных Штатах, паведамляе «Вясна». Паводле праваабаронцы Уладзіміра Лапковіча, з вясны шмат у якіх выпадках актывістаў абвінавачваюць не толькі паводле так званых экстрэмісцкіх артыкулаў, але і ў здрадзе дзяржаве. Пагражаюць, некаторым перадаюць, каб вярталіся і калі павінняцца і пакрыюць нанесеныя страты, то нібыта гэта будзе улічана. Праваабаронцы таксама фіксуюць выпадкі завядзення крымінальных справ на актывістаў, якія вылучаліся ў каардынацыйную раду. Паліна Шарэнда-Панасюк арганізавала доўгатэрміновую акцію «Артыкул 411. Час без выходнасці». Артыкул 411 Крымінальнага кодэкса Беларусі, а гэта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы, стаў сімвалам цяперашняй сістэмы Беларусі. Гаворыць былая палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк, да якой гэты артыкул прымянялі 3 разы, і яе турэмны тэрмін падоўжыўся з 2 до 5 гадоў.
4: Гэты артыкул выкарыстоўваецца супраць палітычных зняволеных, а таксама я хацела выказаць і ўзмацніць салідарнасць з гэтымі людзьмі, якія падвяргаюцца рэпрэсіям на падставе гэтага артыкула. За гэты час былі падрыхтаваны аналітычныя матэрыялы, у тым ліку сабрана і сістэматызаваная інфармацыя пра практыку выкарыстання артыкула у палітычных рэпрэсіях, у супрацоўніцтве з праваабарончымі арганізацыямі гэта было зроблена. Быў таксама сфармаваны актуальны спіс палітычных зняволеных.
3: Па дадзеных Паліны Шарэнды-Панасюк, толькі за гэты 2026 год рэжым ужыў гэты артыкул у дачыненні да 84 палітзняволеных. З іх за кратамі зараз застаюцца 48 чалавек. У прасторы Крупка ў Вільні адкрылася выстава фатаграфіяў беларускіх жанчын, якія пераехалі ў Літву пасля рэпрэсіяў 2020 года ў Беларусі. Яна стала вынікам праекту «Нашы гісторыі» шматмесячнай адукацыйнай праграмы, дзе удзельніцы пісалі тэксты, рабілі фота і вучыліся расказаць, праз што ім давялося прайсці. Выставу можна бясплатна наведаць у прасторы Крупка ў Вільні да 7 чэрвеня. Фестываль «Тутака», які пройдзе з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык каля гарадка, традыцыйна прапануе не толькі культурную, але і шырокую грамадска-палітычную праграму. Паводле Паўла Станкевіча, сёлета адной з важных частак праграмы стануць сустрэчы з прадстаўнікамі новаабранай каардынацыйнай рады 4-го склікання.
5: У гэтым годзе з'явілася такая канцэпція яшчэ перад выборамі у раду. Я размаўляў з некалькі прадстаўнікамі каардынацыйнай рады мінулага ўжо склікання, каб рэальна пасля выбараў вернуцца да размовы і запрасіць прадстаўнікаў каардынацыйнай рады на фестываль «Тутака», каб яны таксама маглі сустрэцца з людзьмі, якія іх выбіралі ці не выбіралі, разам супольна развіваліся ў грамадскай думцы.
3: У музычнай частцы «Тутака» выступяць вядомыя беларускія выканаўцы і гурты. Сёлета на фестывалі таксама будзе працаваць спецыяльная дзіцячая пляцоўка з апекай для самых маленькіх гасцей. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, але магчыма невялікія дажджы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сёння 2 червня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Падцягваецца першы працоўны летні тыдзень. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Прынамсі, з гэтай нагоды я, Кірыл Малаховскі, у студыі. Выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім тым, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе або дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага да прыемнага шляху, паважаны. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі на нашых хвалях, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць з вамі час з дапамогай прыемнай, якаснай да цікавай музыкі, а таксама карыснай інфармацыі на нашых вольных хвалях. Хто з нас заспявае, чакаюць нас у радыё куліса гурты без назвы, Six Pence None the Richer, Крама, Дзецюкі, Гоголь, Барделла, Депеш Мод ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін запрашаем вас на рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава, як я і абяцаў.

0: нечакана і заўчасна адышоў у іншы свет музычны журналіст, гукач і музыка Лукаш Сцепанюк, не дажыўшы 45 гадоў. 3 чэрвеня 2022 года не стала нашага сябры Стэпа, больш вядомага з эфіру як DJ Зона. Пару месяцаў пасля гэтага усе адчулі, як яго не хапае на канцэртах, футбольных матчах, урэшце ў эфіры.
1: Ён быў вельмі адкрыты да працы, мне вельмі было цікава, бо я сам радыйшчык, сам з радыё. І тут, калі пачаліся ўсе, это сам, у 98 годзе пачалося ўсталяванне радыё, рацыі, адкрыццё і ўсё, ён, канешне, трапіў у гэтую сістэму.
0: Запрашаем на рэпартаж Улі Шубзды і Юркі Лашчынскага «Запіс памяці».

0: Тепер ПЛ. Польская музыка на белорусском радио Рация.
1: Добрый вечер, за микрофоном DJ Zona. Витаю у час чарговой музычной радио сустречу в рамках программы Тепер ПЛ. А нам пера дзямал гадзіна с польской музыкой. Сёння у планах два новые альбомы и ихняя мини-презентации. Выслухаем некалькіх песен, на початок с диску на пудла, друг формации Кабанос, а затем новые треки с кружевки от формации Мисловиц. Диск має заголовок 1500.
2: Зараз ты до нас принес свои два новые твори, два, здається, чи три?
3: Я принес три твори, один из них это узгаданный, я уже званы, а працовка добра ведомого хиту группы Кордон. В принципе, это не ёсць полные отворы, бо это ёсць два проекты, якія ёсць у фазе продукции. Я принес то, что уже ёсць готовым. Один из проектов это ёсць белостоцко-американский проект. Калісьці в интернете мне удалось сустрэць человека, які эмігравал в Злучаныя Штаты Америки, это Фёдар, и он там уже сидит гадоў, некалькі десяток, можно сказать. И он даслал мне одну со своих песен, это песня белорусского эмигранта, якая записана в вельмі кепской якасці, але песня сапраўды файна я. И он попросил, каб я зрабіў аранжы да гэтай песні, а ён у Штатах дапіша гітары і свой спеў. Я прынёс якраз адрэзак гэтай песні з аранжамі без гітар і з маім спевам, каб ён Фёдар, каб ведаў, як дапісваць. І тут за малунак гэтай песні будзе вельмі падобны да гэтага кшталту ўжо выніковага, канчатковага. Хоча думаю, што Фёдар можа там намешаць крыху за сваімі гітарамі, таму што ён сапраўдны мастак гітары. И зусім недавно пришел до меня мой шабар, які выступал у группе Сайн Хилл Белостоцкай. Запропонував, каб мы зробили супольна песню, якая будзе проспевана на польскай і на беларускай мовах. Это так само мешанка сучасных зрухаў музычных, як ты уже говорил, хіп-хоп, рок. Ну і чытанне гэтых песен, так званае на польскай мове рапаванне. І песня так сама, толькі што ствараецца, два куплеты ўжо створаны, адзін на беларускай мове, другі на польскай. І думаю, што тут нам удасца зрабіць даволі цікавую прадукцію, так сама ў тым грамадскім варіанце, бо мы проста спяваем пра беларусаў з-за мяжы, як бачым мы. Гэта значыць беларус з Польшчы, які ў Беларусі ніколі не пражываў, хаця ёсць беларусам, тут лакальны беларус, і палак з Польшчы, які так сама бачыць Беларусь толькі выключна ў мас-медіях, або чуе пра беларусаў ад людзей, якія былі ў Беларусі і расказвалі яму, што там адбываецца. І проста неяк так высвятлаем свае меркаванні на конт сённяшняй Беларусі і беларусаў.
4: Ну мы тады ўсе, мы тады палалі, а Стэп мог проста абяжаць з рэпарцёрску, з дыктафонам артыстаў. Потым ён бац працуе ў арганізацыі, потым ён мог там падмяніць недзе там на выйсці, нешта там дапамагчы па працы, калі, напрыклад, я працаваў як ведучы доўгі час, басы раз, два ці тры, ён проста быў вядоўцам. Нейкія басаўскія імпрэзы ўвосень, якія праходзілі ці вясну, ён быў вядоўцам, гэта ён заўсёды быў энергія.
3: Я звернуўся да групы БН, каб зняць іх канцэрт на басовішча паўнасцю, яны такія здзіўленыя былі, і дарэчы выявіла все, что они вовсе не мають ніякого концертного ролика, коли йде про увесь концерт. И думаю, что шмат гуртов з Беларуси не має такого фільму, якому амаль година, где зняти увесь концерт, з добра якості звуку. Я не просто не чекали, что приедуть на басовище, еще нехто запропонує, каб зняти їм відео з этого концерта, де ще безплатно, бо ж такая, такое меркаванне, што калі нешта хочаш мець, то трэба за гэта заплаціць. Мне здавалася, што можа БНы скажуць, а заплаціш нам, то здымай і замяшчай гэта на Ютубе. А БНы напэўна думалі, ну так, напэўна не, ніхто нас не здыме, пакуль ім не заплаціць. І так крыху думаю, што самы я сябе абмежоўваю.

0: затоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Коли мне в житті не хапає лета, я вспоминаю вечер у Барселоне. Коли солнце сядало у мора, а мы сидели на даху ля дома у Гуэля, и, отповедно, размовляли с активисткой Каталонии. И она казала литерально наступное, что Барселона и Минск время подобные, и Каталония, и Беларусь так само. Наши мовы подобные, бо каталонская с помесью французской и испанской, як и белорусская, на их погляд, с помесью польской и российской. И, отповедно, мы такие ж краины-буферы помеж двумя вялізнымі імперыямі. І таму мы так дамовіліся, што мы незалежныя, цяпер Каталонія набывае незалежнасць, мы скідаем дыктатара, і яны пастараюцца дыктатара да ўлады не дапускаць. Таму сёння прапаную пагутарыць пра тое, як Барселона прываблівае беларусаў, і асабліва ў час пандэміі, калі нельга нікуды выехаць, мы успамінаем той цёплы край, які месяц ля мора. У эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах», і з вамі сёння Алесь Дубавец.
4: И, Ольга Сямашко, я не просто здивленный, я так, я даже зачарованный тем, что... И самое главное, что она это сказала не по паперце, что меня уразило просто. Я навод не ведаю, что я тут раблю. Протягивай, коли ласка, Олька.
3: Да, не по паперце, потому что я догэтуль не могу... Апомніцца пасля гэтай краіны, таму што сапраўды Іспанія і Каталонія гэта зусім розныя краіны. І першы візіт мой быў такі працоўнага характару. У мяне было толькі 3 дні, і я цэлымі днямі працавала. Это была тэма аўтарскага права і юрыспрудэнцыі, але у мяне быў час ночы і ранак, калі я магла хадзіць дзе заўгодна. Таму я вельмі мала спала. Кожную раніцу вельмі рана вставала, каб паглядзець дзівосы Барселоны, гэта ў першую чаргу архітэктурная спадчына Антона Гаўдзі. Гэта безумоўна мора, таму што можна было купацца.
4: Ого. Было дозволено купаться?
3: Так, и отповедно у гэты час помеж трох раніцай и шастю-сямю раніцы амаль не было людей. И Барселона, она была, як мне падавалася, толькі моим городом. И таму у мяне с гэтым городом усталяваўся такі диалог, такая сувязь неперарывная. Калі я вось, я зараз, як учора памятаю, якой вуліцы я шла, які дом я бачыла, якія скульптуры на мяне выпрыгвалі, якія мазаікі, якія плітки, якія кахлі. І вся гэта символіка. Просто в адным таким вялізным букеце помеж пальмаў, кветак, некіх дзівосных птушак. Адповедно, калі мы кажем Барселона, то гэта, напэўна, рай на зямлі. Ты, Алесь, адчу гэта рай, калі
4: я,
3: сам...
4: Я ад 3 до 6 я спаў, гэта дакладна, я ведаю. Ну, былі моманты, калі, можа, і не спаў, уже не памятаю. Але ў мяне такой сувязі не адбылося. Не ведаю, ці на шчасце, ці на жаль. Я туды прыехаў банальна неяк так на адпачынак. У мяне былі вакацыі, там, я не памятаю, можа, на 10 дзён мы прыехалі. Было мора рознае, там, такое, што датычна адпачынку. Таму не ведаю, ці хацеў бы я вернуцца ў Барселону, ну, можа, і з'ездзіў бы яшчэ разок. Бо я так зараз зразумеў, што чагось я там не даглядзеў. Ось,
3: напэўна, так,
4: так,
3: бо там весь час она открывается неким новым боком. Ось я, напрыклад, не наведала ніводнага музея, а я разумею, так, то паспеў нешта наведаць, так?
4: Я паспеў наведаць музей Хамона, бо я першы раз у жыцці паспрабаваў, што такое Хамон. Ну, такі
3: сапраўдны.
4: Ну, гэта, ведаеш, ну, напэўна, палякі гэта б назвалі шынкай, але гэта такая спецыфічная рэч. Быў яшчэ музей, ведаеш, там такая ёсць тэрыторыя, яна называецца Іспанская вёска. Там, ну, можа, то некіх будынкаў, якія ўвогуле паказваюць усю вось гэтую стылістычную прыгажосць і архітэктурную таксама Іспаніі, бо там такія маленькія копіі розных рэгіёнаў Іспаніі, там таксама ёсць кухні гэтых рэгіёнаў, то бок там можна чымсьці пачаставацца, штосьці набыць. Мы там, дарэчы, спаткалі дзяўчыну, якая там працавала ўжо колькі там гадоў, яна з Масквы. Яна нам распавяла там пра Андалусію, здаецца, штосьці такое. Мы там нешта яна нам частавала некімі сладкімі рэчамі. Я ўжо нават не памятаю, што там было. Віно некае салодкае было. Ну, карацей, кажу, штосьці такі музейны комплекс, але вельмі цікавы, там можна правесці сапраўды цэлы дзень, і я нават можа і рэкамендаваў бы людзям, якія едуць у Іспанію першы раз і вось акурат абралі Барселону, вось туды, каб зразумець пэўным сэнсе, ну, вось Іспанію і іспанцаў. А потым ужо там, ведаеш, Рамблы, там музей Хамона, музей эротыкі і розныя там іншыя рэчы. Не, там паглядзець сапраўды ёсць што. Адзінае, калі ты з'язджаеш адтуль, разумееш, што просто як было мало часу на все это. Як было спякотно. потому что это так само таки. Ну, для меня, принамсі, такий фактор. Я не люблю спекоту, и тому, ведаешь, Барселона летом для меня это было такое, ну, довольно страшно.
3: А я была наприкінці травня, наскільки пам'ятаю, і саме сонце пекло акурат таки в обед, но это был травень, и тому, відповідно, уся Барселона была у квітені. Я ніколи не забуду, як я зранку забралася у парк Гуэль акурат, і он знаходився на мільмі таким велізним узвиші, і апошні 10-100 метрів літерально ось под 90 градусов, ну, так, было таки нахил.
4: Мы там сам, так само были, мы туда трапляли дня 2-3, потому что там вельми дивная система была такая. Тобо, ты можешь прийти, и тебе просто скажут у кассе, что квитков нема, выкупили. И там некие автобусы, ведаешь, некие туристы, ходить, бродить, а квитков нема. А может там, они будут, раз 2 годины подойдите, может будут квитки, может кто-то не приедет. Вот такая история. Тому мы там не зарегистрировались на неким сайте, купили эти квитки проз эти сайты, и просто пришли, показали эти QR-код, что-то там было такое. И вот только тогда потрапили. Але не могу сказать, что я там был вельми там с чем-то издивлен. Я просто не у таким захоплением от архитектуры вот с подара Гауди. Поглядели, Каса Мила, вот это Саграда Фамилия, мы когда я до речи жили. Не подобно, конечно, на что-то иншее, цикаво, соправды, но... Але так, ведаешь, как бы у меня некое такое было, у певным сенсе узбуджение, так не было.
3: А у меня как раз таки было, потому что я зауважила, что все те кветки, какие росли натурально у парку Гуэля, яны просто паўтараюцца выдатна ў кераміцы, ў чыгуне, ў гэтых рашотках вакол дамоў. То бок, вось гэта спадчына ў Гаўдзі, калі ён змог схапіць вось гэтыя натуральныя формы, вот эти латы прапорцыі і ўпісаў іх у архітэктуру. І вельмі класна, калі ёсць такая грубая фактура, вось камень, вапняк, і раптам вырываецца такі просто вахляш, веер, кахлі жывапіснейшай. І ўсё гэта выйшла з галавы чалавека. І сама вось гэта барселонская прырода, вось гэтыя фарбы, ружовы, блакі, кітные, зеленые такие насыщенные. То бок, ну, то, что Гауди там именно творил, нема ничего дивного. Он литерально повторял каноны природы, которые пановали навокал. А лишь больше меня зацікавили мясцовые могилки Пабло Нуэ, которые находились неподалеку от моего отеля.
4: Угу.
3: И, конечно, я туда с радостью собралась и пошла. Один, что там есть час працы могилок с 9 до, по-моему, 5 вечера.
4: Угу.
3: Первый раз я не потрапила. Агароджа была вялізна, не пералезць. Але другі раз я патрапіла.
4: Ты зрабіла падкоп.
3: На жаль, не, бо я купалася, рыдлёўкі не было. А так бы, канешне, падкапалася. Але калі туды прыйшла, я была таксама вельмі здзіўлена, таму што там не было ніводнага дрэва, што цікава. Але ўся прастора была запоўнена старымі надгробкамі 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Гэта былі такія, як бы, міні-катафалкі каменныя, такі саркафагі, маленькі такія кляштарыкі, нейкі такія цікавыя. То бок, это быў такі горад у горадзе. Адпаведна. І што мяне там чакала? Вось, здаецца, у царстве мёртвых все равно ёсць небяспека. Там было шмат альбатросаў, якія прилетели з мора, з порта. Яны побачили адзінокую дзяўчыну і подумали, што неблага было б мяне, напэўна, з'есці.
4: А, вось так.
3: І вось я вже казала, што мне ёсць, канешне, любіўніц режисёр Альфред Хічкок, але тут так атрымалася, што гісторія паўтарылася. Вось сцены з фільма «Птушкі» адпаведна прайграліся на гэтых могілках у Барселоне. Яны, по-моему, спрабавалі мне ўсё ж такі выкалаць вочы, аб чым жа нам расказваюць маракі, які терпяць караблекрушэнне ў моры, і пра што нам расказваюць, што літаюць чайкі, спрабуюць выкалаць вока. У мене была та ж сама сітуацыя. Но мяне ратавалі вось самыя гэтыя каплічкі міні. Я перабягала з каплічкі ў капліцу, пакуль не змагла выйсці з гэтага вось лабірынта могілкавага.
4: Жахлівая гісторыя нейкая такая.
3: Я толькі пасля зразумела, куды я патрапіла, но мне было весела, таму што свяціла сонейка, могілкі.
4: Ну, конечно, на могілках заўсёды весела. Мне таксама такая ж гісторыя асабліва.
3: Але там таксама на могілках было бачна, што там велізарная архітэктурная спадчына, таму што амаль кожны надгробак, кожная каплічка была падпісана майстрам, у яго было сваё клеймо. У яго быў нейкі такі свой падыход, вялізнае дэкаратыўнае аздабленне. То бок, сапраўды ёсць такое вось каштаванне смерці ў гэтым краі, таму што ёсць час, цёпла, не халодна. Ёсць свая культура быцця, свая такая радасць, напэўна, ад гэтага сонца. Таму культура пахавання ўвогуле, Мексіка, Гішпанія, Каталонія, это культура такая даволі радасная, калі ўспомніць. Усе гэтыя святы мёртвых у Мексіцы, напрыклад.
4: Mm-hmm. Не, ну Гішпанія. Там, можа, там лішыцца, што ў тым свеце ж чалавек трапляе ў лепшы свет, напэўна, таму трэба радавацца, што вось так.
3: Але я адчула логіку, чаму людзі вось гэтага сярэдзіны зямлі, якая бліжэй да сонца, так ставяцца да смерці менавіта. Вось. Ёсць у гэтым сэнс. Не проста так. Яшчэ адна з такіх асаблівасцей Барселоны – это велізарная колькасць кнігарняў,
4: людзей,
3: розных музеяў, бібліятэк. Таму што там нават ёсць такая вядомая масонская бібліятэка, дзе ля ўвахода ёсць такія знакі спецыяльныя, яна лічыцца такім таемнічым месцам. Ну, там звычайная бібліятэка з вельмі старымі манускрыптамі. Адпаведна, нават ёсць крама карт Таро, наткнулася. І там унутры такая вялізная бібліятэка, можна і паглядзець, і патрымаць, і набыць калоды, адпаведна. Вельмі шмат універсітэцкіх розных установаў цікавых. То бок, горад не проста вось так жыве, а віруе паміж вось гэтым, якбы, такой спакусай вырвацца на мора пакупацца, і той жа час павучыцца нешта пачытаць. Ось ты зразумеў ось гэты лад жыцця мясцовага насельніцтва? Куды найбольш накіраваны?
4: Я так скажу, што адзінае, што я заўважыў, што яны там нормальна п'юць. Вось, калі гэта можна назваць ладам жыцця. П'юць і пяюць. Ну, насамрэч, я, ведаеш, гэта успрымаў як такі, ну, турыстычны горад, вельмі вялікі, дарэчы, турыстычны горад, з даволі развітай інфраструктурай. Мне вельмі спадабалася тое, што там вось гэта метро, так бы мовіць, так яно працуе круглыя суткі. Зразумела, там розны гэты інтэрвал паміж гэтымі цягнікамі, але так ці інакш. І тое, што гэты горад, вот я не ведаю, ну, ты ўбачыла, што ўсё ж такі пусты горад, а ў мяне было такое ўражанне, што гэты горад, як там розная там сталіца, ну, не спіць. Хаця фактычна не з'яўляецца сталіцай, так, ну, сталіца Каталоніі, так можна сказаць. Бо я бачыў там, ведаеш, о другой гадзіне ночы ў метро даволі такі сур'ёзны натоўп і маленькія дзеці, якія павінны, ну, я так думаю, што яны павінны спаць. Не! Яны сидзелі ў вазочках, гулялі там штось, ведаеш, ну, табак. Бо ў них там сіеста, напэўна, яны даспяцца яшчэ там у дзень. Мы жылі ў такім квартале, дзе жывуць вось акурат вот гішпанцы, дзе каталонцы, я не ведаю, як лепш тут сказаць. Ён такі вельмі квадратны. Калі так нават паглядзець вось у Google Map, там частка горада, яна вельмі-вельмі квадратная. Я скажу, што мы там, здаецца, былі дзён 10, штосьці такое. Мы 6 дзён мы хадзілі па навігатары. Мы не маглі, ну, бо ў гэтых квадратах там яно падавалася ўсё адно. Ну, і даволі плотна стаяць гэтыя дамы, і там ёсць дрэвы, і там заўсёды тень. Як можна было адрозніць ось карэннага жыхара Барселоны ад турыста? Гэта па колеру скуры. Яны, зразумела, такія смуглыя людзі, але яны такія, яны, ну, не такія загарэлыя, як турысты, як ты ведаеш, бавіць час там на гэтых пляжах, дзякуй Богу, бясплатных. Ну, то бок можна было адрозніць. І нават яны, напэўна, таксама адзін аднаго адрознівалі па колеру скуры. Той, хто больш такі, больш белы, ну, той мясцовы, бо навошта яму загараць? Ён тут жыве, так. Таму я гэта ўспрымаў як такі турыстычны. Я, ведаеш, я не да такой ступені там у архітэктуры ці ў нейкіх там мастацтвах, каб заўважаць вось як бы тады, як ты так цудоўна казала пра прыроду, як яно там усё гэта кудысьці тудысьці. Я зараз, мне трэба туды і зараз паехаць, яшчэ раз паглядзець, бо я сапраўды шмат што прапусціў, але я пакаштаваў, як яно называецца, ўжо забыў.
3: Хамон.
4: Хамона, вось так. Вустрыцу з'еў першы раз таксама ў жыцці, ну, жывую. Некія такія атракцыі ў мяне таксама былі. Я, напрыклад, там ёсць такія рэчы, якія я не зразумеў, напрыклад, чаму так. Ну, я не ведаю, ці заўважыла, ці не заўважыла, вось гэтыя пляжы, яны там розныя назвы. Мала таго, у кожнага пляжа ёсць нават свая некая адміністрацыя. І я там не бачыў ніякіх такіх, ведаеш, да якіх мы прызвычаіліся, нейкіх будак для пераапранання. Там людзі стаяць у чэргах, яны пераапранаюцца і не толькі пераапранаюцца, у туалетах. І там стаяць чэргі ў туалет. Ну, камусьці па справе, а камусьці па справе проста-напроста змяніць вопратку. Так? І самае страшнае гэта вось на гэтых самых папулярных пляжах, якія туды бліжэй да Рамблы, вось гэта Барселонетта, там, здаецца, называецца, там проста там такі натоўп, я столькі людзей у чарзе не бачыў ніколі. А мы былі далёка, мы нават на метро ехалі вось да тых пляжаў, дзе былі мы, але там былі гішпанцы, там было, ведаеш, там тры чалавекі, ніякага натоўпа, ніякіх чэргаў, можна было абсалютна нармальна адпачываць. Адсутнасць кабінак для перапранання мяне ўразіла, сапраўды. Мне вельмі спадабалася сістэма транспартная, напрыклад, там, здаецца, калі купляеш квіток адзін на адну паездку, там, здаецца, каштаваў 2,20 ці 2,15 еўра, штосьці такое, а можна было купіць адзін квіток за 10 еўра, ну, 9,99, здаецца, на 10 паездак. То бок, паездка ўжо атрымліваецца 1 еўра, і што там цікавая таксама гісторыя ў тым, што ты прабіваеш гэты квіток, і ты 1 гадзіну 15 хвілін можаш карыстацца любым сродкам транспарту ў горадзе. 1 гадзіну 15 хвілін. Мне гэта так здзівіла і так уразіла, што я просто, я быў у шоку, бо я з такім не сутыкаўся ніколі. І сапраўды, ты можаш там сядаць там у аўтобус, потым у фунікулёр, калі ласка, у метро за 1 гадзіну 15 хвілін ты можаш змініць просто, ну, неверагодную колькасць транспарту, нават праезжаць вось адзін прыпынак. Каля ласка.
3: Каб я ведала.
4: Гэта, о, бачыш, нам гэта, нам гэта сказалі людзі, у якіх мы вось акурат здымалі пакой, а акурат гэта былі беларусы з Магілёва, дарэчы. Яны нам расказалі пра все гэтыя нюансы. Таксама нюансам можа будзе вельмі карысна ведаць людзям, якія туды хочуць з'ездзіць. Гэта пра тое, што гэта адзін з самых крымінальных гарадоў Еўропы. Не скажу свету, але Еўропы. Таму, калі вы ўбачыце заплечнік не за плячыма, а акурат на жываце, бо там так носяць заплечнікі, каб кантраляваць, то не здзіўляйцеся. Гэта дзеля таго, каб гэты просто заплечнік у натоўпе не парэзалі, адтуль нічога не дасталі і гэтак далей. І нам адразу сказалі, пашпарты з сабой не насіць, дастаткова будзе просто ксеракопіі, ну, каб ведалі, хто адкуль. Ніякіх рэчаў такіх ценных з сабой таксама не браць, не насіць. Тебе просто, ты бачыш, ты здзіўляешся, я тебе просто не пашанцавала.
3: Я хадзіла, як Аліса ў краіне цудаў.
4: Ну, калі ты хадзіла з трэцяй гадзіны па шостую раніцы, ну, так ясна, што... Таму я скажу, што гэта вельмі крымінальны горад, і паводзіны жыхароў, і паводзіны турыстаў, якія там ўжо не першы раз, яны так, можа крыху здзіўляюць. Дзівіла, канешне, тое, што замест галубоў там папугай, замест там некіх бярозак, да якіх мы прызвычаіліся, там пальмы, змянілася картинка так вось просто на 180 нават градусаў. Так. Я такога не бачу, я ў такіх цёплых краях не быў. Гэта, напэўна, гэта была самая такая паўднёвая кропка, у якой я быў у жыцці. Той самы, вось, мы ўжо казалі, гэта музей Хамона, вельмі цікавая рэч. Там працавала вельмі прыгожая жанчына, яна з Малдовы. Дзякуючы гэтаму мы карысталіся языком міжнароднага абшчэння. Мы карысталіся знакамітым расейскім. Яна нам расказала, што да, як, што яны ядуць, як гэта ўсё. Яна нам зрабіла, яна нам наліла некае вось віно, з якім каталонцы ўжываюць Хамон. Зрабіла некую, разрэзала некую такую булку, туды наліла алею памідору, просто выціснула просто памідоры туды, не падагрэла гэта. Карацей, я не ведаю, як гэта называецца. Дала нам такі дэгустацыйны такі, ведаеш, набор. І там такая была талерка. На гэтай талерцы вось з самых танных гатункаў да самых дарагіх. Смак быў, я не ведаю, ці любіш ты рыбу, ці не. Ёсць такая рыба лінь, я яшчэ называць царскай рыбай. І вось смак, вось гэта, вот як лінь. Нібы ты еш рыбу.
3: А я падчас гэтай спёкі, што тады была, я нават не магла есць нічога мяснога, але ўжо наелася клубніц, бо яны прадаваліся на кожным просто вуглу.
4: А мы на гэтым, на, хадзілі на гэты рынак Бакерыя, так здаецца, называецца, штосьці такое, ад рамблы там уваход у гэтны рынак. І вось мы там таксама елі некія такія рэчы экзатычныя. Я не памятаю, як яны называюцца. Яны вельмі былі цудоўныя, прыгожыя, вельмі смачныя. Вось што я еў, я не магу сказаць. Сапраўды, адзінае, што я запомню, што мы вустрыс. Моя сябровка не рызыкнула, а я вось заплаціў 3 еўра, гэта каштавала. Пры мне яе ўскрылі жывую. Туды прыснуў туды з лімона сокам, яна запішчала гэтая вустрыца і, ну, памёрла яна, паміраюць. І потым я так, ведаеш, сабраўся і глык. Яе, ну, вельмі цікавы смак, такі, ведаеш, штосьці сумесь некіх арэхаў з некім вінаградам. Вось мне падалося так. Ну, такое, не, цікава. Ну, то бок, у мяне вось такія былі ўражанні, ведаеш, і вельмі, вельмі практычныя, і вельмі такія, ну, не такія высокія, як у цябе.
3: Тады я яшчэ раз возьму адну высату. На вуліцах Барселоны таксама растуць апельсінавыя дрэвы.
4: Там усё растуць.
3: І даволі недрэнныя апельсіны, таму з голу там памерці ўсё ж такі нельга.
4: Я і бачу апельсін, здаецца, мандарыны таксама бачу. Ну, штось такое. Тут можна
3: было.
4: Ну,
3: это прыемна ісці, сарваць апельсін там.
4: Ну, я не зрываў, бо я так, ведаеш, стаўлюся. Ну, я не асабліва люблю, але, ну, я не зрываў, але мог.
3: Наша це і кожны зможе. А што ты скажаш за тыя вось сцягі Барселоны, якія стаяць на балконах, у вокнах людзей?
4: Можа і былі, я не зверну. Там каталонскія сцягі. Так, ну, так. Ну, там таксама сказалі вось гэтыя магілёўскія людзі, нам таксама сказалі, што ніколі тут не кажыце там, што вы там гішпанцы, калі ласка, каталонцы, бо яны вельмі не любяць. Ну, гэта нармальна, як мне падаецца. Тым больш, калі там капнуць гісторыю, ну, гэта гістарычна такі абгрунтаваная такі факт. Ну, добра, каталон там цягам вось нашай праграмы, кажу, гішпанцы-каталонцы. Ну, то бок, палітычна гэта ўсё ж такі краіна пакуль што Гішпанія, і яны гішпанцы, яны маюць гішпанскія пашпарты, так? Але ў душы яны каталонцы.
3: Так, і мені, напрыклад, была в аэрапорту гісторія, калі я ўжо адлятала, я развіталася з гішпанскім памежнікам па-каталонскі.
4: О, ну это...
3: Ён на мяне паглядзеў, взяў мой пашпарт і паставіў пячатку такім чынам на вылет, што калі я прыехаў, мне трэба было яго мяняць, тому што ён
4: на всю старонку просто пацан.
3: Но я за мне было перша вельмі прыемна. Я атрымала задавальненне і працягваю вучыць.
4: І там дарэчы дзве гэтыя плошчы, яны так адносна недалёка адна ад адной, плошча Іспаніі і плошча Каталоніі. Я так разумею, што плошча Каталоніі яна больш каціруецца, бо акурат ад яе пачынаецца гэты рамбла, гэты.
3: Не без гэтага.
4: Не без гэтага, вось. Варта з'ездзіць паглядзець. Канешне, добра, калі б ведаеш, і ў кішэні былі грошы, ну так, каб ты не думаў пра тыя самыя грошы, каб ты мог патрапіць на ўсе вось гэтае. Прывязалася да мне вось гэта польскае слова атракцыі, і каб хапіла часу, каб на ўсё гэта паглядзець, ну, сапраўды. Зараз, напрыклад, ведаю, з кім праконсультавацца наконт маёй другой паездкі ў Барселону. А ты адпаведна ведаеш,
3: яго праконсультаваць. Так, наконт задавальнення.
4: Наконт хамона і гэтак далей, калі ласка.
3: Таму што Барселона гэта, канешне, горад, пра які я ведаю, што там вельмі радуюцца за Беларусь, там вельмі чакаюць беларусаў, і вось уся гэта геаметрычная роўнасць вуліц цэнтральных. Гэта нагадванне пра тое, што была вялізная спроба пабудаваць горад-рай. У прынцыпе, гэта атрымалася, мы пажадаем Барселоне і Каталоніі стаць незалежнымі, заставацца такімі ж файнымі, вельмі гасціннымі і вельмі цікавымі для нас людзьмі і краіна, якая кліча нас кожны год да сябе. А замі ў эфіры перадачы «Рацыю падарожжах» былі Алесь Дубавец
4: і Вольга Сямашка.
3: Да новых сустрэч.
4: Дзякуй.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
5: Радыёнацыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыёрацыя.
6: Беларуская радыёрацыя прапануе.
7: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
8: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
7: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16.05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
6: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Правоабаронцы налічылі больш за 30 ператрусаў, якія правёў КДБ ў беларускіх кватэрах удзельнікаў святкавання Дня волі за мяжой. Артыкул 411 «Час без выходнасці» – доўгатэрміновая акцыя былой палітзняволенай. А ў Вільні адкрылася фотавыстава беларускіх жанчын аб траўмах вымушанай эміграцыі. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Праваабаронцы налічылі больш за 30 ператрусаў, якія правёў КДБ у беларускіх кватэрах удзельнікаў святкавання Дня волі за мяжой. Артыкул 411 «Час без выходнасці». Доўгатэрміновая акція былой палітзняволенай. У Вільні адкрылася фотавыстава беларускіх жанчын аб траўмах вымушанай эміграцыі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Праваабаронцам вядома ўжо пра больш чым 30 ператрусаў у сваякоў актывістаў замежжа. Прынамсі, частка з іх звязаная з удзелам у святкаванні Дня волі ў Варшаве, Вільні, Беластоку і Злучаных Штатах, паведамляе «Вясна». Паводле праваабаронцы Уладзіміра Лапковіча, з «Вясны» шмат у якіх выпадках актывістаў абвінавачваюць не толькі паводле так званых экстрэмісцкіх артыкулаў, але і ў здрадзе дзяржаве. Пагражаюць, некаторым перадаюць, каб вярталіся і калі павінняцца і пакрыюць нанесеныя страты, то нібыта гэта будзе улічана. Праваабаронцы таксама фіксуюць выпадкі завядзення крымінальных спраў на актывістаў, якія вылучаліся ў каардынацыйную раду. Паліна Шарэнда-Панасюк арганізавала доўгатэрміновую акцію «Артыкул 411. Час без выходнасці». Артыкул 411 Крымінальнага кодэкса Беларусі, а гэта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы, стаў сімвалам цяперашняй сістэмы Беларусі. Гаворыць былая палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк, да якой гэты артыкул прымянялі 3 разы. І яе турэмны тэрмін падоўжыўся з 2 до 5 гадоў.
4: Гэты артыкул выкарыстоўваецца супраць палітычных зняволеных, а таксама я хацела выказаць і ўзмацніць салідарнасць з гэтымі людзьмі, якія падвяргаюцца рэпрэсіям на падставе гэтага артыкула. За гэты час былі падрыхтаваны аналітычныя матэрыялы, у тым ліку сабраная і сістэматызаваная інфармацыя пра практыку выкарыстання артыкула у палітычных рэпрэсіях, у супрацоўніцтве з праваабарончымі арганізацыямі гэта было зроблена. Быў таксама сфармаваны актуальны спіс палітычных зняволеных.
3: Па дадзеных Паліны Шарэнды-Панасюк, толькі за гэты 2026 год рэжым ужыў гэты артыкул у дачыненні да 84 палітзняволеных. З іх за кратамі зараз застаюцца 48 чалавек. У прасторы Крупка ў Вільні адкрылася выстава фатаграфіяў беларускіх жанчын, якія пераехалі ў Літву пасля рэпрэсіяў 2020 года ў Беларусі. Яна стала вынікам праекту «Нашай гісторыі» шматмесячнай адукацыйнай праграмы, дзе удзельніцы пісалі тэксты, рабілі фота і вучыліся расказаць, праз што ім давялося прайсці. Выставу можна бясплатна наведаць у прасторы Крупка ў Вільні да 7 чэрвеня. Фестываль «Тутака», які пройдзе з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык каля гарадка, традыцыйна прапануе не толькі культурную, але і шырокую грамадска-палітычную праграму. Паводле Паўла Станкевіча, сёлета адной з важных частак праграмы стануць сустрэчы з прадстаўнікамі новаабранай каардынацыйнай рады 4-го склікання.
5: У гэтым годзе з'явілася такая канцэпція яшчэ перад выборамі у раду. Я размаўляў з некалькі прадстаўнікамі каардынацыйнай рады мінулага ўжо склікання, каб рэальна пасля выбараў вернуцца да размовы і запрасіць прадстаўнікаў каардынацыйнай рады на фестываль «Тутака», каб яны таксама маглі сустрэцца з людзьмі, якія іх выбіралі ці не выбіралі, разам супольна развіваліся ў грамадскай думцы.
3: У музычнай частцы «Тутака» выступяць вядомыя беларускія выканаўцы і гурты. Сёлета на фестывалі таксама будзе працаваць спецыяльная дзіцячая пляцоўка з апекай для самых маленькіх гасцей. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, але магчыма невялікія дажджы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чакается от 9 до 11 градусов тепла, будет облачно, махчима невеликие опадки на Берастейщине. Температура поветра завтра днем в складе от 20 до 22 градусов со знаком плюс, чакается в облачное надворье, синоптики истотных опадков не прогнозуют, атмосферный тиск будет слабо падать.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Напереди, шановные, вас чекає музичний календар Олеся Дубовця «Кола Дзён з бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сьогодні з вами розвітуюся. Усім покуль, почуємося завтра у середу 3 червня. Заставайтеся на хвалях Белорусского радио «Рація».

0: Вибрація. Сім'ятичи. Кобрин. Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус. З вами ля мікрафона Александр Паншенка. У ефіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 12-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 1997 годзе ў Парыжы. Тэмай гэтага форума былі словы з Евангеля паводле святога Яна: «Настаўнік, дзе жывеш? Ідзіце і ўбачыце». Моладзь усяго свету, менавіта на шляхах штодзённага жыцця вы можаце сустрэць Пана. Памятаеце вучняў, якія прыйшлі да берагоў Ярдана, каб паслухаць апошняга з вялікіх праў?

пророкаў Яна Хрысціцеля, якім у асобе Езуса з Назарэта быў паказаны Месія, баранак Божы. Заінтрыгаваныя, яны вырашылі пайсці за ім на адлегласці, крыху нясмелыя і збянтэжаныя, пакуль ён сам, азірнуўшыся, не спытаў: «Чаго шукаеце?» Распачаўшы тым самым дыялог, які паклаў пачатак прыгодам Яна, Андрэя, Сымона, Пятра і іншых апосталаў. У канкрэтнасці гэтай нечаканай сустрэчы, апісанай некалькімі істотнымі словамі, мы бачым вытокі кожнага шляху веры. Гэта Езус праяўляе ініцыятыву. Калі сустракаешся з ім, пытанне заўсёды змяняе кірунак. З тых, хто пытаецца, мы становімся тымі, каго пытаюцца. З шукальнікаў мы адкрываем, што шукаюць нас, бо менавіта ён першы нас палюбіў. Гэта фундаментальнае вымярэнне сустрэчы. Мы маем справу не з чымсьці, а з кімсьці, з жывым. І хрысціяне – гэта не паслядоўнікі нейкай філасофскай сістэмы. Гэта людзі, якія ў веры пазналі досвед сустрэчы з Хрыстом, падкрэсліваў Ян Павел II. Касцёл скіроўвае да Хрыста, каб да яго былі звернуты пытанні, што нараджаюцца ў чалавечым сэрцы перад абліччам таямніцы жыцця і смерці, бо толькі ад яго можна атрымаць адказы, якія не падмануць і не расчаруюць. Ян Павел II заўважаў, што падчас сваіх шматлікіх сустрэч з моладдзю ва ўсім свеце ён мог убачыць у іх пытанне, якое задалі Хрысту яго вучні: «Настаўнік, дзе жывеш?» Навучыцеся зноў чуць у цішыні малітвы адказ Езуса: «Ідзіце і ўбачце», – заклікаў папа. Дарагая моладзь, як і першыя вучні, ідзіце за Езусам. Не бойцеся наблізіцца да яго, пераступіць парог яго дому, размаўляць з ім тварам у твар, як размаўляюць сябрам. Не бойцеся новага жыцця, якое ён прапануе вам. Ён сам дае вам магчымасць прыняць і рэалізаваць яго з дапамогай ягонай ласкі і дару ягонага духа. Гэта праўда, што Езус – патрабавальны сябар, які ўказвае высокія мэты, просіць пераадолець сябе, каб пайсці яму насустрач, давяраючы яму ўсё сваё жыццё. Ён кажа: «Хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангелля, той уратуе яго». Гэтая прапанова можа здавацца складанай, а ў некаторых выпадках нават палохаць. Але я пытаюся ў вас: ці лепш змірыцца з жыццём без ідэалаў, са светам, пабудаваным на ўласны вобраз і падабенства? Ці хутчэй велікадушна шукаць праўду, дабро, справядлівасць, працаваць дзеля свету, які адлюстроўвае прыгажосць Бога? Нават коштам выпрабаванняў, якія гэта цягне за сабой, прапанаваў задумацца папа. Ян Павел II заклікаў моладзь разбураць бар'еры павярхоўнасці і страху. Усведамляючы сябе новымі людзьмі, адроджанымі ласкай Хрысту, размаўляйце з Езусам у малітве і слуханні Божага Слова, смакуйце радасць паяднання з ім у сакраменце пакаяння, прымайце цела і кроў Хрыста ў Еўхарыстыі, прымайце яго і служыце яму ў братах. Езус жыве побач з вамі ў братах, з якімі вы падзяляеце штодзённае жыццё. Яго аблічча – гэта аблічча найбяднейшых, маргіналізаваных, якія часта становяцца ахвярамі несправядлівай мадэлі развіцця, што ставіць прыбытак на першае месца і ператварае чалавека ў сродак анімэту. Дом Езуса ўсюды, дзе чалавек пакутуе ад парушэння яго правоў, ад здраджаных надзей, ад праігнараваных трывог. Там сярод людзей знаходзіцца дом Хрыста, які просіць вас абцерці ў ягонае імя кожную слязу і нагадаць таму, хто адчувае сябе самотным, што ён ніколі не бывае адзін, калі ускладае сваю надзею на пана. Пантыфік заклікаў моладзь шукаць Хрыста, будуючы дыялог і супрацоўніцтва з усімі, хто верыць у Бога, які з бязмежнай любоўю кіруе светам. Набліжацца да Хрыста, прыкладаючы намаганні дзеля пераадолення падзелаў паміж хрысціянамі, ставячы свае дары на службу сваім супольнасцям і парафіям, супольна вывучаючы Божае Слова, каб умець у яго святле распазнаваць сітуацыі і змены рэчаіснасці. Кіраваная Святым Духам, вы зможаце распазнаць прысутнасць Пана ў вашай штодзённасці, і тады
Нават пустыня зможа стаць садам, у якім стварэнне можа па-сябруску размаўляць са сваім стварыцелем, запэўніў папа.

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: Ты сабе не пераможаш.

Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.